0: Þetta á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti mótsins en efstu þrír unnusjurinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni afsakið og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 21. júní í Southampton í New York ríki. Og lokum veður. Veðurhorfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands, hiti 8 til 15 stig. Næstu dagar útlit fyrir breytileg átt og vætu með köflum í flestum landshlutum, fremur mildt en svalara við norður og austurströndina. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Kjarnorku ríki heims hafa aldrei varið eins miklu fé í ný kjarnavopni eins og í fyrra. Þetta segir í nýri skýrslu frá samtökum sem berjast gegn kjarnavopnum ECAN. Þau nýju ríki sem búa yfir kjarnavopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopni fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Á milli ára jukust útgjöldunum 17 miljardar dala eða rúmlega 2.000 miljardar króna. Samtökin ECAN sem hlutu friðavölu Nobels 2017 vara við því að nýtt kjarnorku kaplup sé runnið upp. Karim Khan, aðal saksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins, hefur verið listur frá störfum. Stjórn réttarins greindi frá þessu í dag. Framtíð hans á eftir að ráðast í atkvæðagreiðslu aðildaríkja réttarins. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið í 18 mánuði. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Í frétt Reuters segir að Khans sé fyrsti saksóknarinn við réttin sem hefur formlega verið leystur frá störfum af stjórn réttarins. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar. Timbur hakkari á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag. Tjónið er talið nema 100 miljónum króna en eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, upplýsingafulltrúi Sorpu, segir það vekja athygli að eldurinn hafi kviknað nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
2: Það er glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það er alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að er kannski gendilega ætlað að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna af því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í henni.
1: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttöku rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlkylfingurinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttöku rétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var einn fjögurra kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti að mótinu loknu en efstu þrír unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryggði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 21. júni í Southampton í New York ríki. Veðurhorfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi, suðaustlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirgðir séu á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíuinnviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Orkumálaráðuneytið í Rússlandi hefur skipað viðbragðshóp sem ætlað að finna lausn á vandamálinu. Til að tryggja nægar eldsneytisbirgðir í landinu hafa yfirvöld innleitt ýmsarhömlur að borðið útflutningsbann á steinolíu. Kjarnorku ríki heims hafa aldrei varið eins miklu fíi í ný kjarnorkuvopnu í fyrra. Þetta segir í nýri skýrslu frá samtökum sem berjast gegn kjarnorkuvopnum, ICAN. Þau nýju ríki sem búa yfir kjarnorkuvopnum vörðu 119 miljörðum dala í slík vopni fyrra. Það eru næri 15.000 miljardar króna. Á milli ára jukust útgjöldunum 15. Samtökin ICAN sem hlutu friðarvelun Nobels 2017 vara við því að nýtt kjarnorkuvopna kapplaup sé runnið upp. Stefán Haukur Jóhannesson, aðalsamningamaður Íslands í aðeldarviðræðum við Evrópusambandi 2009-2013, metur það svo að samningstaða Íslands í mögulegum aðeldarviðræðum við ESB sé að mörguleiti betri nú en hún var þá. Hann segir að stærstu málin í viðræðunum fari þær af stað séu landbúnaðar og sjávarútegsmálin. Hann segir margt mæla með því að Ísland geti samið sérlausn í sjávarútegsmálum.
2: En það eru auðvitað mörg dæmi þess að Evrópusambandið hafi samið tímabunnar og varanlegar sérlausnir og undanþáur við ný aðildarríki.
1: Hann telur að lengd mögulegra aðeldarviðræðna velti einkum á því hversu vel gangi að semja sérlausnir eða undanþáur. Verði aðeldarviðræður samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst bindur utanríkisráðherra vonir við að viðræður getur tekið 18-24 mánuði. Þingfundi var frestað laust fyrir miðnætti í kvöld. Fundurinn hófst með óundibúnum fyrirspurnum fyrir hádegi í dag. Bróðurpartur dagsins var undirlagður annari umræðu innviðafélag, en voru 12 þingmenn á mælendaskrá þegar umræðum var frestað. Þingmenn komast ekki í aðra umræðu fjármálaáætlunar, né í framhald síðari umræðu samgönguáætlunar, en þessi stóru mál var á dagskrá þingfundar í dag. Búið að boða til nýs þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Veður horfur á landinu til miðnættis eru svo hljóðandi, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomu lítið norðvestanlands, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn rúv.is. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá svona 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Lóreks munum býða þessi málafingir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tekjar að lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
4: Það augur Noreg mjög fíla þessi mála byggir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetinn, skilur.
1: Já, einhver óþægindi í vélum. Já,
2: já, já. Það verður andsetinn, þetta kemur þegar bestu bæði.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnar erindrekar Bandaríkjanna og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Í tilkynningu Zelenskys á Telegram frá því gær hrósar hann þeim Witkoff og Kushner fyrir hvað viljur þeir eru til þess að vinna að friðarsamkomulagi. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Þar ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukin stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússlands sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa einbeitt sér að stríðinu við Íran. Og þessu tengt, stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirðir sig á þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíuinnviði í Rússlandi eru sagðar skýra það. Orkumála ráðuneytið í Rússlandi hefur skipað viðbragðshóp sem ætlaðar að finna lausn á vandamálinu. Til að tryggja nægar eldsneytisbirðir landinu hafa yfirvöld innleitt ýmsar hömlur á borð við útflutningsbann á steinolíu. Hérastómur Osloar hefur úrskurðað að Marius Borg Haupi, sonur Mette Marit krónprinsessu Norex, verði látin laus til að vera með móður sinni sem alvarlega veik af lúnasjúkdómi og biðlista eftir lúnaígræðslu. Saksóknari áfríaði málinu og Haupi verður áfram í gæsluvarðaldi þar til áfríunin hefur verið afgreitt í lögmannsrétti. Haupi hefur verið í gæsluvarðaldi í 4 mánuði en réttaröldi yfir honum hófust í febrúar. Saksóknarar hafa farið fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsisdómi yfir honum fyrir nauðganir, kynferðisbrot, fíknefnabrot og ofbeldisbrot. Því næst íþróttir, kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í kvöld þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risamóti karla. Gunnlaugur tryði sér þáttökurétt í loka úrtökumóti í Ohio. Hann var eitt 4 kylfinga sem voru jafnir í öðru sæti en efstu 3 unnu sérinn sæti á meistaramótinu. Við tók því bráðabanni og þar tryði hann sér sæti á opna bandaríska meistaramótinu sem verður haldið 18. til 20. og 1. júní í Southampton í New York ríki. Og San Antonio Spurs vann nauman sigur á New York Knicks 115-111. Þetta var þriðji leikur liðana í úrslita einvígi þeirra NBA meistaratitilinn. Með sigrinum minkaði Spurs munin í einvíginu í 2-1. Vinna þar 4 leiki til að verða meistari. Knicks hefur ekki unnið NBA meistaratitilinn síðan árið 1973 en Spurs vann síðast 2014. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6 og nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 14 metrar á sekundu á Patreksfirði. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austnorðaustan 4, rigning, hiti 8 stig, loftþrýstingur 994 millibar stígandi, Seltjarnarnes, austnorðaustan 7, hiti 9 stig, Gufuskálar, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðaustan 2, léttskýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði, norðaustan 10, hiti 8 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Patreksfjörður, norðaustan 7, hiti 9 stig. Bíldudalur, norðan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 10, hiti 7 stig. Strömnesviti, norðaustan 10, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðan 5, hiti 7 stig. Blönduós, suðaustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, austan 11, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Akureyri, suðvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, austnorðaustan 6, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, austan 8, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austan 7, hiti 6 stig. Rauvarhöfn, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Bjarnarey, suðvestan 3, hiti 5 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skúr á síðustu klukkustund, skyggni 200 metrar, talsverður sjór, hiti 5 stig, loftþrýstingur 999 millibar stígandi. Seley, austnorðaustan 1, hiti 5 stig, Vattarnes, suðaustan 1, hiti 5 stig, Kambanes, norðaustan 2, hiti 5 stig. Papey, norðaustan 5, hiti 6 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 4, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 10, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, sunnan 3, hiti 9 stig, Stórhöfði, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 4, hiti 8 stig, Garðskagaviti, austan 7, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 5, rigning og súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá Suðvestur af landinu 993 millibara lægð sem hreyfist lítið. 350 km suðsuðvestur af Jan Mayen 997 millibara smálægð sem fer norðvestur og eyðist, en 250 km norðaustur af Jan Mayen 1400 millibara smálægð sem þokast vestur. Yfir Grænlandi 1025 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en 3-10 í kvöld. Austan 8-15 norðan til seint í nótt og á morgun en hægar eftir hádegi og lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Norðan og norðaustan 5-13 en hægar í kvöld. Norðaustan 3-10 á morgun en 8-15 norðan til síðdegis hægar í annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðaustan 8-13 en hægari austan til í kvöld. Norðaustan 10-15 síðdegis á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustan 10-15 en hægari nær landi. Norðvesturmið. Norðan og norðaustan 5-13 en hægari sunnan til tíma í kvöld og nótt. Norðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið. Austan 8-13 en lægir austan til tíma í kvöld og nótt. Norðlæg átt 8-15 og rigning á morgun, lægir með þokubökkum austan til annað kvöld. Austurmið. Suðaustan 5-13 en lægir í kvöld og nótt. Gengur í norðan og norðvestan 8-15 á morgun með rigningu, hægari og þokubakkar seint annað kvöld. Austfjarðarmið. Suðaustan og austan 3-8 og þokubakkar. Norðlæg átt 5-13 í nótt og á morgun en norðvestan 10-15 og rigning norðan til eftir hádegi. Suðausturmið. Sunnan og suðaustan 5-13 og rigning en austlægar í kvöld og lægir sunnan til. Bætir í vind norðan til tíma í nótt. Austan 3-10 eftir hádegi á morgun. Vesturdjúp. Norðlæg átt 10-15 metrar á sekundu en norðaustan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 10-15 en 13-18 tíma síðdegis. Norðaustan 5-13 á morgun en bætir í vind austan til annað kvöld. Norðurdjúp. Norðaustan 8-15 en lægir austan til síðdegis. Norðlæg átt 5-13 í nótt og á morgun en bætir í vind vestan til seint annað kvöld. Austurdjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-10 en bætir í vind í nótt. Norðvestan 10-18 sunnan til á morgun. 10-15 þar annað kvöld en annars hægari og norðaustlægari. Færeyjadjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-8 en bætir í vind austan til síðdegis. Norðvestan 10-18 austan til á morgun annars hægari. Suðausturdjúp. Suðvestan og vestan 5-13 en hægari norðan til í kvöld og á morgun. Suðlæg átt 3-10 annað kvöld. Suðurdjúp. Vestan og norðvestan 10-15 en hægari norðaustan til. Dregur úr vindi seint í kvöld og nótt. Breytileg átt 3-10 á morgun en suðvestan og sunnan 5-13 undir kvöld. Suðvesturdjúp. Norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Bætir í vind vestan til í nótt. Norðaustan og austan 10-15 á morgun en hægari austan til fram eftir degi. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskinni.
2: Og 95% að þetta áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Geta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
2: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: Þá sagði hann Hormúsund verða opnað leið og samningurinn yrði undirritaður. Það getur verið 2 til 3 dagar í það. Það hitnaði í kolonum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjana og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gærkvöld að Ísraels hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah-samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sinti innbrotstilkynningu í gærkvöldið að nótt. Ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farið yfir verkefnin frá því klukkan 5 í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir að lögreglan hafi tryggt vettvang og að ekki hafi verið innbrot að ræða. Tilkynandinn reyndist eftirlýstur og hann var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Volodymyr Zelensky segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner, en þeir eru stjórnar erindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Í tilkynningu Zelenskís á Telegram frá því gær rósar hann þeim Witkoff og Kushner fyrir hve viljur þeir eru til þess að vinna að friðarsamkomulagi. Helgina fundaði Zelenský með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Þar ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukin stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa einbeitt sér að stríðinu við Íran. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru svo hljóðandi, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, víða rigning með köflum eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands. Austlægari á morgun og dálitlar skúrir, engum sunnan og vestanlands en bætir í vind norðaustanlands síðdegis með rigningu, hiti 8-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
3: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipt.
1: Já, einhver óþægindi vélum. Já,
2: ég
0: Siggi Gunnars fær til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Noregs munu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og frá maust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá VG og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Rás 2

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur, 9. júní, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í nótt að viðræður um frið í Miðausturlöndum væru á loka metrunum. Stutt væri í mjög góðan samning eins og hann orðaði það.
1: And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Trump sagði jafnframt Hormúsund verða opnað um leið og samningur yrði undirritaður, það gætu verið 2 til 3 dagar í það. Þetta hefur Bandaríkjaforseti ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Það hitnaði í kolunum í Miðausturlöndum helgina. Á föstudag og laugardag skiptust herir Bandaríkjanna og Írans á árásum. Íranar og Ísraelar skiptust svo á árásum sem hófust á laugardagskvöldin lauk í gær. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í gærkvöld að Ísraels her hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah samtökin væri þó ekki lokið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu dró rafbyssu úr slíðri og beindi henni gegn einum þegar hún sendi innbrotstilkynningu í gærkvöld eða nótt, ekki þurfti að beita vopninu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu þar sem farðir yfir verkefnin frá því klukkan 5 síðdegis í gær. Þar segir að tilkynning hafi borist á lögreglustöð 2 yfirstandandi innbrot, sú stöð sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ. Í dagbók lögreglu segir lögreglan hafi tryggt vettvang og að þetta hafi ekki reynst vera innbrot. Tilkynnandinn reyndist eftirlýstur og var því færður til skýrslutöku eftir að búið var að leysa málið á vettvangi. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 12:30 eftir hádegi. 4 stórmál verða til umræðu í dag. Þeirra Fyrst þriðja og síðasta umræða brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun einnig á dagskrá en seinni umræða hana ekki hafin. Stjórnvöld í Rússlandi hafa viðurkennt að eldsneytisbirðir séu og þrotum í nokkrum héruðum í suðurhluta landsins. Árásir Úkraínu hers á olíu innviði í Rússlandi eru sagðið að skýra það. Fréttalestri, elvokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2
3: Já, morgunútvarpið heilsar ykkur á þessum fagra degi. Við erum hérna Gunnar Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson. Það komin 9. júní, Gunnar.
4: Já, það komin 9. júní.
3: Og það komin 3. dagur.
4: Já, ég átti samræðum að hann hans og ég spurði kalt. Kalt, þurfti ég bara að spurja.
3: Kalt?
4: Já, hann sagði nei. Það eru 9 gráður.
3: Já.
4: Og ég hugsaði þá, ok, ég óxla glöð, það eru 9 gráður. Já. Og svo hugsaði það 9. júní og maður bara að fagna 9 gráðun.
3: Já,
4: já. Bæti hvað við erum einhvern veginn. Við erum nægjusum.
3: Já, já. Það voða mildt og fínt hérna allavega í höfuborginni.
4: Það voða mildt og fallegt veður. Og við erum með veðri á heilanum, við byrjum eiginlega hvernig einast að þátt að tala aðeins veðrið.
3: Já.
4: Svo bara nauðsynlegt líka til þess að fólk átti sig á því. Hvað það að fara út í?
3: Svo sko maður kort yfir daginn og það bara sko ekki, það ekki að koma neinum óvart að hæsta talan þetta fyrir norðan. Það Akureyri og Húsavík.
4: Já, og sko það alveg hlýtt líka á Egilsstöðum og
3: Sólblíða þar.
4: Já, þar fólk að drífa sig í apótekið að kaupa sólhorn.
3: Já, til að maka á sig minnur.
4: Já,
3: já
4: þannig að muna að kaupa eitthvað sem merkt kids fyrir krakkana.
3: Já, já, já. Já, ég minnst að þetta gerist í dag og skerunni Ísland og Spánn mætast í undakeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld.
4: Já.
3: Og það alltaf bara erum að mæta hérna sko
4: Ofsa sterku liði.
3: Já, þetta ekki bara besti lið heims.
4: Ég myndi, jú, það ekki?
3: Jú, ég held að. Þannig að það verður stemming hætti ekki 7 í kvöld.
4: En Ísland, Argentína, mér fannst þetta ruglingslegt. Það stóð þriðjudag 9. júní klukkan 1. Þetta að segja sig hugsa að því laðast á kottan í gærkvöldi.
3: Já.
4: Þeir eru þetta bara vináttu landsleikur, síðasti landsleikur Argentínu fyrir HM og það stóð Ísland, Argentína þriðjudagur 9. júní klukkan 01 og þá hugsaði ég, hann á eftir að því ég lá á kottanum skilur.
3: Já.
4: Og var það svo? Var hann í nótt?
3: Sko, ég bara, ég verða viðkynni, ég var ekki fylgjast með því.
4: Nei.
3: En En það, já, það góð spurning. En þarna þessi leikur samt í kvöld leikur sem skiptir máli sko.
4: Já, ég veit allt það.
3: Þarna við undirkeppni HM í fótbolta.
4: Já.
3: Selfuna, það var og heitum við fyrir þetta í sítaranum í gær.
4: Já.
3: En allt gerist þar.
4: Það allt gerist þar. Nei, ég veist þið, nú ég búin að googla þetta með strákana. Og því ég var að hugsa þetta, skilurðu. Þetta var ruglingslegt. Það stendur núna. Það beinar útsendingar á sportstöðunum í dag og í kvöld. Þetta eitthvað sem kom inn í dag, sem sagt í morgun, eins og vanalega á þriðjudögum.
3: Já.
4: Og það styttist í heimsmeistaramóti í fótbolta og í nótt munu sjálfur heimsmeistararnir spila lokaleik sem fyrir titil vörnina.
3: Já.
4: Þannig að þetta í kvöld.
3: Okay, okay.
4: Það sem var ruglandi í þessu þá náttúrulega komin 10. júní og hann raunni eftir að vera miðvikudaginn 10. júní klukkan 01.
3: Já, þetta er svona ruglingslegt þegar þetta er svona rétt eftir miðnætti.
4: Já, þetta er rétt eftir miðnætti.
3: Þannig að það raunni ekki í dag.
4: Nei. En ég myndi að fótbolta veislur sem þá núna. Stelpurnar fyrst og svo strákarnir.
3: Já, ætlar að vaka eftir þessu nótt.
4: Það spurning hvort ég drífi mig heim strax til þátt og sofi
3: Já.
4: Fram að leikum hjá stelpunum taki þetta svo og komi ég hérna ósofi
3: Já, tekur leikina í beit og sefur ekkert meira svo eftir Argentina Ísland
4: Nei, einmitt. Það gæti verið eitthvað svo leis Nei, ég reikna nú ekki með því maður verður að ná sínum fegur að blundi hér fyrir morgundarbjarnar
3: Jú og það ansi svona skemmtilegu þáttur framundan við ætlum að ringja austur og eftir
4: Já, við ætlum að ringja austur, það aldrei landsi ef við ringdum austur
3: Það það og við ætlum að fá svona fá nýjustu fréttir af sko væntanlegu sundi niður lagaflutuð
4: Já
3: sem að Sigurgeir Svanbergsson hann búið að vera að fylgjast með honum í fjölmjölum og hann ætla að fara af stað svona bara þegar veður leifir eftir sjómanadaginn
4: mm-hmm.
3: sem var auðvitað á sunnudaginn og tilgangurinn er að vekja athygli á þjónustu píetasamtakana og hann ætlar að vera á línunni og segja ykkur hvað er þetta hann kannski bara, það svo næs viður núna ætla sig ekki bara að leiðin út
4: bara á leiðin út, það geti verið það því mér sýnist vera einhverja 13 gráður hérna á Egilsstöðum í dag og sól
3: Já,
4: hver veit en hann yrði og verður ég segi yrði ef hann tekst þetta, þá verður hann fyrsti maður að synda niður lagaflut
3: einmitt
4: ég þarf aðeins að fá leguna á sig hjá honum hvar hann ætlar að byrja
3: já.
4: Og hvernig hann ætlar að gera þetta
3: einmitt
4: og þetta, hvað vera bara frekar hættulegt
3: já það
4: miða við það sem ég var ræða við gervigrindin í gær
3: Já, nei, er ekki líka alltaf, það alltaf hættult að fara bara út í ykkur svona köld vötn maður þarf að vera ansið hraustur
4: maður þarf að vera ansið hraustur og gervigrindin þuldi hér upp mýmargar ástæður fyrir því að þetta gæti verið bara mikil þrekraun
3: Já, einmitt
4: og ég ætla að fara yfir það með honum og eftir
3: Já, einmitt
4: Hann hlýtur að vera búin að tala við hana líka
3: Já, máttu ekki draga úr honum
4: Nei, ég hef engar áhyggjur af þessu strák
3: Nei.
4: Hann að fara þarna alveg tekur flugsundið þarna niður ég hlustaði á mjög svo áhugaverða þætti í gær komnir þrír held ég, jú, ég held ég sé ekki að rugla
3: já.
4: Af hold
3: já, einmitt, það var ás eitt og á hlaðarsveitum
4: já, rúf, já. Og ég, það bara að kíkja á þetta líka og Spotify og hvar sem
3: já.
4: Og má ég vera feit
3: já
4: er svona eiginlega sko undir fyrir sögnin
3: Einmitt. Ég svona stikla fyrir þess að þetta sem hún bara hreinlega spyrra þessu hún Brynhildur Björnsdóttir bæjar feit og þarna og að fjalla svona bara offitu í þessum þarna þáttum ekki satt?
4: Jú, hún að fjalla offitu í þessum þáttum og bara tala sína eigin reynslu, hún að taka viðtöl og bara í samfélagið þar sem að vera mjög svo upptekin af því og bara upptekin af holdafari.
3: Einmitt, algjörlega og nú komin alls konar sprautur og alls konar dæmi við þessu og hún spyrir svona hvaða áhrif þessar lausnir hafi á bara fytu fordóma og átrúskunarsjúkdóma og veist, er það líklega til að draga úr offituvandanum eða aukan.
4: Já.
3: Hún ætlar komin til okkar og spjalla þennan þátt.
4: Já, svo ætlum við allir að fara í risastórt mál sem að er að þetta er eiginlega bara svolítið sem er að herja á sundlaugar landsins.
3: Já, einmitt.
4: Það er það að það ber svolítið á því að drengir
3: Já.
4: Og ungir menn sé að mæta í sund í nærbuxum.
3: Einmitt.
4: Og þetta er gert af því að þessar nærbuxur, þetta er ekki hvaða nærbuxum er.
3: Nei. Þetta
4: er ekki eitthvað sem hún bara keyptir í verðlistanum með að hagkaupa eitthvað.
3: Einmitt.
4: Þetta eru merkja nærbuxur og það er auðvitað mjög mikið í tísku núna strákar eru í einhverjum svona merkja nærbuxum og svo eru þeir að sakka þannig að það sjáist vel í merkið á nærbuxunum
3: Já, það í þessu innanundir sundbuxunum, eða ekki og já, sést í strengin
4: Það bara einhver, við skipta öllu máli að sjáist í strengin alltaf já. Alveg sama hvort úr því sundi eða hvort sem þú ert bara á leiðin í skólan eða hvað þú ert að gera
3: já.
4: Eða bara í búðinni í ánæmibarnum
3: Þetta sérstakt og sko maður held í mannali vorum að heyra af svona maður tengdi þetta við sko bara ferðmannastraumin svona menningamunur bara á fólk sem að bara fannst skrítið að þurfa til að mér að afklæða sig í sturtun
4: Já og finnst bara mörgum
3: Já og finnst mörgum og, en þetta var svona maður tengdi þetta við eitthvað svona einhverja hérna vaxtaverki í ferðarþjónustu
4: Já já
3: En svo kemur ljós að þetta ekki endilega bara einmitt einhver svona þannig eða menningamunur að trúa bröð þannig að þetta er bara ungi piltar Já, og þetta í tísku.
4: Já, þetta bara tískustraumar og þeir eru að fylgja þeim, þannig að það sem við ætlum að gera að við ætlum að kafa dýpra í þetta mál.
3: Já.
4: Og við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri eins og við gerum oft og við elskum að gera því að þar Gísli Rúnar Gylfason, forstöðum að sundlaugar Akureyrar. Og við ætlum að ræða við hann þetta. Þetta náttúrulega Akureyri, sko sundlaugin Akureyri paradís.
3: Já, já. Var hann bara daginn.
4: Þetta bara í rauninni vatnsleikja garður.
3: Já, já. Sko mongin fjallaði þetta í síðustu viku og þá var rétt þá vorum við með sko þá var talað við Laugardalslaug og þetta svona sem var bara þetta mikið vandamál.
4: Já.
3: Og okkur skilst að þetta sé nú bara hreinlega ekkert bara vandamál hér á höfuðborgarsvæðinu heldur líka fyrir norðan.
4: Mm-hmm.
3: Og hann Gísli Rúnar gerir svona alltaf að vera eða var alltaf bara að koma í hljóðstofu okkar á Akureyri og spjalla við okkur þetta.
4: Já.
3: Varpa ljósi á þetta taka þetta allar 360 gráður.
4: Ég var einmitt að fara að spyrja erum við að fara að taka þetta allar 360
3: gráður.
4: Þarna þekki ég þið öll.
3: Já.
4: Þarna þekki ég þið. Og svo hér í lokþáttar þá verður gaman að vera læti þegar koma til okkar Salka Sól, Selma Björs og Björk Jakobs. Við förum nánar í sömuna því eftir.

0: Veit ekki af hverju Þetta stúlkan með topmóbíl en við erum komin í samband austurs og mér líður voða vel að vita því og er hlíti hjartanu því að Sigurgeir Svanbergsson, sjósundkappi, hann stefnir á sögulegt sund niður lagarfljót og hann ætlar að synda stað leið og aðstæður leifa og tilgangurinn að vekja athygli á þjónustu Píeta samtakana og sko við erum búin að vera að fá fregnir af honum allir,
1: Já.
0: Þar sem að við höfum heyrt af því að hann ætla að gera þetta og hann sé að bíða eftir góðum aðstæðum til þess.
1: Já, ætla að fara stað bara eftir sjómandaginn og nú sjómandaginn leiðin og mann sýnist nú að sé sæmur eftir viður fyrir austan, þannig að við spyrum bara Sigurgeir, er það að fara stað?
2: Já, vonandi bara beint eftir næstu helgi.
1: Þetta næstu helgi?
2: Það sem eiginlega stefnum akkur núna.
0: Já, ok. Og sko ástæðan, þú ert að bíða eftir, ok, eigum að byrja á byrjunni, af hverju, hvernig dettur þetta í hug? Þetta ekki, það hefur enginn gert þetta á þeir það?
2: Nei, það hefur enginn gert það og það líklega ástæðan fyrir að mér dettur þessi vitlis í hug, sko. Maður hefur horft á þetta fljót alveg margoft og pælt í því hvort þetta sé hægt. Og hérna, en það eiginlega bara ein leið til að koma stæði.
0: Það
2: hefur engin reynt í það, þannig að það getur engin svarað því ennþá.
0: Nei, sko ég var að tala við gervigreindir í gær, ég átti bara mjög djúpu samtali við hana og við tölum lengi saman það og ég var að spyrja hana hvers vegna hefur enginn gert þetta og hún kom með mjög margar ástæður fyrir því að það hefði enginn gert þetta og það, hún talaði kulda og hún talaði strauma og dýpi og annað, sko, ert það ekki trættur við þessa hluti?
2: Nei, ekki, þegar maður með svakalega gott lið með sér þá hérna voða lítið sem hræði mann upp á öryggi að gera sko. Mm-hmm. Við erum búin að fara að skoða aðstæður rosalega vel og hérna það er ekkert sem að ógnar öryggi mínu að neinu leiti þegar ég með allt þetta lið með mér sko.
0: Já, en gervigreindir talaði það að það væri mjög kalt þarna allt árið en þú ert að bíða eftir að hýtast í hækki þá er lítið, er það ástæðan eða að þú ert að bíða fram yfir næstu helgi eða?
2: Já, ég aðalega samt, sko, ég býðist í því að hérna, hittist í loftinu hækki aðeins út af því að fólki sem verður með mér þarf að vera í síska sólarhring hérna út á vatninu. Þannig að það þarf að vera svona ágætlega hlýtt til þess að hérna, ég geti boðið þeim upp á þetta, sko.
1: Einmitt. Og sólarhring, tekur þetta, er þetta fara að taka sólarhring eða hvað?
2: Ég bara að gera ráð fyrir því.
1: Já.
2: Það er ekki eitthvað pottet, en ég ætla að gera ráð fyrir sólarhring.
1: En Sigurgeir, við getum ekki talað þetta að tala fílinni stofunni sem lagarfljóts ormurinn. Er engin nóttið fyrir að hann skjóta kollunum hana og býtið því í rassinn?
2: Ég er búin að lofa því að ég ætla að taka hann upp úr og koma með hann upp úr hinum minn. Það er hitt planið, það er að finna hann þannig upp starf.
1: Já, einmitt.
0: Þú veist, það talaði að fara að synda niður lagarfljótið. Ég að reyna að átta mig á sko legunni. Þú ert ekki að fara yfir það, þú ætlar að fara niður það, eða hvað?
2: Já, allt endilangt.
0: Já, og byrja hvar? Á hvorum endanum?
2: Þá, sem sagt, inn í landi og niður í sjó.
0: Já, og þú ætlar að byrja bara inn í fljótsdal eða þar, innst.
2: Já, já.
0: Já, og fara, og hvað þetta langt, veistu það?
2: Þessi leið sem ég ætla að fara eru 50 kilometrar, ég fer alveg niður að laga fossi og þar verði ég alveg að hætta. Það er engin leið fram hjá því og vorum búin að tjekka því.
0: Já.
2: Þannig að ég fer upp úr rétt fyrir laga fossi.
0: Já, og hvað, það er talað þarna strauma og mikla, það mikið dýpi þarna, hvað leynast mestu hætturnar?
2: Sko, mesta hættan leynist eftir brúna á milli Egilsstaða og Fellabæjar þar er rosalega mismunandi hversu djúpt er, þetta verður rosa grunnt á tímabili og þar er svona það er eiginlega aðal hættan sko
0: Já.
2: Þá er svona meiri líkur að maður geti dundrað í eitthvað út af þetta er svo grunnt og þetta er svo gruggugt vatn, maður sér ekki neitt ég held að sé 20 cm hérna útsýnis skyggni hann á ofan í sko
0: Akkurat, þannig að sko hefði verið hentur að gera þetta þegar að lagafljóti var svona grænblátt á litin á sínu tíma?
2: Það getur verið, ég veit ekki hvernig það var, hvort það hafi verið örlítið hérna, betra útsýn á þeim tíma. En,
0: já.
2: En það eiginlega skiptir ekki máli út af því að Björgunarsveitin, hún hérna, verður þannig á undan mér með svona tveggja, nei, með hérna, 30 metra mæli stiku einhverju og þau verða þarna mælandi dýpið allan tíman.
0: Já, þannig að þau passa upp á það að þú sért ekki, eða reyna að passa upp á þú sért í nægu dýpi.
2: Já.
0: Akkurat. Hvað er þetta, hvað er, heldur að sá partur verði kannski bara það sem að verður erfiðast og svona kannski þú verður lengst að fara yfir hann þegar þú verður að fara svo vallega? Hvað reiknar það með að vera lengi að fara þegar þú komin yfir brúna eða undir brúna öllu heldur?
2: Ég held ég verið fljótari þá. En það verður samt, það eru svona skrýtnir hlutir sem að, þetta sumstaðar

0: Sko, ég er ekki með hittatölu hreinu. Ég kom, þegar ég kom í morgun, þá var ég úlpunni hérna, þegar ég gerði á stað og þegar ég stóð upp á bílum, þá hérna þá var bara það mikið hitta, ég þurfti að fara úr úlpunni á þegar ég kom inn í stúdíó.
1: Já, já.
0: Hérna, það er sól og blíða, sko, smákóla, en það er bara ljómandi veður hérna, sko.
1: Þannig að þú byrjaðir í úlpunni en löngu búin að rífa þú úr ofan, þannig að þetta þekki í akkurýringana.
0: Klárlega.
1: Bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur, Gísli Rúnar Gylfason, forstöðumaður sundlaugar Akureyrar og við hvetum fólk til að fara í sund og við hlökkum til að koma í laugina í sumar.
0: Verið velkomin, takk fyrir.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðinn. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Spennandi pöttuskoðun í Elliðardal í dag klukkan 18. Verið velkomin, Háskóli Íslands og Ferðafélag barnanna.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumari. BL Safröða.
2: Betri laun á Akureyri. ECIT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Álveru sláttuvílar, Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Veldu þínar fjórar vikur með

0: 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Límkitti, fúukitti, akrílkitti, eldvarnarkitti, þéttifröð, ísól, Ármúla.
1: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
2: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
3: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. AB Varahlutir og AB.is.
4: AB Varahlutir.
5: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
7: Framtíðarvinnu vandi.
6: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
7: Ég bara ekki viss.
8: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
9: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Séreigni. Leiðandi í litum.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
11: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu.
12: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
13: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Landsmenn borguðu 763 milliarða króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Bandaríkjaforseti segir viðræður frið í Miðausturlöndum á lokametrunum stutt í góðan samning og opnun Hormúsunds. Þetta hefur hann ítrekað sagt án þess að það hafi gengið eftir. Þau nýju ríki heims sem búa yfir kjarnorku vopnum vörðu 119 milljörðum dala í slík vopn í fyrra. Það eru nærri 15.000 milljarðar króna. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gærkvöld þáttökurétt að opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Hann verður fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á risa móti karla. Fréttir verða sað.
16: Morgunútvarpi.
17: Á Rástvö.
18: Já, morgunútarfið heldur áfram og við erum að fara að keira allt í botn hérna, Gunnar.
19: Já, við erum að fara að keira allt í botn, ég held að sé bara ótt að segja það. Við erum að fá til okkar þrjár sleggjur, það er Björk Jakobs, Salka Sól og Selma Björs sem ætla að kíkja til okkar hingaðir í hljóðstofu eftir smástund.

0: er bara Steppi Hilmas og þrátt fyrir allt er þetta ekki, þráin er þetta nýtt
1: Splunkunni
0: Já,
1: það er var að senda blöðulóksins frá sér
0: Já, ég hrifin, Það er svona alltaf það maður heyri samt þennan Steppa tón Þú veist, það finnst maður eins og maður hafi heyrt lagi milljón sinnum En þetta er Splunkunnýtt Þetta fallegt Við ætlum að fara að tala sýningu sem að heitir Þetta reddast
2: Já Björk Jakobs, Salka Sól og Selma Björs það lofa að láta allt flakka í þessari sýningu og langflest dagssatt, segja þær og það eru komin til okkar Björk Jakobs og Selma Björs sko, hvað gengur á hér?
3: Selma, ætlum þú að taka það?
0: Sko, já, þetta raunin svona sjálfstætt framhald af sýningu sem við gerðum fyrir nokkrum árum sem heitir Bíddu bara þar sem að við í rauninni bara romsum það sem við erum að ganga í gegnum hverju sinni í okkar lífi já. Og við erum náttúrulega þrjár konur á mismunandi aldri 38 ára, 52 ára og 60 ára að verða og þannig
3: að þú veist
0: að verða, þannig fyrir að leifa að njóta þess að hanga í verða 59 ára aðeins lengur og sem sagt, já, í fyrri hérna útfæslunni þá vorum við að tala batneignir, skilnaði gömul hjónabönd eins og hjá Björk og Gunna og nú ég komin sem sagt, með samsetta fjölþjóða fjölskyldu og hún orðin amma, Salk orðin tveggjabanna móður og hefur ekki sofið í 7 ár og ég komin á breytingaskeið
3: við hjálpa okkur öllum
0: og við erum eiginlega bara svolítið að tuða og þetta bara svolítið eins og svona sálfræðiterapía það sem við þurfum að losa Já. Og erum bara mjög
3: og erum fráar með, erum með þetta bara svona í anda Bíddu bara sýningarnar sem svona sketsar uppistand þetta leikhús með uppistand sketsa formerkjum og svo eru náttúrulega frumsamin lög Máni Svamas eru í samstarfi við stelpurnar dífurnar, okay. ég ekkert að koma mikið nálægt því það Salka og Selma og Máni Svamas sem gera lög
2: Það hljómar svolítið þess að þessi bara sko að kjarna bara íslensku þjóðina með þess að þú taldir upp með þess að þetta var svona, maður hafði svo marga snertifleti
0: já. Já, við erum bara að gera stólpa grína þessum hlut sem this thing called life
3: Já, og kannski það sem að var gaman sem ég held að hafi, áhorfendur hafi tengt mikið við í fyrirsýningunni það að við erum alveg, sko, þetta engin glansmynd við erum alveg óhrætt að tala hluti sem að skilur sem að þykja ekki fínir
2: eins
3: og gillinæð og kannski hugsanlega vera með morðhugsanir gagnvart nánumættingjum og svona já. Bara það sem að kemur fyrir besta fólk
2: Ég veit ekki að gillin að það var ekki á bingospeldunum mínum sko bara þegar þið komið hérna inn
0: Nei.
2: En það bara, það er allt bara allt
3: Já og nú erum við einmitt svo bara, vorum við að hittast og búin að langa til að svona, það hefur komið upp þessi pæling og við hefum verið bennar að setja upp Bíddu bara aftur það hefur verið komið fyrir spurning það en okkur fannst bara svo margt hafa gerst að það kæmi náttúrulega ekkert annað til greina að gera glænýtt og ég til dæmis hlakka rosalega mikið til að fá aðeins að deila ég nýjórðin að mann 10 mánuða og boðislega gaman nú bara ég að hlusta á krakkana kenna mér að þannig að það náttúrulega aldrei nokkur alveg farna
2: verð maður að fara því þetta að, sko núna eftir þú ert á namma og svo tekur auðvitað að stundum að passa
3: já.
2: Og farðu þá bara leiðbeiningar
3: já, það er svolítið svo bara eiginlega ótrúlegt að ég hef ekki steindrepið bána mína sinni, sko, meða við hvað þetta er hættulegt
0: þetta er bara eins og þetta sé fyrsta batt sem hefur nokkuð tíma
3: fæðist já, það maður hérna, maður bara bakkar og hérna og þetta er alveg dásamlegt hlutverk en það líka þetta að gera stólpa grína þessu já. Ég meina come on, sko gul viðvörun var gola þegar ég gekk í skóla
0: já, já.
3: Það var bara svoleiðis, við vorum bundin við staur út í garði, nú má ekki það má ekki setja böllengur út að sofa
0: það má ekkert lengur,
3: það má ekkert lengur
0: svo erum við líka svolítið að tala um þetta miðaldra dæmi, það eru allir í kringum mig og ég svo miðaldra ég gerði þetta og hitt og ég svo miðaldra mig langar í semabúst, þegar ég svo meðaldri þetta var mér hund og þetta er lið bara sem er 52 ára við skum hafa það á hreinu, meðalaldur fólks í heiminu með 76 ára í dag
3: Já.
0: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífri, þennan bara allra hægt að segja þessu meðaldra
3: þannig að sangvað Selmu er Salka Sól meðaldra ég annan fótinn í gröfinni og er alveg farin aðeins svona, veist, ég finn það alveg, maður komið svona nýtt áhuga máli eins og heilsu kvíða ég kveð alla núna bara með í guðanan bænum passaði þig hvað er þetta læknis
0: en fyrir skilgreinir þú þig sem miðaldra
3: Ég er náttúrulega komin yfir það. Já. Ég er alveg farin að íhuga ellina. Ég meina ég sé það. Ég meina við settumst yfir ellilífri sparnaðinn og ég get slakað á svona 96 ára í kortur.
0: Ég meina þú veist ég kom með palléttu kvíða. Þú veist hvað verði lengi í palléttu kjóla syngja skilurðu?
3: Já já.
0: Þú veist þannig ég bara hvað á ég að vera þegar ég hún gömul? Já. Þú veist ég bara með kvíða fyrir því.
3: Og... Já já Alzheimers kvíða og víst ég meina ég og maður með heilaþoku kvíða og bara orðin andfélagslegur og þunglindur en annars bara hress
2: sko. Hljómar eins og hann að svolítið eins og bara þessi standi allar svona mismöndi krossgötum.
0: Já.
2: Já það ekki. Já, það og þeir eru svolítið kannski, ég veit ekki, er þessi sýninga kannski að hjálpa ykkur líka bara að díla við það og það er erfitt og flókið að svona að þegar nýtt tekur við og maður þarf að kveðja eitthvað svona hvernig maður var.
0: Hárétt, þetta er bara samfræði tími.
3: Held að það sé svolítið frelsandi, þetta var frelsandi fyrir okkur og ég hef nú átt þátt í að gera svona nokkrar íslenska sýningar og það sem var svo gott í bítu bara og eru, finnst mér best við sýningar það er þegar við náum að spegla svolítið samfélagið
2: Já.
3: Og þetta sé svolítið svona eins og draga frá gluggatjöldinu og sjá að það eru allir að moka sama skýt
0: Já, er það ekki líka daldi upplifun þeirra sem fara á þetta það lítur að vera þetta bara sálfræði tími fyrir þá
3: Já.
0: Við fara og hugsa bara heyrðu þú það eru bara dílað við sama skýt og ég
3: algjörlega. Og ég fram og ég dásamlegt barnabarn og foreldra en ég gerir stólpa grína þeim, alveg eins og mér
0: Esku, Var það ekki unnusti þinn sem að varpaði því á interneti, ég held að það bara verið í gær Selma sem var að tala það að sko nú væru þið að fara stað aftur og þeir ykkar betri helmingar eru þið náttúrulega daldið fyrir barðin á þessu
3: Já, það bara alveg satt
0: já, og hann takkaði það maður hína
3: hann sálku og bjarkar Ég vil taka það fram að Felix Bergson sleppur samt ágjörlega í þessari sýningu
0: tökum fyrir bara mennin okkar, okkur og börnin okkar og þú veist og vini og allt svona, það engum líft, það engin Instagram filter eða Nei. Svona day in my life, eitthvað svona fullkomið í gangi, þetta erum, það allt í rugli
3: það ekki Paris filterinn á Instagram Nei. Og
2: þetta verður líka að segja, sko þið sko, eigin alltaf alla menn sem að sko liggja vel við höggi
0: já,
3: barnastjarnan
0: barnastjarnan maður minn er sko hálfur skoti já. Þannig að hann er bæði hann hálfur skoti, hálfur ístingur, þannig hann bæði nýskur og lokaður þetta rosa erfitt sko.
3: Þú sagði nú einhvern tímann að nætti bara í eldheitu ástasambandi við afslætti
0: Já, mjög langtíma eldheitu ástasambandi
2: Einmitt, og maður blaðamál, það geta tekið öllu, þú veist, maður þarf einhvern veginn alltaf að, veist, að þola allt ef maður blaðamaður sjálfur, sko,
3: já, já.
2: Svo alltaf rappar í hópnum, sko, það já, það mjög fyndið.
3: Já, honum nú ekki líft.
0: Honum nú ekki líft greinu.
3: Nei, þetta svona bara með uppistand, maður gerir grín að sjálfum sér og sinni, og þeir nánustu þurfa svolítið að falla þar undir og svo er þetta allt með formerkjum gríns að sjálfsögur.
0: Já, já,
3: já. Það er líka
2: að þú, maður gerir mest grína þeir sem maður elskar
0: Já, að sjálfsögðu mm-hmm.
2: Það er, og það má og það er bara, og það er líka bara
0: Fólk verður ekki að teki því
2: það er líka bara, auðvitað tegum við því sko, þetta er virðingavottur
0: Er þetta ekki bara ástæða játning?
3: Ég sé það, ég þarf að gera meira grína Gunni þessari sýningu
0: Já, mér það sleppa ístna vel sko
3: Þetta er bara svo mikið ástleysi að gera svo lítið grína Ég tók náttúrulega
0: Fær fýtt spil núna
3: Fær fýtt spil núna En auðvitað þannig að við erum náttúrulega enn að tala breytingaskeiðið af því að Selma er náttúrulega komin á það og það hættir bara aldrei
0: Nei.
3: Og Salka nálgast að óðfluga sem við minnum hana á í tíma og
0: tíma Já, það gaman að hafa ykkur svona fyrir hana Hún Já. Eiginlega komið á unni breytingaskeiða því hann elskar að hanga með gömlu konum Elsku Kelly
3: Já,
0: okay,
3: Og þetta er í bæjabíó?
0: Já, þetta er í bæjabíó sem er það bara mest sjarmerandi hús á höfuðborgarsvæðinu til þess að fara á sýningar í alveg, þú veist, nei, ég ekkert að lasta hinn en þetta er æðislegt
3: Já, og bara alveg komin, sko, við erum náttúrulega það er gablarleikusið sem að framleiða þetta eins og seinustu sýningu og eins og margar skemmtilegar íslenska sýningar Og við erum búin að vera í tvo vetur inn í borgarleikhúsi þannig að það bara alveg komin tími til að koma heim Já. Í Hafnarfjörð og meðan við býðum eftir hérna menningarhúsinu
0: Já.
3: Sem að kemur náttúrulega í menningarbæinn Hafnarfjörð.
0: Já,
3: það er tíð og tíma.
0: Það er ekki spyrjað.
3: Þannig að, og það er forsala þessa viku.
0: Þess vegna er hann nú mætinga til þess að tala sýningu.
2: Já, þetta í óktóber.
0: 8. óktóber.
3: Já, en það takmarkaður sýningafjöldi af því að Sóli Hólm kemur náttúrulega inn í nóvember og tekur allt
0: yfir. Og tekur þetta yfir. Nei, meina, hann bara rænir húsinu.
3: Já, rænir húsinu. Það veist, dásamlegt að fá hann, en já, hann rænir
0: húsinu.
2: Þegar
0: Sóli
2: stal jólunum. Já, þegar Sóli stal jólunum. Þetta er líka
3: svolítið svona miðaldra hegðun 20% afsláttur núna í viku og hérna við erum
0: á stöpp.ri
3: sem er nýtt og ég var svolítið stressuð af því að sko, fólk hugsa sko mikið bara einhvern veginn sumafrí og svo fyrir enginn að pæli leikhúsi fyrir niður ágúst, þetta er svona mjög formuð hegðun hjá íslensku ef mann fundist leikhúsgestinum en við erum búin að fá bara alveg brjálaðislega góðar viðtökur bara
0: held alveg... þessi sjúklega klárt hjá okkur út af því að veist, fólk er að hugsa og ekki sumarið er að koma það er spenningur, en svo krössum öll, ekki gleyma því. Krössum hann í haust og það var ógíslega gott að hafa eitthvað svona til að hlakka til.
3: Og þetta er náttúrulega bara ef þú vilt fara í hlátuskast með vinkonunum og hlæja að okkur vitlisingunum
0: og þér í leiðinni. Þeirra, því þeir eru að konur og systur og mæður og dætur og...
3: Mér finnst það er mitt svolítið gleymast það svo oft sem að því það eru konur að skrifa þetta og gera þetta, það verður þetta automatist kvenna eitthvað. Það er svona, það minna það ef að kall skrifar eitthvað, það verður automatist kalla eitthvað. En það mjög oft er að konur eru svona fjalli megin veruleika, en guð minn almáttur ef þið langar að hlæja konunni þinni og fá fullt leyfi til þess.
0: Við viljum fá kallmenn líka.
3: Að þá bara endilega komiði og ég meina uppeldinu og tengdamömmu þinni.
0: Já, ég meina þetta bara, er ekki bara, nei, þetta er bara, sama mannlegt allt saman.
3: Já, já.
0: Bara skilningur á mannesku.
3: Já, og bara fá létt grín um hjónaráðgjöf. Já. Það til dæmis bara skella sér.
2: Já.
3: Hver fór í hjónaráðgjöf?
0: Sko, stubb. Punkturis
3: stubbur. Bæjarbíó náttúrulega bara heimasíðunni og svo erum við náttúrulega að auglýsa og það er eins og ég segi bara fór alveg þrusu vel á stað þannig að ef þú ert með hóp og vilt fá sæti saman þá bara
0: og fást maður afslátt
3: og meina 20% afsláttur er bara askoti vel gert
0: það er bara rosa vel gert
3: að miðaverðið er 8 og 9 og 20% af því Það er bara,
0: við veist, rúmlega Það er gjöfinn ekki gælt
3: Það er rúmlega hambúrgaragælt
0: Já, það er bara rúmlega hambúrgaragælt Þetta er frallega, þetta er allavega, já, þetta er meira en stór bjór Þetta er bara á bar Þetta er bara mjög, þú getur keftið bjór fyrir
3: 20%
0: Já, 20%
3: Þannig
0: er
3: þetta tvo
0: Þannig er þetta eiginlega bara meðjóð
3: tvo Já,
0: tvo af því það er í hafnafyrir, alls og ótið í hafnafyrir Já, býttu bara, þetta rettast, Björk Jakobs og Selma Björs, takk fyrir að koma til okkar
3: og gangi ykkur vel. Takk fyrir að koma. Takk fyrir og bara hlakka til að fá okkur leikhúsið.

0: Sisters, I don't feel like dancing. Og það er bara þriðjudagur þráður og þú bara byrjar að fýra upp í
1: manni. Bara íta þær í gang.
0: Já, þetta, ekki, þetta gengur ekki.
1: Nei. Það voru að taka hressin á þessu þessa viku.
0: Já, já, við ætlum að gera það að sjálfsögðu með hækandi sól og hækandi hitastigi og allt það, bara gaman að vera til. Við erum búin að gera ýmislegt í morgun, við erum búin að vera út allt og við ætlum að gera líka alls konar á morgun sem við ætlum ekki að gefa upp núna en við vitum hvað við ætlum að gera á morgun.
2: Já, já, já. Í dag fórum við austur, við fórum norður.
0: Já.
2: Við fórum suður, bara sko, vil ég svona, myndrænt.
0: Já, já.
2: Þannig að sko, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og við kveitum ykkur að sjálfsögðu til þess að bara eða mista einhverju. Til dæmis umfyllun um nærbuxunar í sundi.
0: Já, stóra nærbuxunar málið.
2: Stóra nærbuxunar málið, þetta er eitthvað sem varðar okkur öll.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að sko, eða mistu að viðtalinu við hann sko Gíslarunar á Akureyri. Það var hvernig ykkur til að fara inn í appið og að rúa appið og hlusta það.
0: Já, nú sko...
1: Kaupa sér sundbuxur með...
0: Merki.
1: Áfastri nærbuxnarönd.
0: Já.
2: Já, nú það til, bara allan einhver svona merki, þannig að þetta vandamál er að leysast. Kapitalismin er að leysa þetta vandamál.
1: Fara með kleparana í sund, það er alveg flapa.
0: Ég er bara óttastlegin að nú er heimili mitt fullt af 13 ára drengjum, yðurlega. Ég er óttast að ég verði kannski bara fyrir aðkasti því ég kem heim og eftir að hafa tekið þetta fyrir. Ég veit ekki hvort þeir segja stund að það, ég hef ekki hugmynd um það.
2: Nei, nei, þú sett, já, þetta er hópurinn.
0: Þetta er hópurinn.
2: Já, þannig að þú getur orðið fyrir miklu aðkast að þú kemur heim.
0: Þá aftur að koma í ljós. En já. Eigum við ekki bara fara að segja þetta gott í bili?
2: Jú, gerum það. Við verðum hérna bara aftur í fyrramálið og hlökkum til að koma með góðan þátt þá. Bless.

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á ksi.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. La Primavera í Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera. Úti leiktæki johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Akrildúkar, garslöngur, garðáhöld, kb.is.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk. Á skanva.is
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
9: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júrom pallahitarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
13: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sóðu vegið þrjú.
14: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
17: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
19: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
20: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
21: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9 á Srumbrinja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelar héldu árásum sínum á Líbanon áfram í morgun, fjórir voru drepnir í árásum í suðurhluta landsins, að því fram kemur á vef Aldja Síra. Þar á meðal var bóndi á bíli sínu og 16 ára piltur fyrir framan heimilisett í Habús. Ísraels her kvatti íbúa til að yfirgefa Týre í suðurhluta Líbanon í morgun og fréttamaður AFP fréttaveitunar segir að íbúar hafi streymt út úr borginni til að forðast árásir. Fimm voru drepnir í árásum Ísraela á borgina í gær og átta særðust. Landsmenn borguðu 763 miljardar króna í tekjuskatt og útsvar á síðasta ári, rúmlega helmingur framteljanda, 53,3%, greiddu skatt í fyrsta og jafnframt lægsta skattþrepi, 41,9% greiddu tekjuskatt í öðru þrepi og 4,8% í efsta skattþrepi. Ríflega 16.000 manns greiddu skatt í efsta skattþrepinu og fækkaði 1700 milli ára. Karim Khan, aðalsaksóknari alþjóðlega sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
0: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðildarríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1.5 ár. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hafi stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann er fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
22: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Karlmaður var í gær sýknaður í héraðsdómi Norðurlands vestra af ákærum ölvunarakstur. Sérsveitarmenn keyrðu fram á umferðarslys í september og tilkynntu almennu lögreglunni að ökumaður hefði sennilega verið ölvaður við akstur. Þeir sögðust hafa séð manninn stíga út úr bílnum bílstjóramegin. Maðurinn neitaði því þó að hafa ekið bílnum og hvað annan mann hafa verið undir stýri. Sá hefði þó horfið af vettvangi áður en lögregla mætti á staðinn. Maðurinn var ákærður fyrir ölvunarakstur. Dómari sýknaði hann á grundvelli vottors frá kíropraktor sem sagði áverka á öxl og brjóstkassa verið í samræmi við að hann hefði verið farþega megin í bílnum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2.
23: Góðan og margblessaðan daginn, kæru hlustendur. Þetta eru morgunverkin á Rás 2. Ó, þessi aftur. Ha. Jó, ég sit hér í fjarveru Andra Freys og til að toppa það, þá ætla ég vera eitthvað morgun líka. Síðan kemur strákur. Látið ekki svona. Ég sem sé kallaði Doddi og ætla að leika fyrir ykkur dægutónlist fram að hádegisfréttum. Kanski segi ykkur sögu að tær, ég veit það ekki. En sólin og ég ætlum að fylgja ykkur. Salka sól í þessu lagi. Sem heitir einmitt sólin og ég.

ofsalega fínt frá Sölku Sól. Lagið heitir Sólin og ég. Það spila fyrir ykkur hér nýtt lag frá MC Gauta. Það sem að hann syngur með K.K. Og K-maðurinn hefur svolítið verið að syngja með sér yngra fólki upp á síkastið sem að mér finnst mjög gott. Enda frábær tólestamaður K.K. MC Gauti, sérdeilis príðilugur. Og nú bara að sjá, K.K. að fara í rappið eða MC Gauti að fara í kassagítar blokkið? Heyri það eftir smá stund. Það veður, suðaustlæg eða breytilegjátt, 3-10 metrar og rigning eða skúrir. En úrkomu lítið norðaustalands hiti 8-15 stig, norðaustan og austan 3-10 á morgun og víða skúrir en kólnar á norðausturlandi og austurlandi með rigningu eða súld. Má ég benda þessu veðurfólki á að það 9. júni? Ég vil ekki að fara að gera eitthvað í þessu. Við höfum að vera yfir 10 gráðum. Tveggjast af að tala, ég fyrir ekki fram á mikið. En ef við skoðum kortið þessa stundina, þá grenjandi rigning á Suðurlandi. Það glampandi sól á norðausturlandi og eitthvað inn í austurlandið. Annars staðar svona sitt lítið að kurju. Þannig að ef þú ert á rúndinum, þá norðausturlandi kannski þinn staður akkurat núna. En við höldum áfram með tónlistina. Hér höfum við MT Jones og I Don't Understand.

0: glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluvaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
10: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
11: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
13: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
14: Og bauði mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
15: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Á fyrsta skipti sem ég hitt.
16: Það hefði farið 5 gæsir í tveimur skotum hjá kallinn.
17: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allir bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
18: Leiði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
19: Annan daginn kendi Bubi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
20: Fyrst þar ég hefði lagið hann var blindsker þá fór ég nú að hágráta af því að þá stóðum við Bubi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi vorum við það að fara að skilja.
21: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokklandi er á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinum.
22: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Þetta er hann Sombre Sombre Já Lægið allan að potential Sombre, já Því ekki Það lefum hvað að heyra þetta nýja lag frá MC Gauta og Kristjáni Kristjáns, KK og nú bara að sjá í hvaða átt fara drengið til saman. Lagið heitir 1000 fleiri ár, MC Gauti, KK, gerðu svo vel.

Þetta er hún Brynja Rán og þetta er Cowboy Wannabe. Hvað segjum það? Róluðu kúriki. Ég veit ekki hvort að þið hlustið á partíverkin hér á föstudagskvöldum en þar er ég að leika svona samkvæmistónlist sem að á vel við á þeim tímapunkti. Þetta er frá 10 til 12 á kvöldin. Nema að ég fæ alltaf tíminn einhverja gesti, annarkort plötusnúða eða bara fólk að skella sér í svona útarsleik og ég fekk íþróttafréttamanninn Einar Örn Jónsson síðasta föstudag og hann var svona meira rockmein í tilverunni heldur en margir, margir er að gera bara einhvers konar disco eða hvað það er. Líkillinn er bara að spila þá tónlist sem þú myndir vera að spila í þínu partí ef þú er að halda partí. Rosa gaman. En það sem að Einar Örn er gamall handboltakall og það er til stefna í tónlistarheimunum sem heitir handboltarokk. Ég held að Hemmi Feiti heitin hafi komið með þetta ágæta orð yfir þessa tegund tónlistar. Þá er þetta svona létt rokkað og alveg út í country jafnvel og ég gæti trúaði að þekktustu handbolta rocksveitirnar séu Creed og Nickelback og sko þessar tvær sveitir eru kannski ekki taldar merkilegustu sveitir í heimi þannig að handbolta rock hefur fengið svona frekar slæman stimpil á sig síðan þá en ég spurði á Facebook eru Íslendingar ekkit að vinna með handbolta rockið Þannig að ég gat ekki alveg svona nelta hvað gæti verið íslenskt handboltarokk og bara vegna þess að ég ætla að spila eitt svoleiðis í þætti kvöldsins og vegna þess að það var handboltamaður hjá mér. Svo kom engin svör þannig að ég var ekkert að pæla í þessu. Og síðan komu svörin, hægri vinstri. Og til dæmis Vilhelm Anton Jónsson vill meina að hljónsveit hans 200.000 naglbítar sé bullandi handboltarokk sérstaklega fyrsta platan menn vilja meina að Jeff Hu og Barfly sé handboltarokk segur með start ég veit ekki alveg með það það nú bara gamaldags heavy metal eða ekki nú ég renni gegnum þetta sko Það nefnilega var eitt ákveðið lag sem að hefur fengið annan góðan stimpil á sig en ég sem sett ræddi þetta mikið við kollega mína hér innan hús Ísland

spænst handbóltarokk og lagi sem að situr á toppnum sem já, ég var að segja besta íslenska handbóltarokkið situr líka á toppnum yfir mögulega besta íslenska gruggið nema að þetta lag kemur út 2000 eða eitthvað svo leiðis og þá var gruggið löngu búið þannig að það eiginlega búið að færa þetta lag úr gruggflokknum yfir í handbóltarokkflokkin og þegar maður að hugsa byrju, ekki slæmu stimpil að vera með handbóltarokkstimpilinn ekki þegar lagið svona gott þetta sóldök og svört sól

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
4: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is
5: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
6: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipt.
7: Já, einhver óþægindi í vélindan. Já,
8: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
6: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagumenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
9: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
6: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.

Þetta er ekta svona velliðandi lag, Laylo og lag sem heitir By and By. Færum okkur næst yfir í Maisie Peters, Questions.

Þetta er á Laufey og hennar nýjasta heitir Mad Woman, ofsa flott myndband og allt að frétta. En mikið ofsalaga hún að gera góða hluti. Ekki það að ég sé að segja ykkur fréttir. En við þurfum eiginlega aðeins að taka það inn í myndina að hún ekki að gera venjulegt pop og roll, sko. Þetta tónlist sem að var ekkert rosalega vinsæl í heiminum þegar að Laufey fer að dreifa þessu í heimsbyðina og nú þessi tegund tónlistar honum miklu, miklu stærri þannig að hún ekki bara vinsæl, fræg og hvað það heitir allt saman hún svona brautriðjandi í þessu fægi verði að segja Við höfum átt nokkur svoleiðis Björk brautriðjandi Sigurós Hér Jamiroquai, 7 Days in Sunny June.

Þetta er hún Bríett og lagið heitir Sólblóm. Fær okkur, já, ætlum að halda áfram með íslenska söngunar hér eftir smá stund. Malin var að gefa út nýtt lag sem heitir Ready Now, en áðurum fyrir þangað. Aðs að kíkja við í Bandaríkjunum og heyra í, já, tvöföldum allavega Íslandsvinn Dela Sól. Komið tvisvar hingað til þess að spila, annars vegar í Broadway fyrir marglöngu og síðan í Hörpu. Báðu tónleikarnir alveg hreint geggjaðis. Þetta eru Dela Sól og Say No Go.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta affallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
4: Það augur Noregs munu býða þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá VG og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
5: Morgunverkin.
0: Á Rás 2.

Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurðssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Móabyggð.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Ísraels her gerði loftárás á borgina Týre í sunnanverðu Líbanon í morgun eftir að hafa kvatt íbúa allrar borgarinnar í fyrsta sinn til þess að hafa sig á brott áður en árásirnar hefðust. Líbanskir fjölmiðlar segja árásirnar hafa verið stórfelldar og að íbúar hafi flúið í stríðum straumum í norðurátt. Íranska ríkissjónvarpið greinir frá því að Ísraels her hafi drepið að minnsta kosti 2 hermenn í síðustu átökum ríkjana sem bæði ríkin halda fram að hafi nú verið stöðvaðar. Tekjuskatts og útsvarsstofn landsmanna hækkaði 8,4% frá fyrra tekju ári og nam rúmum 2,6 miljörðum árið 2025.
1: Stofnin reiknast út frá öllum launum, hlunnundum, lífeyri, atvinnuleysisbótum, styrkjum og hverskyns öðrum greiðslum að teknu tilliti til frádráttar heimilda. Í helstu niðurstöðum álagningar ríkisskattstjóra vegna opinberra gjalda og einstaklinga árið 2026 segir að framteljendum hafi fjölgað tæplega 6.000 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Atvinnuleysisbætur hækkuðu 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 miljörðum króna. Laun og hlunnindi hækkuðu 149 miljardar króna eða 7,4%. Fleiri en 1800 einstaklingar eða 5,1% skiluðu ekki skattframtali. Tekjuskattþrepin eru 3. Rúmur helmingur þeirra sem fékk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða rúmur helmingur landsmanna. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16.000 manns og fækkaði 1700 milli ára.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að hann hafi átt jákvæð samtöl við Steve Witkoff og Jared Kushner. Þeir eru stjórnarerindrekar Bandaríkjana og hafa haft milligöngu friðarviðræður Rússa og Úkraínumanna. Helgina fundaði Zelensky með þjóðarleiðtogum Bretlands, Frakklands og Þýskalands í London. Það ræddu þeir næstu skref í friðarviðræðum og aukinn stuðning við Úkraínu. Friðarviðræður milli Úkraínu og Rússland sem Bandaríkin hafa haft milligöngu hafa legið í dvala þar sem stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa innbytt sér að stríðinu við Íran. Kelvingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér í gær kvöld þáttöku rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskara karla. Gunnlaugur treði sér þáttöku rétt í loka úrtöku móti í Ohio. Opna bandaríska meistaramótið verður haldið 18. til 20. og 1. júni í Southampton í New York ríki. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og sit hér í fjarveru Andra sín. Ég ætla að spila fyrir okkur lag af plötu sem var að koma út. Herbert Guðmundsson var að gefa út gamla plötu. Það er ekki að hverjum degi. Platan kom fyrst út árið 1977 en var að koma aftur búið að fikta aðeins í, búið að endurmixa og master og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að við ætlaum að vera á ströndinni með okkar manni. En það er nú nokkur lög þangað til. Hér er Þormóður og GTRN, manstu?

0: Þormóður og GTRN, lagið heitir Manstu og ég manstu þegar þú fórst fyrst á Iceland Airwaves hátíðina, það var nú eitthvað og hún enn í gangi fullu fjöri og eru byrjaðar að auglýsa dagskrána sem að verður í boði nú í haust og eitt af svona stóru atriðunum The Streets, ég ætla að segja hljómsveitin The Streets, er þetta ekki voðalega mikið bara Mike Skinner og vinir hans, en allavega, þetta band sem að gerði ofsalega flotta hluti snemma á öldinni og hefur farið kannski minna fyrir þeim í einhver tíma, en þeir eiga sitt og þeir eiga fullt af ofsalega fínu efni og þeir verða í Eldborg Hörpu. Þannig að maður getur mætt í kjólfótunum til þess að fara á rapptónleika. Úlfur hita upp og miðar komnir í sölu. Þetta eitt af bestu skinnerlögunum að mínumati. Heitir Blinded by the Lights. Þetta The Streets.
1: That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe?

0: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskólabíói. Þá miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
2: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Daniel Sloss snýr aftur. 18. Februar í Háskólabíói.
8: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
7: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
8: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
7: Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
9: Rástföð Fyrst og fremst

Þetta er að nýjasta frá kaktusi einasinni, heitir Glycerine. Hann er svolítið að nálgast poppið, vil ég meina, alltaf hana með þessu lagi. En talandi poppa alltaf að færa okkur nær poppinu í næsta lagi, lag sem að á vel við á sumardegi. Þetta er prýðis sumardagur, þetta er dagur sem við eigum bara að njóta og lifa. Verða ekki? Vera slakkur að njóta og lifa. Þetta er Chase og Jói P. Slakkur.

Þetta er svolítið rokkaðir, nýdanskir piltar hér í morgunverkunum á Rás 2. Þetta er þeirra nýjasta lag, heitir Ekkert Mál. Og við ætlum bara að halda okkur við íslenskt rokk og jafnvel ról. Hér er Birgir Hansen og þetta lag, þetta er bara Póki. Lagið heitir Póki.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
2: Já, hann ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með nöyt og ekta benna annað kvöld, minnstamál.
3: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.

Hvort eru þið að syngja Issa eða Barara gæluna? Ég er alltaf bara fastur í Barara Barara og ég gerði það vel. Ég get alveg skrifandi það. Maður heyra næst í frábæri sveit sem að fættist einhver staðar í nálægð við Manchester og Englandi en flestir telja vera frá Ástralíu sem bara aldeilis ekki. Þeir fluttu þanga hvað í kringum nýjar aldur eða gosulegis eða svo. Við verum að tala Gibb bræðurna og þegar ég segi að þeir hafi verið nýjara þeir náttúrulega þrýr, þetta er ekki þrýburar. Hvort þeir eru tvíburar og Barry yngstur. Allavega, þeir voru ekki orðnir unglingar þegar að þeir lentu í Ástralíu og hafa alltaf verið kendi við Ástralíu og allt það. Gott og vel. En ég var bara að sjá það að þennan dag árið 1979 þá, það gefur okkur hvað, 46 ár, 47 ár, mér sé, það alltaf gerast. Þennan dag þá fóruðu þeir í toppsætið í Bandaríkjunum í níunda skipti og það sem að mér finnst svo magnað er að þetta lag er alls ekkert svo þekkt í dag. Þetta var í leiðinni síðasta topplagið þeirra í Bandaríkjunum og það gerðist fyrir nákvæmlega 47 árum síðan og þetta er geggjaðlag. Það eiga þetta bara í katalógnum sem topplag í Bandaríkjunum og bara margi búinu að gleyma Love your inside out Nei, love you inside out Skulum hafa það alveg á reynu Þetta er hljómsveitin Bee Gees

Þetta er hún Árný Margrét og Splunku nýtt heitir In a Dream. Næst ætlum við að spila Splunku gamalt eða lag sem að kom út á plötu fyrir ja, hátt í 50 árum síðan, 49 árið hægi, 1977 og var þetta fyrsta sóloplata Herberts Guðmundssonar, gerir hann með hljómsveitinni Eik og þarna hann á ströndinni. Platan heitir Á ströndinni. Síðan hefur hann aðeins snurfusað og platan var að koma út á spottuna bara á dögunum og við höfum öll gaman að því að gera gaman og góðar stundir eru mun skemmtilegri heldur en það leiðilegu. Þess vegna datt mér í hug bara svona að handahófi til að taka einhver lag af þessari plötu, lag sem heitir einmitt Góðar stundir. Hér Herbert Guðmundsson af eldgamalli nýri plötu á ströndinni og lagið Góðar stundir.

Þetta er þessi magnaða hljómsveit The Cure og þarna þeir hæ og Matthías Már var að segja mér það hér bak við tjöldin áðan að hann sé á leiðinni á tónleika með The Cure. Akkur erum við ekki búin að fá Cure hinga til lands? Akkur má ekki fá smá Cure í þjóðina? Ha, við erum búin að fá Guns and Roses og ég dýi hvað og hvað. Akkur ekki smá Cure? Ég vil það. En hann sagði mér líka, hann Matthías, að á sömu tónlistarháttíð, þá ætlar hann að sjá Prodigy. Þetta einhverstaðar í Belgíu. Gott og blessað. Prodigy hefur alltaf verið rosalega sterk á sviði og tónleikum, en Prodigy eru að verða ein heitasta tónleikasveit í heimi hjá yngra fólki sem að var ekkit fætt þegar að Prodigy voru upp á sitt besta. Prodigy hefur ekkit gert almennlegt lag í mörg ár, en þeir eiga alveg stuðmarkaðin á tónleikasviðinu því að ég maður séð myndbrot það sem að það verður bara allt gjörsanlega vitlust er að þeir telja í slagara eða tvo. Það er önnur sveit svona danssveit sem er að fá nýtt fólk inn og með að heyrast í kvikmynd það hjálpar stundum svolítið mikið og nýjar kynslóðir kynnast tónlistinni og hljómsveitin Chemical Brothers heyrist í kvikmynd sem að Baltasar Kormákur leikstýrir Apex sem þetta að finna á Netflix prýðismynd en það eitt lag með Kembros sem að skiptir rosalega miklu máli og ég eiginlega bara að klaga ef ég segi ykkur hvað er svona merkilegt í lagið í myndinni. En lagið er að klífa upp vinsældarlista út í hennum stóra heimi eftir að það heyrðist í Apex og ég hveti ykkur til að sjá myndina þó að sé ekki nema bara til að sjá af hverju það skiptir svona miklu máli í myndinni þetta blessaða lag. Ég held að Ed Simmons segir mér sér ammali í dag, hann 56 ára, annar helmingur Chemical Brothers. Hér eru þeir sem sagt ásamt Q-Tip, lagið heiti Go og er svona að slá í gegn aftur eftir að það heyrðist í myndinni Apex sem maður má finna á Netflix.

0: 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
2: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Ísafjörður í hverjum bita, fiskverkun.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðjunnar í júní. Pallaolía og veðarvörn á 30% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: Miðan salæðin hafin. Iceland Airlines.is.
1: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð. Hamborgarabúla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjögur stór mál verða til umræðu á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 12:30. Fyrsta mál á dagskrá þingsins er þriðja og síðasta umræða um brottfararstöð. 12 þingmenn eru á mælendaskrá í annari umræðu um innviðafélag. Frumvarpið var rætt til að verða miðnættis í gærkvöld þegar þingfundi var frestað. Jafnmargir bíða þess að komast í ræðustól vegna samgöngu áætlunar og aðgerða áætlunar sem henni tengist. Fjármála áætlun er einnig á dagskráin. Seinni umræða um hana er ekki hafin. Alþjóðlega friðarannsóknastofan í Stokkhólmi, SIPRI, segir kjarnorkuvopnum fara fækkandi í heiminum. Í ársskýrslu sem kynnt var í gær er lögð áhersla á mikilvægi þess að vera þó meðvitaður þá hættu sem geti stafað af aukningu slíkra vopna. Karim Hagag, forstjóri SIPRI, segir það vera áhyggjuefni að í óvissu ástandi kunni ríki að haga kjarnorku undirbúningi út frá ályktunum verstu mögulegu stöðu.
1: Precisely because we don't know what the adversary is doing, we will assume the worst.
0: Hagag segir að nákvæmlega vegna þess að ekki víst hvað mótherjinn að gera, þá sé gert ráð fyrir því versta. Þörf sé á samhæfðum aðgerðum til þess að fara aftur í strangt eftirlit með kjarnorkuvopnum og að menn geri sér grein fyrir þeirri hættu sem felst í því að treysta á kjarnorkuvopn til að tryggja öryggi. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að innviðar á þeirra láti endurskoða og ráðast í breytingar á umferðarlögum, lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennirnir vilja að í fyrirhugaðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun slíkra bíla og sakar skiptingu tjóna milli framleiðanda og notanda. Þingmennirnir segja ýmis lagaleg álitaefni svo sem ábyrð á tjóni, hvar megi keyra sjálfkeyrandi bílum og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Spánverjum klukkan 7 á laugardagsvelli í kvöld. Leikurinn sá síðast í reiðlinum í undankeppni HM 2027 og hann verður í beinni útsendingu á RÚV. Sjómarpsfréttir verða því fyrr á ferðin í kvöld og hefjast klukkan 18:20. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Eins og hann sagði fréttamaðurinn hér í blá lokin Ísland Spánni í kvöld á Laugardalsvelli. Ég hvet alla til að mæta við sínum leikinn fyrir þá sem að komast ekki. En þetta svo magnað að stelpurnar að fara að mæta heimsmeisturunum í kvöld. Strákarnir bara strax eftir miðnætti og sá leikur verður beinni á sín. Þetta eru örugglega aldrei gerst með íslenska landsliðið að bæði kallar og konur sé að mæta heimsmeisturunum á sama degi nánast. Að vísu það hana miðnætti sem að eyðileggur aðeins. En við getum sagt glugga þá eru konur og kallar að mæta heimsmeisturum. En það sem sagt... Ísland og Argentína sem eigast við eftir miðnætti klukkan 1 og ég sá viðtal við þjálfara Argentínumanna og hann bara alls ekki hrifin af því að þessi leikur fari fram. Hann hrættur meiðsli og eitthvað svoleiðis en við sem að höfum séð vináttuleiki í gegnum tíðina vitum að það ekkit rosalega mikið tekið á því á köflum. Ég man eini leikurinn sem að ég hef séð í Englandi, það var Ísland-England í einhverju svona æfingamóti, það sem að Íslendingar voru búnir að vera eitthvað grófir í leik á undan og það var allt brjálað og einhver beittist og eitthvað. Íslendingar ákvöðu að bara vera rosalega prúðir og mjúkir í þessum leikamóti englendingum, það rúklega 20 ár síðan, ég man það ekki nákvæmlega, og því heldur að við tapað 6-1 eða eitthvað, 6-0 jafnvel því að englendingar voru ekkert að fara varlega í þetta, þeir voru að fara á eitthvað stórmót en Íslendingar voru hræddir að meiða englendingana að þeir bara leiði að skora þetta var pínlítið eins og Ronaldo í Saudi-Arabíu þegar hann var að byrja þar Hér er country. Þetta er svona Mookie Song country. Þetta er kúrekin, ég trúi á lígina.
4: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: setna meir.
1: Múkisson og Kúrekin, ég trúi á lígina. Þetta svona country sem ættað frá Bandaríkjunum. Og næst ætlum við að fá Bandaríkjamann að fara svona í latinotónlist sem þá ættuð frá Suður Ameríku. Sjóal es la Lacron. Ég get ekki gefið mér háa engun, en þetta allavega hana David Byrne. Sem við þekkjum úr Talking Heads og fleiri.

0: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í þrjú.
5: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
0: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
10: Morgunútvarpið.
11: Á Rástöðu.
12: Dánarast til dæmis ekki líkna með þér eða líkna með þér.
13: Mér erst bara gaman að slást, sko. Eða er alveg hriskinni.
14: Og 95% að þetta er áttuð á bekkinga. Mæta á hverju ári vinnuskólan.
15: Geta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
16: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
17: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
18: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta eru stelpurnar í Náttsól. Lagið heitir Flýttuð er hægt. Þetta þurfum við að spila duglega vestunumannahelgina þegar að fólk að fara út að landa og einhvað svo leis. Flýttuð er hægt, einhvað svona. Og umferðaráf ætti kannski að tala við stelpurnar og fá það til að halda tónleika þar fyrir utan eða eitthvað svo lið. Ég veit ekki nákvæmlega, skiptir ekki máli. Við ætlum að skipta heldur betur gír, ætlum að heyra blússandi 90s lag frá þessari öld. Þetta ekki 90s, en straumarnir og stefnan og svona fnýkurinn af þessu öllu saman ofsalega tíðendaður. Chase and Status á samt Liam Bailey, lagið heiti Blind Faith og þetta ofsalega fínt. Það breytist, það verður ekki svona allan tíman, sko. Hinkriði bara.

þessi dúett var alveg svakalegur þegar að við heyrðum á honum fyrst skuggaprinsinn Nick Cave og popdrottningin Kylie Minogue lag sem heitir Where the Wild Roses Grow ætlum að heyra næst í Gus Gus og hér eru þeir að leika sér með gamalt Deep Edge Mode lag og þau voru fengni til þess á einhverja svona saplötu, ég held hún að við heitið og heiti Jabilen, For the Masses það sem að hinir og þessir taka Deep Edge Mode lög Cure eru þarna Smashing Pumpkins og fleiri og náttúrulega Gus Gus og típa smótliðar voru svo ánægð með Gus Gus útgáfana að þeir fengu Gussið til þess að remixa eitt af lögum sínum þegar að þeir gáfu út Only When I Lose Myself en hvaða lag tók Gus Gus? Það ekki þegar að þekktasta lag ég get lofað ykkur því Fyrir 36 árum, þennan dag árið 1990, komst plata í toppsæti í Bandaríkjunum og sat þar í 21 viku. Það besta að 90% þeirra sem að hlusta núna þekkja bara eitt lag með flytjandanum.

Kuskus að covera Deepest Mode, Monument heitir lagið af þessari tribute plötu For the Masses. Og sem ég sagði Cure, Smashing Pumpkins og fleiri voru þarna, frægustu eða þekktustu lögin af þessari plötu voru vantarlega Failure og rock útgáfan af Enjoy the Silence og svo náttúrulega Rammstein sem að sungu og léku stript Come with me Into the tree, we lay under grass, eitthvað í þáttina og þar kynntust margir Deepest Mode sínum tíma. En einhver að núti búin að átta sig á því hvaða listamaður komst í efsta sæti breiðskjúlistans bandaríska þennan dag árið 1990 og hélt þar til í 21 viku, þetta næst í hálft ár og hann setti met. Og ég var búinn að halda því fram að allavega 90% þeirra sem að hlusta á núna hafa bara heyrt eitt lag með þessum listamanni. Þið búinn að átta ykkur? Ég ætla að gefa ykkur vísbendingu. Hér lag sem hann gaf út árið 1987. Kemur svolítið fram í textunum á þessu. Jæja.

Þetta er ekkert frábært lag. Ég vildi bara leið ykkur að heyra lag sem hann gaf út löngu áður en að hann varð vinsæll. 1987. Og þessi plata sem ég að tala er jú með MC Hammer eins og kom skýrt og greinlega fram í texta þessa frábæra lags. Og þriðja platan hans, hann var búin að gefa út sem sé tvær plötur áður. Ég var ekki búin að pæla því þegar ég sá þetta í morgun. Platan sem að náði toppsætinu þennan dag árið 1990 í Bandaríkjunum, Please Hammer, Don't Hurt Them, satar í 21 viku sem rúmir 5 mánuðir. Þetta bara rugl. Og ég fór aðeins að kynna mér hann betur og hann hefur verið svona, það hefur verið vesinn á honum, sko. Hann, síðan, hann varð prestur eftir að hann fór á hausinn, hann alltaf græddi ofsalega mikið að peningum en hann var með rosalega marga á launaskrá, þannig að það tók hann ekki langan tíma að brenna upp alla sína dollara og ég held að hafa verið 4 eða 5 árum eftir að hann var búinn að sitja í toppsætinu í einhverja 6 mánuði að hann var kominn á höfuðið og þá gerist hann prestur og ég veit ekki alveg hvað hann að gera núna en á meðan að allt lék í lindi og hann var að gera flotta hluti á ameríska listanum þá var hann að sem sagt slást við aðra rappara eins og þeir kallaði það var beef í gangi Redman meðal annara EPND og þetta voru sem sagt bara svona hnefa bíf ekki það alvarlegt en það einhver hljónstættan úti sem heitir Third Base sem að sögðu í einhverjum texta í lagi sínu the cactus is gonna turn MC Hammer's mother inside out eða eitthvað svo leis og það var allt vitlust og hann búinn að vera með sko samning við einhverja hérna leigumorðingja segir Third Base gaurinn sjálfur sem að hann á sem sagt að hafa hérna fengið leigumorðingja til þess að losa okkur við þennan Third Base mann og hann lenti sum sé þó nokku oft í þessum ætlaða morðingja sem að MC Hammer sendi á manninn sem talaði illa um móður hans í einhverju dægulegi en ég held hann sé svona farin að lina staðins í þessari bræði en hann var ekkert lamb að leika sér við þó hann dansaði skringilega og þessi dansans þið sem að þekkið MC Hammer og hafi séð myndbandi við Can't Touch This þar er hann í þessum Aladdin buxum og tekur svona strikið til hliðar mjög skemmtilegu dans þetta heitir víst Chinese Typewriter dans þannig að þegar að þið ætlaði að henda í góðan MC Hammer helgina til að bara vera töff þá segir þið fólki að þetta bara Chinese typewriter dansinn en þetta lagi sem að þið þekki með MC Hammer að sitja í 21 viku í efsta sæti bandarinska listans með plötu og flestir þekkja bara eitt lag

0: Plata vikunar.
1: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rás 2. Open Poem ástarljóð. Ég samdi lagið og tók upp á miklu leitin í söfnherberginu mínu. Þetta lag og einnig White Noise kom undan og næsta lag líka flutti ég með hljómsveita tónleika fara að leifa nokkur árum og náðu að taka upp hljóðfæraleikarinn á túrnum loknum. En þau eru fyrirnefndu Indri Jörgalefi Sjúta sem spilar Kangles sem svona einhvers konar hörpuljóðfæri og Bert Kóls spilar gítar, Julian Sartorius á trommur, Úlfur Hansson spilar bassa og tekur upp og síðan kom Katie Buckley og spilar á hörpu.

Þetta er hann Steven Sanchez og lagið heitir Chuck the Money. Ekki Chuck the Money, Chuck the Money. Þetta unga fólk í dag. Þá ætlum við að velta okkur yfir til Ástralíu og þar Drakula. Það ekki allir sem vita þetta. Margir vilja segja hans í Rúmeníu en hann hann með honum Tame Impala í Ástralíu.

0: Veldu jákvæðan posa. Posarnir okkar taka jafnt við greiðslum frá kreditkortum og gjafabréfum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla bíói.
2: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu, miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
4: Svefnherbergisdagar í Jusk 20-40% afsláttur Jusk, góð tilboð
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
6: Alvöru harðfiskur fiskverkun.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali granitsteinar.is
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
11: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi Samawatra Gundiba að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda á netinu og það sofa allir eins og unga börn hjá honum í eigin persónu Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Góu KFC og Heineken 0,0% sem

Þessar hreyfingar, oh my god, þetta voru þau Júli Heiðar og Dísa, svo kallað hjóna tja-tja-tja og væntarlega einhverju búin að dansa duglega vegna þess að ná upp smá matalist, það framundan hádegis og hádegismátur vonandi hjá flestum, en svo eru hini sem að þurfa aðeins að slaka á fyrir hádegismatin, aðeins að svona, hvað heitir það, Ég búin að tína orðinu, það skiptir ekki öllu máli. Kjarna sig, það það. Við ætlum að kjarna okkur fyrir hádegið og hádegis frétta yfirlitið með landi og sonum. Hér eru þeir alveg gjörsamlega örmagna.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok. Helsti ásteytingarsteinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur að minnstakosti 37 sinnum á síðustu tveimur mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Rússneskir varðmenn voru settir borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýttu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum samkvæmt því sem alþjóðleg rannsókn leiðir í ljós. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjan pakka refsiaðgerða gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Forseti framkvæmdastjórnar ESB greindi frá þessu í morgun. Leigusali segist smeykur við að leigja aftur út eign sína vegna tjóns sem hann varð fyrir af hálfu fyrri leigjanda sem dvaldi í íbúðinni í 6 mánuði án þess að greiða leigu. Hjörleifur Guðnason, leigusalinn, segir að hann hafi þurft að frista húsnæðislán sitt.
1: Ég ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega í raun og veru.
0: Umsóknir meistaranám við háskólan á Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektorskólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum sveigjanleiki náms við skólan sé aðdráttarafl.
2: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum og ég held að það bara hendi fólki mjög vel í nútíma samfélagi.
0: Sagði Áslaug Áskeirsdóttir. Akstur undir áhrifum fíkniefna sívaxandi vandi. Aðalvarðstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltökumál að aka undir áhrifum. Gunnlaugur Árni Sveinsson varð í gærkvöld fyrsti íslenski karlinn til að komast á opna bandaríska meistaramótið í golfi. Ólafur Loftsson, afrekstjóri Golfsambands Ísland, segir þetta mikið afrek, þetta sé sterkasta golfmóti í heimi.
3: Þetta svona talið af hvað styrkleika mótsins allavega varðar að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta er bara, það er ekki hægt að fara stærri en þetta.
0: Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands, hiti 8-15 stig, norðanlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum en kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða súld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Heyrir í kallinum, þetta hann Nói Klose og lagið heitir Heyrir þú í kallinu. Þá fer þessu að ljúka hjá okkur í dag, ég minn ykkur á þennan magnaða hlut að íslenska kvennalandsliðið í fótbolta, rétt eins og íslenska karlalandsliðið í fótbolta, spilar gegn heimsmeisturunum. Bæði konurnar og kallarnir. Spánn er komið til landsins, leikur hér á Laugardalsvelli klukkan 7 í kvöld og ég hvet alla sem að hafa gaman og góðan fótbolta að bruna á völlin í kvöld því að bæði eru stelpurnar okkar frábærar og þetta spænska landslið rosalega gott líka. Síðan strax eftir miðnætti í kvöld þá það Argentína Ísland einhverstaðar í Bandaríkjunum er það ekki en sáleikur sýndu beint á sín þannig að við gætum séð Íslendinga etja kappi við heimsmeistara tvisvar á nokkrum klukkutímum í kvöld. Það skemmtilegt. Fáum okkur súsí. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl. Ég ætla að vera hérna aftur á morgun síðan kemur Andersen.

0: Sumartónleikar í Hvalsneskirkju klukkan 19:30 í kvöld. Tónlistarhópurinn Voces Túles, Hvalsneskirkja. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli og býður ykkur öllum í afmælisveislu helgina. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin á flúðir.is. Gleði, fjör og skemmtun. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftarnemar fá afslátt af jakkafötum, kormakur og skjöldur. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Lagstal Skipholti.
1: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
7: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Vegir góðir, hvergi hart. Óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
15: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
16: Demantar perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is.
17: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á Listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
18: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta í samræmi við áskorun dómsmálaráðherra Íslands og 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Alþjóðleg rannsókn leiðir þetta í ljós. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollonum. Leigjandin var í íbúðinni í 6 mánuði án þess að borga. Ágætis gangur í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingarsteinninn frumvarpum lagareldi. Forseti Bandaríkjanna segir samning við Íran í augsýn. Hann hefur minnst 37 sinnum og síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 manns hafði verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna þar sem af ári. Aðal varstjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að mörgum finnist ekki tiltöku mála aka undir áhrifum. Umsóknum nám við háskólan á Akureyri fjölgað mikið, sérstaklega á meistarastigi, sveigjanleiki námsins hentar nútíma samfélagi, segir rektor. Gunnlaugur Árni Sveinsson var í gærkvöld fyrsti íslenski kallinn til að vinna sér einn keppnisrétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Öllum rússum sem að teki þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að komin á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB í dag.
0: We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war.
20: Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja í Schengen þar á meðal Íslands lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir Rússa eruðu hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins svo 21. síðan að allsherjar innrás Rússa hófst vorið 2022. Í honum líka lagt til að hert verði á aðgerðum gegn svokallum skuggaflota Rússa sem notaður til að koma olíu á markaði framhjá viðskiptahöftum. Og skuggaflotin efni nýra rannsóknar fjölda evrópskra fjölmiðla sem birtist í morgun. Í henni kemur fram að harðari refsiaðgerðir leitu meðal annars til þess að rússar tók að setja hermenn og málaliða borð í skipin meðal annars til að hafa aga á áhöfnunum. Ingólfur Bjarni Sigfússon, það stigmögnun í þessu öllu saman.
21: Já, allir þessi ekki hægt að kalla það. Í það minnsta leiðir þessi rannsókn í ljós að þetta háttalag að setja hermenn eða málaliða borð í skipin, sumir hverjir eru víst fyrirverandi Wagner málaliðar. Að þetta verði aukist eftir að Evrópusambandsríki jöku stórlega þrýsting á þennan skuggaflota og 2 atvik eru nefnd til sögunar sem dæmi hvernig þetta hefur breyst. Fyrra atvikið var þegar að eistnesk yfirvöld stöðuðu tankskipið Kívala í apríl í fyrra. Kínverskur skipstjóri þess skips líti fyrir mælum eistá, skipið var stöðvað, það fór mjög illa í Rússa og virðist hafa verið ákveðin vendupunktur, þá ákveður að herða á viðbræðinu. Seinna átekið var svo mánuði síðar, í maí þá reyndu eistar aftur að stöðva skip úr skuggaflotanum, skipið Jaguar, en skipstjóri þess neitaði að hlýða. Og þá byrtust rússnesk herflugvél og herskip á vettvangi og eistarnir hörfuðu og eigum rússnesku öryggisþjónustuna var það þetta sem þurfti að neita að hlýða og vera svolítið ógnandi.
20: Og þessir málaliðar eða hermennum borð, þeir tengjast þessu?
21: Já, samkvæmt þessir er rannsókn ansi margra fjölmiðla í Evrópu. Fjölgaði þessum varðmönnum eins og þeir kallaðir eru þeim fjölgaði í kjölfarið og samkvæmt því sem að þeir segja sjálfir, þeim tókstast blaðmönnum að taka viðtölu neira. Við þá nokkra er hlutverk þeirra að hafa aga á áhöfnunum. Þessar áhöfnir eru sjaldnast rússneskar, oftar frá Suður Asíu. Og það var tryggja að það hlýðist ekki fyrirskipunum evróskra herja ef þeim sagt að stöðva til dæmis. Og þýskar heimildir innan þarlendra leyniþjónustu herma að þessir varðmenn séu oftast vopnaðir. Þeir eru líka tengiliðirnir heim til Rússlands og eiga að tryggja ferðalagið. Gangi bara vel fyrir sig frá rússnesku höfnum við Eystrasalt til Indlands, svona mestmegnis.
20: Eru þessi varðmenn ekki lengur?

0: mánuðum saman og skuldar honum hátt í 2 miljónir. Erfitt hafi reynst að fá hana út úr íbúðinni.
1: Í október í fyrra tók kona íbúð Hjörleifs Guðnasonar í Reykjavík á leigu og greiddi leigu fyrstu 2 mánuðina. Í desember hætti hún að greiða leigu án útskýringa. Svo liðu 6 mánuðir og konan neitaði bæði að greiða leigu og flytja út. Hjörleifur reyndi ítrekað að miðla málum og senda konunni greiðsluáskoranir en rifti að lokum leigusamningi. Þá hafi hún tjáð honum að hún væri síður en svo á förum og að hann þyrfti að láta bera hana út.
2: Mér finnst hún hafa hagað sér eins og þetta var planið allan tíman.
1: Við hafi tekið langt ferli. Hann hafi óskað eftir leyfi til að bera konun út í febrúar. Orðið var við beðninni í lok apríl og konan flutti loks út í lok maí. Á meðan hafi hann þurft að greiða eigin leigu og standa undir húsnæðislánum sem hvíla á íbúðinni í Reykjavík. Hann segir að skemmdir sé á íbúðinni og að konan skuldi honum 1,8 miljónir í leigu, auk lögfræðikostnaðs. Hann gerir ekki ráð fyrir að sjá þann pening.
2: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislánu. Ég er ekki lánshæfur lengur út af þessu og já, þeir bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunari.
1: Hann geti ekki sett íbúðuna á leigu strax vegna skemmtana, en leiti að nýjum leigjanda.
2: Ég er mjög smeykur við það að leigja aftur út.
0: Sagði Hjörleifur Guðnason, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Þingflokksformenn allra flokka þingi hafa síðustu dag og vikur reynt að semja þinglok. Magnús Geir Eyjólfsson er á alþingi sér til lands í þessum samningaviðræðum.
3: Já, það gerir það og það eitt að þingfundi hafi verið fresta frá 10:30 til 10:30 til að gefa rými fyrir þingflokksfundi. Það bendir til þess að þetta sé ágætlega á veg komið. Við munum sjá ákveðna vísbendinga þegar þingfundur klukkan 10:30 hefst hvert stefnir. Ef það styttist í mælindaskránni á mánudagsins þá er það merkjum að gangur sé ágætur. Þannig að það svona hófleg bjartsýni á göngum þingsins.
0: Hvað stendur helst út af?
3: Í sjálfu sér lítið, það eru engin mál sem býða afgreiðslu þar sem grundvallar ágreiningur á milli flokka, svona það frumvarp sem mikið rætt er frumvarp atvinnuvegar á þeirrum lagareldi, þar stjórnarandstaðan að reyna að ná fram tilteknum breytingum til að mynda lækkun framleiðslugjalds á hvert kíló, það núna 45 krónur, á að fara niður í 25 krónur samkvæmt frumvarpinu, en stjórnarandstaðan vill sjá það fara neðar, allt niður í 15 krónur, svo einnig þrýst á ákveðna breytingar á innviðafélaginu sem á dagskrá síðar í dag, svona svo dæmi séu nefnt.
0: Áætlu þinglok eru á föstudaginn, verðaði þá?
3: Svona miðað við að það engin þingfundur á morgun út af eldhúsdagsumræðum að þá enn eftir að ræða fjármála áætlun í síðarumferð og afgreða svona nokkur vega meiri mál þá vandséð en ekkert útilokað að það takist líkla þarf einn eða 2 daga til viðbútar þá laugardagað eftir helgi það ekkit mjög mikil stemning hérna inni fyrir því að sitja lengur í sumarið sérstaklega í ljósi þess hvernig málum var háttað í fyrra en þetta þá sagt að því gefnu að það náu samkomulag en það nú svo sem ekki fyrsta sinn sem allt fær í skrúuna hérna inni í þessu húsi
0: Þakkaði fyrir Magnús Geir Ísraelar héldu áfram árásum á suður Líbanon í morgun þrátt fyrir að hafi gærkvöld sagst ætla að gera hlé á þeim. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði gærkvöld að samkomulag við Íran væri nærri. Það hefur hann sagt reglulega í 2 mánuði.
4: We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc.
5: Við erum á loka metrunum við að gera mjög, mjög góðan samning sem heimilar ekki kjarnorkuvopni í nokkru formi, sagði Trump við fréttamenn í gærkvöld. Þetta ekki í fyrsta sinn sem Trump fullyrðir þetta. Þegar tilkynnt var vopna hlið 7. apríl, sagði Trump á samfélagsmiðlum að samningar væru langt komnir en 2 vikur þyrfti til að klára hann. Samkvæmt talningu CNN hefur Trump frá þeim tíma sagt í það minnsta 37 sinnum ýmist á samfélagsmiðlum, opinberum athöfnum eða samtölum við fréttamenn að samningur sé í augsýn eða að Íranar vilji ólmir semja. Lítið bendir til þess að samkomulag sé í frekari augsýn nú en fyrir 2 mánuðum. Trump sagði þetta eftir að hann varð fyrsti forsetinn til að mæta á leik í úrslitarimmu NBA körfuboltans. Áhorfendur bauluðu þegar andlit Trumps birtist á risaskjá á vellinum. Ísraelar gerðu í morgun árás á borgina Tíros í suðurhluta Líbanons en herinn hafði nokkrum klukkustundum áður hvatt fólk til að yfirgefa borgina. Minnst

0: Átta voru drepnir og 32 særðir að sögn heilbrigðisráðuneytis Líbanon. Íranar höfðu boðað að hefja árásir á Ísrael að nýju ef Ísraelar héldu árásum í Líbanon áfram.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. 12 þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins hafa lagt fram þingsályktunartillögu sjálfkeyrandi bíla. Þeir vilja innviðaráð þeirra láti endurskoða umferðarlög og ráðist í breytingar á þeim lögum ökutækjatryggingar og lögum leigubílaakstur. Markmiðið að skýra réttarstöðu sjálfkeyrandi bíla. Þingmennni vilja í fyrirhugðu frumvarpi verði settar sér reglur notkun þeirra og sakarskiptingu tjóna milli framleiðenda og notenda. Ýmis lagaleg álitefni sé uppi svo sem ábyrgð á tjóni hvar megi keyra sjálfkeyrandi bíla og hver hámarkshraði þeirra ætti að vera. Umsóknir meistaranám við háskólan á Akureyri eru tvöfalt fleiri en í fyrra. Rektor skólans vonast til þess að geta tekið við sem flestum.
2: Alls bárust 2343 umsóknir nám við háskólan á Akureyri í haust. Það 8,5% af fjölgun frá fyrra ári. Áslaug Ásgeirsdóttir rektor segir ýmislegt skýra aukin áhuga á námi við skólan. Sveigjanleiki námsins sé til að mynda aðdráttarafl.
3: Nánast allt námi hjá okkur fjarnám með lotum. Og ég held að það bara hendi fólki mjög vel sko, í nútíma samfélagi en við erum líka bara með gott nám og nemendur okkar sem að útskrifast eru að gera góða hluti vinnu líka þannig að ég held að þetta svona blanda af mörgu sko.
2: Umsóknum meistaranám fjölgaði mest, sérstaklega í kennaradeild, lagadeild og viðskiptadeild.
3: Já, við erum rosalega ánægð að sjá það og við áttum ekki vona á svona mikill aukningu. Við höfum verið að byggja upp meistaranám undanfarin ár og það sú uppbygging greinilega skila árangri og ég held að það bendi til þess að við þurfum bara að halda áfram á þeirri vegferð.
2: Helmingur þeirra sem sækja er frá höfuborgarsvæðinu, einhverjir frá útlöndum og svo frá Norður og Austurlandi. Uppbygging nýrra stúdentagarða í burðarliðunum á Akureyri og framkvæmdir ætti að hefjast í júlí. Vonir standa til að hægt verða að taka fyrstu íbúðarnir í notkun sumari 2028. Áslaug segir skólan vel undir það búin að taka við sem flestum nemendum.
3: Undirbúin undir það, það við erum búin að vera í samræðum við deildum það sem aukningin og okkur sýnist þetta alveg geta gengið sko.
1: Sagði Áslaug Ásgeirsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Jóna Árný Þórðardóttir hefur endurráðin bæjarstjóri í Fjarðabyggð. Bæjarstjórn samþykkti ráðningu hennar samróma í síðustu viku og ráðningar samningur var undirritaður í gær. Jóna Árný hefur verið bæjarstjóri í Fjarðabyggð frá 2023, 10 ár þar á undan var hún framkvæmdastjóri Austurbrúar. Sjálfstæðisflokkur og framsókn í meirihluta í Fjarðabyggð og hafa gert frá því miðju síðasta kjörtímabili. Akstur undir áhrifum fíknefni hefur færst í vöxt síðustu ár en ölvunarakstur lítið breyst. Fíknefni eru meira vandamál en áfengi hjá yngra fólki sem leitar hjálpar á Vogi.
4: Lögregla hefur gripið yfir 700 manns við akstur undir áhrifum fíknefna það sem af ári, það af tæplega 180 í maí. Þetta eru rúmlega 100 fleiri en á sama tíma í fyrra og yfir 270 frá sama tíma 2024. Tíðinni ölvunaraksturs þó nokkuð jöfn. Ekkert átak í mælingum eða annað í vinnubrögðum lögreglum skýrir þessa fjölgun, segir Logi Sigur Jónsson, aðalvarstjóri á höfuðborgarsvæðinu.
5: Þetta bara sífellu verkefni hjá okkur, jújú, við förum í tímabundin átak í hinn og þessu varandi umframmálin, en það ekkert svona sem að getur skýrt þetta sérstaklega sko.
4: Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SAA, segist ekki hafa tekið eftir minnstri í samfélaginu sem gæti skýrt hvers vegna akstur undir áhrifum fíknefna aukist meira en ölvunarakstur. En merki breytingar í vímuefnaneyslu gætu tekið einhver ár að koma í ljós. Áfengi enn efst á lista sem aðal vímuefni þeirra sem leita á sjúkrahúsið Vog og mun algengara en önnur. Hins vegar jafnast dreifingin þegar litið til yngra fólks og kannabis og kókain ofar á listanum en áfengi meðal 25 ára og yngri síðustu 4 ár. Logi segir brotin dreifast nokkuð jafnt yfir höfuðborgarsvæðið, aldurshópa, tíma, sólarhrings og að ekkert tiltekið fíknefni standi sérstaklega upp úr. Mörgum finnist ekkert tiltökumál að aka undir áhrifum, þrátt fyrir hættu á sektum og að verða jafnvel sviftir ökuréttindum.
5: Þetta náttúrulega bara ekki í lagi og það virðist vera ákveðin fjöldi fólks telli þetta bara í lagi að vera undir áhrifum fíknefna við akstur ökutækja sko, sem náttúrulega vissulega áhugjarni sko.
1: sagði Logi Sigur Jónsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Karim Khan, aðalsaksóknari alþjóða sakamáladómstólsins, hefur verið leystur frá störfum í það minnsta tímabundið.
6: Stjórn dómstólsins greindi frá þessu í gær. Það verður í höndum aðeldaríkja dómstólsins að skera úr framtíð Khans innan hans í sérstakri atkvæðagreiðslu. Rannsókn á meintum kynferðisbrotum Khans hefur staðið yfir í 1.5 ár. Hann er sakaður að hafa brotið kynferðislega á lögfræðingi sem vinnur á skrifstofu hans. Heimildamaður Reuters segir að rannsóknin hafi leitt í ljós að Khan hafi brotið alvarlega af sér. Því hefur stjórn dómstólsins mælst til þess að Khan verði leystur frá störfum. Hann er fyrsti saksóknarinn við dómstólinn sem er formlega leystur frá störfum. Lögfræðingar Khans segja í yfirlýsingu að hann sé mótfallin þessari ákvörðun. Hann hefur ávallt hafnað því að hafa brotið af sér. Khan sem rannsakar stríðsglæpi, glæpi gegn mannúð og þjóðarmorð, hefur að undanförnu verið í leyfi vegna rannsóknarinnar.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Loka á hjúkrunadeildinni ljósheimum á Selfossi á næsta ári en ekki ljósheimum og fossheimum eins og sagt var á vefrúf á sunnudag. Þetta áréttar heilbrigðisráðuneytið í fréttatilkynningu í dag. Í ljósheimum eru 20 hjúkrunarrými, engin breyting verður á rekstri fossheima. Þegar nær dregur lokun ljósheima verður hægt að taka við nýjum íbúum inn á hjúkrunadeildinni þegar rými losna. Mitt næsta ár þegar rekstri deildarna í ljósheimu verður hætt býðst íbúum flutningur á hjúkrunadeildina Fossheima, hjúkrunaheimili Móberg og hjúkrunaheimilið Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunaheimili í samráði við óskir íbúa. Segir að enginn þurfi að óttast flutningum langan veg eða hjón verði aðskilin. Ráðuneyti segir að þrátt fyrir lokun ljósheima fækki hjúkrunarrýmum ekki á Suðurlandi. Mitt næsta ár verður opna nýtt hjúkrunaheimili Ás í Hveragerði, hjúkrunarrýmum þar fjölgar 26 og hjúkrunarrýmum fjölgar því í heildina 6 á Suðurlandi. Í tilkynningunni er líka tekið fram að sá forgangur sem Landspítalinn hafði að 40 af 60 hjúkrunarrýmum á Móbergi á Selfossi sé ekki lengur í gildi og því nýtist Móberg íbúum á Suðurlandi í auknum mæli. Gunnlaugur Árni Sveinsson varði gærkvöld fyrsti íslenski kallinn sem kemst á opna bandaríska meistaramóti í golfi. Afrekstjóri Golfsambands Íslands segir þetta mikið afrek, mótið sé það sterkasta í heimi.
7: Gunnlaugur Árni Sveinsson vann sér gærkvöld þáttökur rétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi með því að enda meðal fjögurra efstu í loka úrtökumóti í Ohio í Bandaríkjunum. Ólafur Loftsson er afrekstjóri Golfsambands Íslands og við báðum hann að setja þetta íþrótta afrek í samhengi.
8: Þetta er risastórt, þetta er einfaldlega sterkasta golfmót í heimi. Þetta er svona talið af risamótunum hvað hérna styrkleika mótsins allavega varðar að þetta sé sterkasta risamóti. Þannig að þetta er bara, það er ekki hægt að fara stærri en þetta.
7: Sagði Ólafur Loftsson, afrekstjóri GSI. Hann segir það þó ekki endilega hafa komið sér á óvart að Gunnlaugur Árni hafi komið sér inn á opna bandaríska meistaramótið. Samkeppnin við að komast inn á mótið hafi þó verið svakaleg og ótrúlegt að sjá Gunnlaug standast pressuna.
8: Hann var að spila hérna bara móti fyrst og fremst PGA-túr leikmönnum og mörgum bara mjög hverna þekktum einstaklingum og það er náttúrulega bara má rosalega lítið út á bregða og þessinni var líka bara svona rosalega gaman að sjá hann hérna fekk eitt tvöföldan skolla þarna á tíundu hólu á seinni hring og ég held að svona margir áhuga kylfingar í hans þessari stöðu hefðu kannski brotnað við það en hann svarað þarna með þremur fuglum á næstu fjórum hólum og síns hann að stáltögar í bráðabananum það sem að hérna hann slæðir hann frábært þrjútri á meðabraut sem er maður getur eitt ímynda sér sko stressið.
7: Sagði Ólafur Loftsson en stutt er þangallið Gunnlaugur Árni hefur leik að opna bandaríska meistaramótinu. Hann hefur aðeins nokkra daga til að ná sér niður á jörðina því keppni hefst í Southampton í New York ríki á fimmtudaginn í næstu viku.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliði fótbolta leikur lokaleiksinn í riðlakeppni í undankeppni HM kvenna í fótbolta í kvöld á móti ríkjandi heimsmeisturum Spánverjum á Laugardalsvelli. Ísland er með 6 stig og endar í þriðja sæti riðilsins sama hvað. Hvert stig getur þá hjálpað í komandi umspili. Leikurinn hefur mikla þýðingu fyrir Spán sem getur með sigri tryggt sér sæti á HM í Brasilíu á næsta ári. Leikurinn er í beinni útsendingu á RÚV. Fyrir útsendingin klukkan 7 sjómarsfréttir verða fyrr á ferðinni hefjast 18.20. Veðurhorfur, suðaustlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu, rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands hiti 8-15 stig. Norðlæg eða breytilegt 3-10 á morgun og víða líkur á skúrum kólnar á norðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leggur til að rússum sem hafa tekið þátt í hernaðar aðgerðum í Úkraínu verði bannað að koma inn á Schengensvæðið. Þetta er í samræmi við áskorun frá dómsmálaráðherra Íslands og ráðherrum 10 annarra Evrópuríkja. Rússneskir hermenn og málaliðar voru settur borð í svokölluð skuggaflotaskip til að tryggja að áhafnir færu eftir fyrirmælum og hlýtu ekki skipunum frá evrópskum eftirlitsstofnunum. Leigusali segist smeykur við að leigja út eign sína vegna tjón sem leigjandi ollunum. Leigjandinn var í íbúðinni 6 mánuði án þess að borga. Ágætisgangur í samningaviðræðum þinglok, helsti ásteytingar steinninn frumvarp lagareldi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir samning við Íran í augsýn á næstu dögum. Hann hefur minnst 37 sinnum á síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé í nánd. Næri 700 hafi verið teknir við akstur undir áhrifum fíknefna þar sem af ári. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.
9: Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabeigð.is. Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira, verkfæralagarinn Smára Torgi. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vfksi.is.
10: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
12: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
13: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
14: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
15: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
16: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Vestfisk gæði, fiskverkun.is.
18: Hyundai rafbílar með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai kauptúni.
19: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
20: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
21: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
22: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
23: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Ordinary Creature heitir lagið, þetta er hljómsveitin Of Monsters and Men.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
0: Mikið rétt, Popland er hafið hér á Rástföð, þennan þriðju daginn að loknum hádegis fréttum, svona bara eins og vaninn er. Ég heiti Lovísa Rut. Og ég stýri þætti dagsins og hér verður allt bara með hefðbundnu sniði, ég með eitthvað af nýju íslensku og eitthvað af nýju erlendu. Við ætlum að heyra lag af plötu vikunar, jafnvel lög. Plata vikunar heitir Mother Pearl og ný plata frá Gyðu Valdísdóttur og hún ætlar að segja okkur betur frá lögum af henni hér rétt á eftir. Við ætlum að heyra nýtt frá Stefáni Hilmarssyni, ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem Június Meyvand var að gefa út og svo ætlum að heyra líka nýtt íslenskt country og nýtt íslenskt rock og roll og alls konar skemmtilegt efni þannig að endilega vera með. En hér næstur er Bjarni Daniel.
1: Popland.
2: Þetta er Popland.

Vel hefnað indie pop frá Bjarna Daniel, lagið heitir Diesel og þetta það fyrsta sem við fáum að heyra af samnefndri fyrstu sóloplötu Bjarna sem vonandi kemur út bara einhvern tímann fljótlega á þessu ári en hann hefur auðvitað verið víða, hann hefur komið víða við leikið með hljómsveitum eins og Supersport, Bagdad Brothers og Skoffín en hér hann bara sóló og gerir þannig bara nokkuð vel. Aftur í tímann heldum okkur við svona svipaðar hljóma þeim, hér hljómsveitin Músefjun og lag sem heitir Lauslátt.

Lauslát heiti þetta lag, þetta hljómsveitin Múgsefjun og lag af plötunni Skiptarskoðanir frá árinu 2008. En aftur til ásins 2026 villum að heyra hér lag sem Június Meyvant var að gefa út á dögunum. Lagið heitir Don't Mind og hann svona í þessum þjóðlaga gýr, segir þetta lag fjalla það að berjast í gegnum erfileika og vandamál án þess að missa sjónar á fegurðinni. Heyrum hér lagið Don't Mind, nýtt frá Júníusi Meyvant.

Don't Mind heiti lagið, þetta nýtt efni frá Júníusi Meyvant, virkilega vel hefnað svona þjóðlaga efni frá honum og við ætlum að halda okkur þar örlíti lengur, fara aftur til ársins 1971, mér langa til að spila hér lag af annari plötu tónlistamannsins Nick Drake, hún heitir Brighter Later, kom út þarna í mars ára 1971 og þetta algjört gúmilaði. One of these things first heiti þetta lag.

Turnstile heitir þetta lag, þetta írski söngvarinn Dermot Kennedy hér í Poplandi á Rás 2 klukkan orðin rétt rúmlega 1 og við ætlum að fara í smá svona kvikmyndamúsík eða þannig, við ætlum að heyra hér lag sem David Bowie samdi fyrir kvikmynd sem heitir Absolute Beginners eins og þetta lag.

0: ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfarasala. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
5: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
6: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Já, hann er ættað frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin á leiðinni með leyni uppskriftina. Og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld, minnsta mál.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Þetta allt fallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
12: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska. Að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju, sko.
13: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
14: Það augur Noregs munur fíla á þessu mála og byggir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá VG.

0: Del Rey og lagið Video Games. Þetta lag var nú ansi heitt á sínum tíma. Þetta var aðal smáskífa plötunar Born to Die sem hún gaf út árið 2011 og óneitanlega ein af hennar svona stærri og bara betri plötum. En við viljum að heyra næst í Gyðu Valtýsdóttur. Hún ætlar að segja okkur hér betur frá lagi af plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Horizon. Þetta elsta lag plötunar og var í raun samið því ég var að gera Ox, síðustu plötu sem ég samti. Og var mestu gerð í New York á kóðutímum. En lagið passaði ekki inn á þá plötu en það átti heima á Mother Pearl. Það vinkona mín frá New York, Alex Soap, sem spilar á flötu og allt flötu og bassa flötu og síðan Katie Buckley hörpu og ég á salón.

Horizon heitir þetta lag, þetta lag af plötuvikunar Mother Pearl heitir hún, ný plata frá Gyðu Valdísdóttur. Við ætlum að bregða okkur í sólina, við ætlum að fara alla leið til Texas og mýkja okkur upp hér með Kruang Binn og Leon Bridges. Þetta titillag samnefndra plötu sem þau gáfu saman út árið 2020 og þetta huggulegt, Texas Sun.

Allt ljómar heiti lagið, þetta nýtt frá Helga Björns og meira af nýju íslensku. Stefán Hilmarsson var að senda frá sér nýja plötu á dögunum, hún heitir Ár og dagar og hér lag af henni sem heitir Þrátt fyrir allt.

0: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Vajene Vado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Harðparkedagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig að hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri í honum. Góða nótt.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 5,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
6: Bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
7: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
8: Það hefði farið 5 gæsir í 2 skotum hjá kallinu.
9: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann galtinn bara búin að kalla mig í stúdíu. Og ég fór maður hljóður þetta.
10: Leiði mig út í ána, bara einhver lítið strák.
11: Annan daginn kendi Bubi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
12: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
1: Bubi og ég, Bubi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum heitir þetta frábæra lag en þeir félagar hafa verið að mæta í morgunsöng í grunnskólum víða og syngja þá þetta lag með öllum börnum skólan sem að kunna textan og lagið og þetta svona það kemur kusk í augun gerðan þegar maður sér þetta samfélagsmiðlum þegar einhvern veginn fullt af ungum börnum syngur þetta lag með þessum fallega texta og Páll Óskar hann einhvern veginn, ég veit ekki, ég verð alltaf pínuklökk, ég viðkynna það alveg en við ætlum að heyra næst í Hafsteini Þráinssyni eða Seize Tone sem var að gefa út lagið á tónaflóði

Þetta er gott. Þetta er lög unga fólksins, hljómsveitin Unun hér í Poplandi. Við ætlum bara að gera smá hlé á þættinum. Til að leipa fréttastofunni af, til að flytja fyrir okkur tvö fréttir sem verða sagðar á slaginu tvö og svo heyrist við aftur að þeim loknum. En það bandaríski tónlistamaðurinn Somber sem á lokalagið þennan klukkutíman. Lagið heitir Potential.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
2: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifðu leikina í sumar í litskorpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei,
4: Frábært, ég var spákvort gæti skutla okkur á völlin, myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
8: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF. Og ég andsetinn skipt.
9: Já, einhver óþægindi vélan.
10: Já, maður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
8: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
11: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
8: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
12: Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is Ef þú ert fyrir norðan tilvalið að lítinn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri.
13: Fréttastofa RÚF klukkan tvö Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir tveggja mánaða búsetu í íbúðinni. Hún hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og sat sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðslu áskoranir tilbúðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í loka apríl fékk Hjörleifur heimild frá hérast með Reykjavíkur til útburðar, konan flutti þó út nokkrum dögum áður en til þess kom. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hafi tekið með sér skúfur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann nemur ógreitt leiga nú 1,8 miljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni sem þurfi að laga áður en hægt verði að búa í henni á ný. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
14: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa að hérna, frista húsnæðislán. Ég er ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
13: Hjörleifur gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert sig mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunar stöð á Alþingi í dag þar á að hýsa útlendinga sem vísa á úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingartillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint einstaklingum og skulu þær fá afmarkað rými með að lágmarki, svefnaðstöðu, tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. Landsréttur staðfesti í gær að Hannes Valle Þorstensson sæti áfram gæsluvarðhaldi vegna gegn barni á leikskólanu Múlaborg í Reykjavík. Landsréttur ákvað þó að stytta gæsluvarðhaldið. Hér að sum Reykjavíkur úrskurðaði hann í gæsluvarðhald til 4. desember en landsréttur stytti það til 20. og 7. júní. Hannes var undir lok síðasta mánaðar dæmdur til 3 ára fangelsisvistar. Auk þess var hann dæmdur til að greiða stúlkunni sem hann braut á 2,5 miljónir króna í miskabætur. Í úrskurði landsréttar kemur fram að Hannes hyggist ekki áfrýja dóminum. Hann hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í ágúst í fyrra. Öllum rússum sem tekið hafa þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið. Þetta hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um nýja refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Fréttalestri er lokið.

The Spell heiti lagið, þetta er hljónsveitin Lífs og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum þennan þriðju daginn og framöndan er nú eitt og annað soldið af nýju íslensku efni, við ætlum að heyra hér splungunýtt íslenskt rock og roll frá hljónsveitinni Hasar svo og nýtt svona kúreka pop frá nokkrum söngunum nóg framöndan hér í Poplandu og við ætlum að heyra næst í KK og yndislegu lagið frá honum sem heitir Lífið

Endislegur hann K.K. Þetta er hans nýjasta afurð, lífið er. En ég lofaði því hér á hann að ég ætla að leif ykkur að heyra svolítið af nýju efni og ég ætla að standa við það og leif ykkur að heyra næst lag sem söngkonan Brynja Rán gaf út núna í lok maí. Þetta er fyrsta smáskífan af væntanlegri plötu sem hún ætla að gefa út í haust. Platan á að heita Unblurred og þetta lag heitir Cowboy Wannabe. Hún gerir þetta með Bjarka Ómars og Hákonu Guðna. En við skulum heyra þetta. Lagið Cowboy Wannabe, þetta Brynja Rán.

0: ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
3: Daniel Sloss snýr aftur. 18. Febrúar í Háskóla bíói.
4: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
4: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Morgunútvarpi.
5: Á Rástöðu.
6: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
7: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskinni.
8: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
9: Geta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
10: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
11: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
12: Morgunútvarpið á Rástvö.
2: Rástvö.
12: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástvö.

Þetta hér er hljómsveitin Portugal, The Man, sem kemur alls ekki frá Portugal, heldur frá Alaska, ef ég man rétt. Lagið heiti Tananana. Við ætlum að heyra meira af nýju íslensku. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér í tónlistakonu sem heitir Birna Eyfjörð, en hún er höfundur og aðalflytjandi lags sem heitir Leiddu mig, en Birna starfar sem lagahöfundur og pródúsent í tónlistarklasanum Tone Hill, og hún tók lagið þar upp með listrætni handleiðslu Þormóðar Eiríkssonar, og með henni í þessu lagi eru Halldór Gunnar Pálsson, fjallabróðir, og svo Jóhann Þór Bergþórsson sem lék á gítar. Skulum heyra þetta lag, nýtt íslenskt efni hér í Poplandi á Rás 2, Birna Eyfjörð, lagið heitir Leiddu mig.

Birna Eyfjörð heitir hún þessi, hún var að senda frá sér þetta lag Leiddu mig, splunkunýtt íslenskt efni, þetta er svona R&B skotið pop, pínu lítill kannski jazz í þessu líka. Og talandi um, hér er ein jazz hetja, alþjóðleg stórstjarna sem heitir Laufey, lagið heitir Matvoman.

0: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Já, hann er ættaður frá Bern og þess vegna gerir hann svona góða bernesósu. Þannig að frakkin er á leiðinni með leyni uppskriftina og túlk. Þannig að þú getur verið með naut og ekta benna annað kvöld. Minnsta mál.
2: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

sígilt og æðislegt, þetta eru grílurnar sem syngja Sisi sem fríkar út á Suzuki og fleiru reyndar. En við ætlum að fara í nýra efni næst, við ætlum að heyra hér í hljómsveit sem heitir Ný Dönsk. Þið kannski kannast við hana, þeir félagar voru að gefa út nýtt lag á dögunum, það heitir Ekkert Mál og hljómar svona.

Irish Goodbye heiti þetta lag, þetta írska hip-hop sveitin Kneecap og lag af plötu sem þeir gaf út bara núna á dögunum, hún heitir Fenian, þeir eru svona ja, að komast rækilega upp á yfirborði þessa dagana, þessi svala hljómsveit sem var nú hér á landi fyrir einhverju síðan, en við ætlum að vinda okkur í nýtt íslenskt rock og roll við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Hasar sem var að senda frá sér plötuna nýjasta tíska, núna bara í byrjun maí þetta er fyrsta breiðskífa sveitarinnar, 11 lagaplata sem inni heldur bara bensín og engar bremsur samkvæmt þeim og hér er titillagið, nýjasta tíska þetta er Hasar

Tómi Gunnarsson, Vegurinn heim heitir þetta lag. Við förum fljótlega að skipta yfir á fréttastofu RÚV til að líða hér á þrjúfréttir en áður en við gerum það þá ætlum við að spila ég ætla að spila eins og kannski tvö lög þangað til og næst það nýtt íslenskt. Hér Malen Áskelsdóttir sem var gefa út lagið Ready Now.

Malen heitir hún og lagið heitir Ready Now. En fram á fréttum, hér stórstjarnan Taylor Swift og lag af nýju plötinu hennar, The Life of a Showgirl, sem kom út í fyrra. Lagið heitir The Fate of Ophelia, en við heyrumst eftir fréttir.

0: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei. Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
1: Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
4: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
3: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
4: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
3: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
4: Ég eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja
3: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
5: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér, hönnunar safn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Landris heldur áfram við Svartsengi með sama hraða og verið hefur. Líkanareikningar gefa til kynna að 27,5 miljónir rúmmetra af kveiku hafi safnast upp frá því síðasta eldgosi lauk í júlí í fyrra. Jarðskjálftavirkni áfram lítil, hættum að veðurstofunar því óbreytt. Líkur á eldgosi aukast á meðan kveikusöfnun heldur áfram. Mest hættan við Sundhnúkskíga þar sem fyrri eldgos hafa orðið. Þar telst hættan á eldgosi mikil en hún minkar eftir því sem fjær dregur. Réttindi leigusala gagnvart leigjendum eru afar takmörkuð að mati Hjörleifs Guðnasonar, manns sem leigði íbúð sína í Reykjavík til konu sem hætti að greiða leigu eftir tveggja mánaða búsetu í íbúðinni. Hann segir að konan hafi síðan neitað að flytja út í rúmt hálft ár án þess að greiða leigu og satt sem fastast þrátt fyrir ítrekkaðar greiðsluáskoranir, tilbúðum greiðsludreifingu og síðar riftun leigusamnings. Í lok apríl fékk Hjörleifur heimild frá Héraðsdómi Reykjavíkur til útburðar. Konan flutti þó út nokkrum dögum síðar án þess að til þess kæmi. Hjörleifur segir íbúðuna skemmta og að konan hefi tekið með sér skúffur, hirslur og stiga sem hann átti. Að hann sögn nemur ógreitt leiga nú nærri 2 miljónum króna, auk lögfræðikostnaðar og tjóns á íbúðinni. Hann segist hafa þurft að frista húsnæðislán sitt og njóta fjárhagslegrar aðstoðar fjölskyldu sinnar.
1: Ég búin að, í sannlega sagt, þurfa hérna, frista húsnæðislán, ég er ekki lánshæfi lengur út af þessu og já, þetta bara búið að rústa mér fjárhagslega og andlega erunar ég.
0: Segir Hjörleifur Guðnason. Hann gagnrýnir jafnframt hversu langan tíma ferlið tók og segir reynsluna hafa gert hann mjög tregan til að leigja út íbúðina á ný. Öllum rússum sem hafa tekið þátt í hernaðaraðgerðum í Úkraínu verður bannað að koma inn á Schengen-svæðið og þar með til Íslands. Þetta er hluti af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nýjar refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, greindi frá þessum tillögum í dag. Dómsmála og utanríkisráðherrar 11 ríkja innan Schengen, þar á meðal Íslands, lögðu í síðustu viku til að reglur vegabréfsáritanir fyrir rússa yrðu hertar verulega. Nýr pakki refsiaðgerða Evrópusambandsins sá 20. og 1. síðan allsherjar innrás rússa hófst vorið 2022. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

hvað gera fjöllin? Það nú það. Þau gera held ég yfirleitt bara sem minnst. Þetta nýtt efni frá hljómsveitinni Hjálmum sem opnar hér síðasta hluta poplands þennan þriðjudaginn. Klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og við ætlum að vera hér saman fram að síðdegis fréttum rétt eins og venjulega. Og við bregðum okkur til Bandaríkjana næst við ætlum að heyra í Casey Musgraves sem kvartar undan þurrkatíð.

0: áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarð veisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumari. BL Safröða.
3: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
4: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI.
5: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
6: Sko, svefnin svo mikilvægur og þessi tælenski svefnþjálfi, sama Wadragundi Ba, að hjálpa þúsundum, hundruðum þúsunda, á netinu. Og það sofa allir eins og unga börn hjá honum. Í eigin persónu. Já, þannig hann svæfi þig á kvöldin. Ég skal heyri honum. Góða nótt.
7: Þriðjudags potturinn stefnir í 5,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með því.

ótrúlegt lag frá henni sænsku Robin Dancing on My Own. Þetta er svo gott og hún er ennþá í fullu fjöri gaf nýverið út plötuna Sexistential sem gagnrýnendur og aðdáendur eru óðir í. En við ætlum að vinda okkur í nýtt efni frá Íslandi, heyra hér í tvíeiki, ný stofnuðu tvíeiki sem heitir Marsibil. Hér eru saman Una Skram og Kári The Attempt og þetta fyrsta lagi sem við fáum að heyra frá þeim saman. Lagið heitir Allir slakir.

Allir slagir heiti þetta lag. Þetta skemmtilegt nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta tvíeykið Marsibil sem eru Una Skram og Kári Díatent og þetta það fyrsta sem við fáum að heyra væntanlegri plötu sem þau ætla að gera saman. En bregðum okkur aftur til ásins 1999 hér næst. Hér eru Red Hot Chili Peppers.

0: Situation heitir þetta lag, þetta nýtt frá Johnny Blue Skies. En yfir í nýtt íslenskt villum að heyra hér lag af plötu vikunar. Hún heitir Mother Pearl og hér Gyða Valdísdóttir.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Riverbed einnig gert í nánu samstarfi við Úlfmanninn minn. Textin líkt á Living Water, eins konar uppgjör við fortíðina. Vatnið myndar flæði, heilar og tengir okkur við uppsprettuna.

Og við ætlum að halda okkur við svona áhugaverðan hljóðheim og voldugar útsetningar. Við ætlum að fara til Berghain næst. Hér eru Rosalía, Björk og Yves Tumor.

0: miðstöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
3: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Fylltu garðin kærleika og litum? Við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
10: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
11: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
12: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
13: Er kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
14: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
15: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
16: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
15: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
16: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
15: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
16: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
15: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV á samfélagsmiðlum. Eða í spilaranum þegar að þér hendar.
17: Fyrst og fremst
18: með þér
17: á Rás 2.

Þetta sumarsmellur, vægast sagt. Það væri skrítið að spila eða hlusta á þetta lag í hávetur. Þetta eru Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, lag frá árinu 1983. En þá aftur í samtíman og til Ástralíu. Hér tvíeykið Royal Otis og

Þetta er nýtt frá bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie, lagið heitir Riptides og að finna á nýri plötu sem þeir gáf út á dögunum, hún heitir I Built You a Tower. Og talandi nýjar plötur, Kaktus Einarsson stefnir á plötu útgáfu í ár, hann ætlar að gefa út plötuna Factoid Happiness og hér það fyrsta sem við fáum að heyra af þeirri væntanlegu plötu, lagið heitir Glycerin.

Glycerin, þetta er nýtt frá Kaktusi Einarsinni, lag sem verður að finna á plötu sem hann ætlar að gefa út síðar í ár, plötunni Factoid Happiness og ég hlakka til að fá þann grip í hendurnar. En Popland verður ekki mikið lengra þennan þriðju daginn, ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag. Endum þennan þátt á einu gömlu frá Bee Gees bræðrum Stayin' Alive, heitum þetta. En hafa það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
1: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
2: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
5: Gönguvikan á Fætur í Fjarðabyggð 20. til 27. júní. Velkomin í Fjarðabyggð. Dregið 17. júní 396 vinninga, alls 67 milljónir, sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, krabb.is. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19, miðasala á vef ksi.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun, Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Jarðvegsgrindur, jarðvegsgrindur, jóhannhelgi.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði, áskaffi.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagið.is. Bængjaðir draumar, þjóðlaga hátíðin á Siglufirði.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra Norðurlanda og Eystrasaltsríkjanna, þar á meðal Kristrún Frostadóttir, segja framtíð Úkraínu vera innan Evrópusambandsins og lýsa stuðningi við að ESB hefji aðildarviðræður við ríkið. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu forsætisráðherranna nú síðdegis. Tilefnið fundur þeirra í Tallinn í Eistlandi. Í yfirlýsingunni ítreka forsætisráðherrarnir stuðning við ríkið og sjálfsvarnarrétt þess. 13 Asjubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum og Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir sóttu þeir alþjóðlega vernd eftir handtöku.
7: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin af Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverskir ríkisborgarar. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
8: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg og höldum áfram að rannsaka málið en engar síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu útrauða og sóttu hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
7: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk sótt til saka.
8: Aftur á móti, þá það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvelli og kemum til Íslands og þetta með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða það sem að átvið geisa. Þannig að þá eru raun ekki við. Meireglan hefur svo að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
6: Sagði Ómar Annesíus, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Rannsókn á málum þriggja barna vegna meintra brota á þeim á leikskólanum Múlaborg hefur aftur verið felld niður. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrrverandi starfsmaður leikskólans, var dæmdur til 30 ára fangelsisvistar í síðasta mánuði fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 önnur mál, eða 10 mál í heild, en eitt þeirra einungis leiddi til ákæru. Foreldrar fjögurra annara barna kærðu niðurfellinguna til ríkissaksóknara. Ríkissaksóknari krafðist þess í marsa mál 3 barna yrðu rannsökuð betur, en þau hafa nú sem fyrir segir verið felld niður. Greitt verða atkvæði umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð á Alþingi í dag. Það á að hýsa útlendinga sem á að vísa úr landi og gert ráð fyrir að stöðin verði opnuð í byrjun desember. Samkvæmt breytingatillögu við frumvarpið verða barnafjölskyldur vistaðar í rými sem aðgreint frá einstaklingum og fá þær afmarkað rými með að lágmarki svefnaðastöðu tómstundasvæði inn og nú utan dyra, auk salernis og eldunar aðstöðu. 5 karlar voru í dag úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhaldi í tengslu við innflutning á talsverðu magni sterkra fíkniefna. Mennirnir voru handteknir í Reykjavík og Hveragerði. Þeir eru 2 Íslendingar og 3 erlendir ríkisborgarar. Fíkniefnin voru kókaín og amfetamín og voru flutt til landsins með Norrænu. Tvær stunguárásir með stuttum millibili hafa vakið óhug í Bretlandi. Árásirnar tvær eru þó af afar ólíkum toga. Maður var stunginn margsinnis í Belfast á Norður Írlandi í gærkvöldi. Vegfarendur náðu yfirbúa hann og lögregla handtók hann. Þolandinn var fluttur á sjúkrahús alvarlega særður. Sá handtekni frá Sómalíu og á fertugsaldri. Þetta hefur orðið til þess að hvatt hefur verið til mótmæla gegn straumi innflytjenda á samfélagsmiðlum. Þá var 14 ára stúlka handtekin í Manchester í morgun grunuðum að hafa stungið 2 nemendur og kennara í skólanum. Veður, suðaustlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti 8 til 15 stig. Frétti næst í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
9: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
10: Komið sæl og blessuð, við heilsum hér í síðdegis útvarpinu, Hrafnhildur, Hólfríður og Rúnar og við ætlum að vera með ykkur tökulingum 6 í dag.
11: Og við ætlum að byrja að tala stjórnmál á eftir en republikanir hafa sumið sínt Donald Trump bandaríkjaforseta aukna mótspyrnu á síðustu vikum og mánuðum. Forsetinn nýtur enn opinberlega stuðnings lang flestra þingmanna í sínum flokki en sumir þeirra hafa að undanförnu greitt atkvæði gegn honum í einstökum málum. Við ræðum við Svanhildi Þorvaldsdóttur, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands pólitíkina í Bandaríkjunum.
12: Já, og í dag bjóðum við upp á Spánarspjallið, þá sitjum við okkur í sambandi við okkar mann á Spáni, Jóhann Hlíðar Harðarsson, og voru fróðlegt að sjá hvað hann með í bókahorninu.
10: En mitt og svo það séra Guðni Már Harðarsson, hann hefur verið ráðinn prestur við íslensku söfnuðin í Danmörku, sendiráðsprestur Íslands í Kaup og sendiráðsprestur Íslands í Kaupmannahöfn. Guðni hefur verið áberandi í kirkju og æskulýðsstarfi ára bil, þjónaði Lindakirkju í 18 ár og komið að hinu vinsala barnaefni daginn í dag sem við þekkjum náttúrulega öll, handritshöfundur og forsprakki og hann ætlar að koma aðeins við hjá okkur í síðdegisútvarpinu eftir.
11: Árni Matthíasson lítur líka inn til okkar með snið og að frétta á veraldavefnum en það fátt sem fer fram hjá Árna, sérstaklega það eitthvað skrítið og skemmtilegt.
12: Já, og hann verður í smámálunum.
10: Já, ekki smálánunum, heldur smámálunum.
12: Já, smámálunum. Ílega setti Logi Bergmann fram færslu á Facebook sem svo hljóðandi, áttu mynd af kóka í albúminu og gæti hún átt erindi í bókin Logi vinnur nú æfisugu Herbes Ólasonar eða Kóka sem margir þekkir hestamennskunni frá Sésar og Akureyri og sem stopnanda topprætir. Nú leitar Logi til fólks sem á myndir að þessum litríka ævintýramanni til að líka upp á bókina Það að heyra Logi í loga í þættinu með hann er einmitt stattur í Bandaríkjunum og er á leiðinu til Alabama þar sem hann ætlar að horfa á leik Argentínu og Íslands í knattspyrnu karla í kvöld eða í nótt klukkan 1 að íslensku tíma.
10: Einmitt.
9: Síðdegis útvarpið á Rás 2.
11: En við byrjum á þessu. Í 5 ár hafa stjórnvöld lofað því að bæta úr námsgagnaskorti á Íslandi. Hinar Norðurlanda þjóðurnar verja hlutfallslega alltaf 10 sinni meira en við í námsgagn. Frumvarpið að bæta úr þessari stöðu hefur lagt fram að 2 ríkisstjórnum en það hefur þó aldrei farið í gegn. Starfshópar stöðu námsgagna hafa verið skipaðir skýrslu skrifaðar og málþing kaldið en ekkert gerist. Í dag styttist í sumarfrí þingmanna og ekkert bólar á nýju námsgagnafrumvarpi. Íris E. Gísladóttir, formaður stjórnar Þróunarsjóðs námsgagna, er komin til okkar. Veltu sæl.
13: Sæl blessuð.
11: Kannski áður en að ég byrja á að spyrja þig Íris, þá hérna tók ég saman smá skjal loforð stjórnvalda, hvað kemur að námskapnum og það hljóðar svo. Í fyrstu aðgerðaáætlun menntastefnu Íslands sem var birt í september 2021 þegar Lilja Alfreðsdóttir var menntamálaráðherra er vöndu náms- og kennslugögn lofað fyrir allt menntakerfið. Það segir að efla í þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð til að stuðla nýsköpun og fjölbreytni í námsefnisgerð og markvissri útgáfu vandaðra námsgagna. Í tilkynningu mennta- og barnamálaráðuneytisins í ágúst 2024, þegar Ásmundur Einar Daðason var menntamálaráðherra, segir að ríkisstjórnin ætla tvöfalda fjárframlag til námsgagnagerðar og gera námsgögn gjaldfrjáls fyrir framhaldsskólanema fram að 18 ára aldri. Þá hefði nýtt frumvarp um námsgögn verið samþykkt af ríkisstjórn og átti að leggja það fyrir Alþingi og þarna var sem sagt búið að skipa nýjan spretthóp um námsgögn, halda málþing og skrifa skýrslu. Svo núna í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar sem var birt í desember þegar Ásthildur Lóa Þórsdóttir var menntamálaráðherra segir að nýja ríkisstjórnin ætla að hefja sókn í menntamálum og að áhersla verði lögð á aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum. Í annari aðgerðaáætlun menntastefnu Íslands sem birt var í júlí á síðasta ári þegar Guðmundur Ingi Kristinsson var menntamálaráðherra segir að námsgagna útgáfa verði erfitt þó með þeim fyrirvara að frumvarp það verði samþykkt. Guðmundur Ingi fékk frumvarpið þó aldrei samþykkt og nú komin nýr menntamálaráðherra og frumvarpið, já, það virðist ekki einu sinni vera á dagskrá. Íris, þú ert yfir þróunarsjóðu námsgagna. Hver er staðan á þessum málum í dag?
13: Hún er bara hræðileg. Við erum að horfa upp á svona 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við að þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henda nemendum með fjölbreytta þarfir og vali þá fyrir sinn hóp hvað námsgögn henda. Hérna getum við varla sagt að við séum með námsbók per námsgrein. Hvað þá fjölbreytt úrval og þetta er svona þróun sem er sorglega búin að standa yfir, eins og ég segi, 20 ár og þarna rosaleg rýrnun á fjármagni sem er farið í málaflokkin. Það átti að gera stóra breytinga 2007 í kjölfar þessa, samkeppniseftirlitið þarna dæmdi þáverandi kerfi í kringum námsgögn brot við samkeppnislög. Þær breytingar voru settar upp og lögin voru sett upp í kannski svona góðri trú. Svo kom bara eitthvað svona sem að hétt bankarun og það fór aldrei það fjármagn inn í kerfi sem átti að fylgja og þar leðandi varð aldrei neitt úr þessum breytingum. Þá var talað námsgagnaskort og kennarar sem að núna eru kennar búin að kenna kannski 25-30 ár þekkja bara ekki tíma þar sem að við höfum ekki verið að tala námsgagnaskort. Og það kannski er gallin. Fólki finnst þetta bara svo vanalegt að það heyrir ekki sko raunverulegan vandana sem að slíku skortur skapar. Og það var kannski það sem við vorum að reyna að draga fram í þessari skýrslu. Er að það er ekki, námsgögn er ekki bara spurning um að það sé til námsbók inn í kennslustofu. Námsgögn er bara eina fremstu þarna, tólum kennara. Þannig að þegar kennara geta ekki gengið í fjölbreytt úrval, þá þurfum þau bara að grípa inn í að búa til hluti sjálf. Það er búið að sýna það fram á það með segja alþjóðlegum könnunum í samanburði við aðra þjóðir að álag og kennar á Íslandi er langt það sem við sjáum annars staðar og þau eru að fá, þau þurfur að grípa inn í það sem að kerfið er ekki að veita það sem kerfið er samkvæmt lögum á að gera og þetta er ítundu kulnun, þetta er ítundu það að kennar góðir, kennar að hætta átti, það er einmitt bestu kennarnir sem að framlega námsefni á kvöldin og helgar. Þetta hefur líka gert það verkum að það er aukin félagslega munur í skólum þannig að það, út af því að það skiptir máli hvaða kennari þú ert með hvaða námsgögn forða kennarinn þinn er búin að búa til hvernig menntun þú færð sem einstaklingur og þetta er svona eitthvað sem að við að ég ætla sem Íslendingur hef alltaf litið á skólakerfi sem svona jöfnina tólið sem að hefur gert okkar samfélag svona gott og þetta er bara brotna og það er bara mælanlegur munur á þessu í kerfinu. Fyrir utan það að það varum að borga líka bara kostnaðarauka hjá sveitafélagunum. Sérkennsla hefur aukist úr 16% í 33% á sama tíma og þessi vandi hefur verið í gangi. Það er meiri stuðningin í bekk, það eru fleiri kennarar að fara landi í kulun. Þetta er, við getum talið og talið. Þannig að kostnaðarinn er þannig kerfinu. Þannig að það að það ráðast í allir og virkilega gera eitthvað í þessum málum er ekki kostnaðaraukning. Þetta er fjárfesting til lengri tíma og með þetta til skemmri tíma mun það skila sér í töluverið hagræðingu inn í kerfin okkar. En út af því að samkvæmt lögum þá á ríkið að veita námsgögn en kostnaður aukningin lendir á sveitafélaganum að það verðist vera þetta svona skilnaðabann og mamma og pappi er alltaf að rífast hver að borga og það er bannin alltaf í vesinni og, þarna, og engin einhvern veginn gerir neitt í neinu og þetta er það leiðilegsta sem maður horfir upp á þegar að þetta er svo augljóst þetta er borðleggjandi það kennar að segja þetta kennar fórstann nefnir þetta sérfræðingar nefnir þetta, háskólan nefnir þetta það er allir sammála að það þurfi aðgerða þarna það ekki á morgun stöðum í skólakerfinu sem allir eru sammála getum við ekki lagst í aðgerðu þar
11: En hvernig eins og núna að fylgjast með við fyrirum að sjá þetta, það er minnst á að efla námsgögn í sko, báðum aðgerðaáætlunum sem hafa komið fram þetta tala um í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar það er menntamálaráðherra segjast allir ætla að efla námsgögn það var fyrirandi menntamálaráðherra mælti fyrir þessu bara síðast í apríl en nú bara virðist þetta frumvarp ekki það virðist eins og það er eins og ekki að leggja fram
13: Já, við fengum allavega í samtali við sérfræðinga upp í ráðuneyti fengum við það staðfest að þetta yrði ekki lagt fram allavega ekki þessari mynd við vonum að það verði ekki bara settur upp nýr stýrihópur og lenskan hefur kannski verið bara það er þarna svo gott svona miðju kjörtímabili að smella í við viljum fara í þessa breytingu við þurfum bara að skoða hvað við viljum að gera setjum upp stýrihóp og svo klárast kjörtímabili og þá þarf ég ekki fjármagnið þá og þar liggur vandinn Þúst, við erum einmitt, þú nefndir í upphafi, við erum að horfa það að við erum að eyða sko 25% af því sem lægst gerist annars staðar á Norðurlöndunum.
11: Já.
13: Og við erum búin að gera það samfellt núna í 2 áratugi. Þú getur ímyndaðir, alltaf að eyða miklu, miklu minna, hversu miklu minna til. Þetta svo uppsapnað, þetta er svo stór vandi. En það að taka því skrefum, þetta byrja yngst, það er að hafa veruleg áhrif á námsárungur nemenda og vinnu aðstöðu kennara. Með aðgerðum sem að bara, eins og ég segi, fólk er sammálum, það veit allir hvað það að gera og ég vona innilega við sem ekki að horfa upp á það, það verði annað stýrihópur sem settur þetta og byggt svo einhver lög sem að kannski mögulega vera lög fyrir eða kannski samþykkt.
11: Já, einmitt, en sko talandi akkurat það stýrihópa, þú fórst nú fyrir spretthópi á sínum tíma, ég held hann að vera skipaður í janúar 2004, það er sem sagt rúm 2 ár liðin og sá spretthópur átti að móta ákveðnar hugmyndir sem síðan varð að þessu frumvarpi sem hefur ekki enn verið samþykkt. Nú, sem sagt, þegar við verðumst ekki vera að sjá fram á að þetta frumvarp verði yfir höfuð samþykkt, þá er mennta- og barnamálaráðandi að kalla eftir mati kennara og stöðu námsgagna í stærðfræði. Er ekki búið að skipa nógu marga starfshópa að skrifa nógu marga skýrslur þegar hjá þróunarsjóðu námsgagna skiluðu nú bara skýrslum daginn til fjármálaráðherra þeirra? Er bara verið að tefja fyrir svo þurfi ekki að eyða þessum peningu á þessum ári eða hvernig horfir þetta svona við þér?
13: Svona það sem maður upplifir er kannski það var þarna, og svona þeim til varnar þá var stærsta þarna, samdráttakrafan sett á mennta- og barnamálaráðandið. Það eru mörg verkefni sem þau þarf að draga saman seglinni Og það virðist vera að hallalaus fjárlög sé það sem að eina sem skiptir máli, þannig að það er verið að reyna að ráðstafa peningum. En hins vegar, þetta er grundvallar málefni, þetta hefur bein áhrif á þjóðfélagið okkar, kostnaðurinn fellir bara einhverstara annars staðar ef við leggjum ekki í þessa vinnu. Og mér finnst bara ofboðslega hallarislegt að það sé ekki að koma pólitískt saman svona mál og sækja það sem þarf til þess að ganga í tilverka. Og þessi sérstaka könnun, ég held að þetta sé svona viðliti í að reyna að gera eitthvað til þau vita að vandinn er raunverulegur, af hverju starffræði veit ég ekki. Það er skortur allstar og það fer bara eftir hvaða grein þú spyrð, hvað skorturinn er mestur. Þannig að manni finnst þetta vera svolítið svona sem maður hefði, maður sér að barn dettur niður stiga og fótbyttu sig og opnast svöðarsár. Og við hlaupum til og draugum upp hérna hölk plásturinn og ætlum að smetla því að sáru og það á bjargalli. Þannig að virkilega þarna, frábært að sé, þau vill hann viðurkenna það að það sé vandi og það þarf að gera eitthvað í þessu en þetta er eins og byrjingstar í miðjunni og það er ekki verið að ráðast í þennan kerfislega vanda, það er ekki verið að ráðast í að skoða af hverju hefur þetta byggst svona upp, hvað þarf virkilega að gera. Þannig að ég já, eins og ég segi, þetta er góður plástur og mjög stórt vandamál.
11: Já, kannski bara eitt og lókum, maður eru heyrt sko að kennir alls í ekki lengur sko valla með bækur, að námsefni sé bara alltaf á PDF skjölum og svo er maður heyrt að sko, peningurinn sem er ætlaði námsgögnum dögi allar fyrir að prenta út PDF-skjölin er það, stemmir það?
13: Já, í rauninni þá var kannski fast þetta, þau færðu sig yfir í að framlega meira af PDF-skjölum því að þá þurfum það ekki standundi prentkostnaðinum í þeirri viðleitni fyrir þá sem að hafa það hlutverk að skila öllum námsgögnum út en þetta lendi bara í einskiptiskostnaði í prentun og álagi kennara á kennarastofunni þetta er svo galin pæling að við séum að færi þetta þangótt það ekkit allir skóla sem eru með skjái til þess að geta nýtt PDF-skjölin eins og þau koma þetta bara þetta tilfærsla kostnaðar því að kerfið vill ekki bara viðurkenna við þurfum að standa straum af námsgögn, við þurfum að hafa námsgögn fyrir börnin okkur, það stendur sko í lögum og orðrétt ríki skal veita námsgögn þetta er ekkit spurning, þetta er ekkit eitthvað svona túlkunamál eða lögfræðileg túlkun af því hvort að þetta sé eitthvað sem ríki eigi að gera, þetta stendur bara svart og kvitt í lögum og það þarf bara að finna það fé sem þarf til þess að börnin okkar fái námsgögnin við erum bara komin hérna aftur til 1927 þegar við vissum ekki hvort að börnin okkur gæti lært að lesa út af því að það ekki til bók dótti mín kemur heim með þarna, sömu bók og ég var með í skóla út af því að það bara ekki til peningu til þess að þróa eitthvað nýtt hún skilur bara ekki hvað í gangi bókinni ég man eftir því með þess að líka sjálf ég var í samfélagsfræði og ég var með bók sem að ístóða þarna, allar hafnir landsins voru fullar af kolum út af því að hús á Íslandi voru hitt með kolum ég hefði aldrei komið inn í hús með kolahitun, skilur efertalegum þetta er svo gali og þetta er líka hluti af ástæðan fyrir því að við erum að horfa upp á meiri agavandamál við erum að horfa upp á meiri vandamál því það er engin samsvörum með þess sem er í gangi í þessu efni og raunveruleika barna í dag engin
11: Takk fyrir þetta, Íris Gísladóttir, formaður stjórnar Þróunarsjóðs námsgagna.
14: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norðu. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
15: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
16: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
17: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
20: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
21: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
22: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
23: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
24: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
25: Nú stefnir þriðjudags potturinn í 5,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
26: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
27: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Þetta er GTRN hér í síðdegis útvarpinu úr námsgagna skorti yfir í bandaríkjast stjórnmál.
1: Jú, mikið rétt. Republikanar hafa sumir sýnt Donald Trump bandaríkjaforseta aukna mótspyrnu á síðustu vikum á mánum. Forseti nýtur enn opinberlega stuðnings langflestra þingmanna í sín flokki en sumir hafa undanförnu verið að greiða atkvæði gegn honum í svona einstaka málum.
0: Já.
1: Og Svanhildur Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, hún komin til okkar. Kvöldu sæl. Svanhildur, það kannski ekki hægt að kalla þetta beint eitthvað rosalega uppreisn en republikanar hafa þú upp á síðkasti sýnt ja, meiri óhlýðni en vanalega við Trump eða hvað?
2: Já, það má kannski segja það einhverju leiti og sýnir kannski bara við það farða nálgast kosningar í Bandaríkjunum sem verða núna í nóvember og hérna, þingmenn þurfa að fara að standa sínu gagnvart kjósendum þannig að það svona kannski verður áhugavert að fylgjast með hvernig þessi þróun verður núna hvort að við förum að sjá aukna mótstöðu við óvinsælum hérna, stefnumálum hjá forsetanum sem að þingmenn þurfa líka að svara fyrir.
1: En nú sáum við að það voru fjóri republikanar, hvað var það bara í síðustu viku sem að greittu sem sagt, atkvæði með demokrátum sem að í máli sem að svona takmarkaði heimildi Trump í Íranstríðinu. Svo erum við líka að sjá svona ákveðna óhlýðni þegar kemur á Úkraínu, verið að samþykja frumvörpum stuðning við Úkraínu og já, svona í aðgerðum gegn rússum sem hefur heldur ekki þótt svona sína fram á einhverjar hollustu við Trump. Þetta fyrst og fremst þá í utanríkismálunum eða þetta bara eins

0: hérna Homeland Security og ICE stofnunarinnar til þess að hérna vinna mót ólöglegum innflytjendum. Þannig að það er svona ýmislegt sem hefur komið en það alveg áhugavert að fylgjast með einmitt hvernig þetta hefur verið í utanríkismálunum af því þetta ekki eins algengt að þarna komi mótstaða. Og hvað varðar republikana sem að kjósa á móti forsetanum að þá þetta náttúrulega örfáir eins og þú bentir á og yfirleitt þetta þegar að frumvarpi vita frumvarpi muni ná í gegn að þá eru nokkrir sem að kannski ja, eru í veikri stöðu gagnvart kjósendum með að þurfa að kjósa á móti sínum flokki þeir gera það því þeir vita að frumvarpið engu síðar að fara ná í gegn.
1: Já, þannig þetta bara svona sýning heima fyrir þegar svo leist til heima.
0: Já, þetta svolítið að þá fá þeir þetta svona grænt ljós til Já. Þess að geta sagt við sína kjósendur. Ég, hérna vildi ég sína meira aðhald, hérna vildi ég ekki styðja þetta, en þeir vita samt alveg fyrir fram að þetta er ekki að fara að breyta niðurstöðunni.
1: Nei, en þingmenn á hérna í Bandaríkjunum, þeir eru svolítið skrýtinni stöðu þegar að kemur að þessum frumvörpum, að vera að skoða þessi frumvörp sem að koma að taka sig frumvörp eitthvað ákveðið máli svo fylgir fullt annað inn í frumvörpunum sem að kannski kemur málin ekkert við. Þetta ég skilja hjá mér?
0: Já, það getur alveg verið þannig og það hefur var alltaf sérstaklega mikið núna, við erum búin að sjá þetta í fréttum núna í þessu hérna svona ja fjárlaga tengda frumvarpi varðandi fjármögnun hérna ÆS. Að þegar að þessi hérna frumvörp eru lögð fram þá þurfa þau ekki að sem sagt fá 60 hérna 60 atkvæði í öldungadeildinni eins og venjuleg frumvarp. Og hérna þannig að það auðveldara fyrir republikana náðum í gegn án þess að vera með neitt stuðning frá demókrötum. En það sem að gerast í þessu þá að demókrata geta sett og svo sem allir geta sett fram alls konar breytingatillögur á þessu og það þarf að skoða það allt sem var mjög vel og það var hluti af því sem að Trump reyndi að koma í gegn en það setja sinni eigin breytingatillögur til dæmis til þessa fjármagna hvítahús uppbygginguna og þetta allt saman
1: Nóskilt eitthvað
0: Já, og þessu var sem sagt hent út það má ekki tengja neitt við sem að ekki fjárlaga tengt og þetta var dæmt ekki fjárlaga tengt og þessu var þar leið hent út. En það var hérna töluvert að atkvæðum sem að demókrata líka þrýstu á að hérna koma borði láta kjósum vegna þess að þau vissu þetta væri óvinsælt og republikanar þyrtu þá að kjósa með því til þess að koma því í gegn ef þeir vildu. Þannig að þeir eru svona svolítið að reyna að klekkja á hinum flokknum og þvinga þau til þess að taka afstöði í málum þar sem að þeir vilja kannski síður þurfa að vera á blaði.
1: En þessar breytingar á hérna, skipan inn í ríkjánum, þessar districts eða hérna, vera að færa eitthvað til og Trump er að segja að það þurfa að breyta einhverju til þess að fá fleiri republikana og eitthvað slíkt. Maður ekki farið djúft í þetta en maður velti fyrir sér sko, þetta bara löglegt að breyta bara svona, ég vil fá núna þetta ríki sé meira hliðholt mér heldur en hinum, bara með því að breyta einhverju skipan í einhverju sýslum.
0: Já, sko þetta náttúrulega eitthvað sem dómstólar hafa verið að meta, vegum meta núna undanfari. Það eru lög í Bandaríkjunum gömul sem sagt segja að það megi ekki hérna, skipta ríkjum, sagt, skipta upp þingsætum á grundvelli hérna, kynþáttar. En það virðist vera að Hæstiréttur sé tilbúin til þess að bekenna þetta meira á grundvelli pólitískur afstöðu. Þannig að ef þú ert að reyna að skeri sundur og endur skipulegja þing hérna sæti að hérna, þá getur þú sagt, já nei, við erum bara að reyna hérna, að fá ná fleiri republikanum inn og það hefur verið heimilt allavega einhverju leiti þó að auðvitað séu öll þessi málum erum að fara fyrir dómstóla.
1: Já, en hefur þetta verið gert áður?
0: Já. Þetta er eitthvað sem hefur verið alveg verið í gangi lengi og er mikið reynt. Það er sem alltaf á 10 ára fresti þegar að það gert manntal í Bandaríkjunum að þá í kjölfari á því endur útlitað því að þingmannafjöldi í þinginu helst stöðugur. En síðan fer bara eftir fólksfjölda hvernig skiptingin er svo hversu marga þingmann hvert fylki fær og þá þurfa fylkin að endurskipuleggja sín héruð og þau geta fengið fleiri eða færri og það misjafnt hvernig fylkin gera þetta, hvernig þau skipta þessu niður.
1: En kortingarnar í haust, geti þetta orðið þannig að demokrata verði með báðar deildir og hvað gerist á hjá Trump?
0: Það er stórt spurt. Sko, republikanar eru vissulega í veikristöðu sérstaklega í fulltrúadeildinni. Þar er mjög lítið, þeir var mjög lítinn minn hluta þar og þar er svona stóra hreyfingin kannski það sem við svona eigum freka vona og sjá. Mm. Það kæmi alveg óvart ef að kæmi upp úr kjörkusunum að republikanar

0: myndu sigra það og það er líka bara svona í sögulegu samingi þá er yfirleitt flokkur forsetans hérna honum gengur verr í þessum svona miðbaugskostningum heldur en hérna heldur en hinum flokknum Hvað var þar hins vegar öldungadeildina þá þar svolítið erfiðara það náttúrulega alltaf bara kosið þriðjung sætana þar og þetta svona staðan þannig í ár að sem sagt, demokratar þurfa í raun að vinna öll svona já, sætin sem eru svona almennt talin geta farið í hvorátt sem þurfa að halda öllum sínum og vinna öll sem að gætu farið í hvoráttuna sem og þurfa svo jafnvel eitt í viðbót til að ná meiri hluta.
1: Hvað gerist ef að demokrata vinna fulltrúadeildina en halda hinni öldungadeildinni? Verður eitthvað svona kallað grill og hvað þetta bara svona Veist, það fer ekkert í gegn.
0: Sko, það náttúrulega fer mjög lítið í gegn eins og staðan í dag. Já. Það hefur verið viðvarandi í Bandaríkjunum og það svona hlut af ástæðinni fyrir að við erum að sjá sko, forseta embættið verða svona völd og öflugt vegna þess að það bara svo erfitt að koma lögum í gegn. Það sem að myndi væntanlega gerast ef að demokrátar ná fulltrúadeildin að þá myndu þeir setja í gegn fullt af rannsóknum og þingnefndum og annað til þess að skoða og fara að kalla fyrir hérna fulltrúa úr ríkisstjórn Trumps og kemur ekki óvart að þau myndu reyna að hérna sem sagt komunum frá að setja í gang hérna ferli eins og við gert þessa sinnum á fyrri kjörtímabili hans.
1: Já, það þessi 25. grein sem að
0: Nei, það þetta sem heitir impeachment á ensku og sem sagt þegar að þingið hérna vill koma forsetanum frá og sem sagt heldur hann að við sem sagt fram við glæpa þegar ekki að lögsækja á forseta Bandaríkjanna fyrir að venjulegum hérna dómstólum meðan hann sem sagt sitjandi þannig að þetta þá í raun og veru það þingið sem að sér þessa lögsókn eða sem það fulltrúadeildin sem að byrjar hana í raun og veru. Þannig að við gætum fara að sjá okkur svo les, það myndi ekki ná í gegn vegna þetta þarf að fara í gegnum báða deildi þingsins en
1: það er eitthvað ára tíma frá öllu öru.
0: Já, það gerir það, Við myndum alveg vafalaust fara að sjá ýmislegt svo les, þannig að það veri ennþá minna
2: En nú þegar eru að styttast í kosningarnar, heldur að við eigum eftir að sjá það oftar að republikanar eru að fara að kjósa gegn einhverjum frumvörpum eða sagt, sína meiri óhlýðni, gagnvart Trump til að sína sig heima fyrir eins og varst að benda við þaðan.
0: Akkurat, sko þeir eru nokkri, sérstaklega þeir sem að kannski hafa tapað í forvali sagt, gegn einhverjum sem að Trump stiður og slíkt eru kannski að hafa græða minna því að fylgja honum í einu og öllu. Það sem að kannski verður áhugavert að fylgjast með er hvort að Trump mun eitthvað breytum stefnu, hann hefur ekki hingað til, tekið mikið tillit til þess að þingmenn þurfa ná endurkjöri. Hann bara keirir áfram með sínar pólisíur, vill gera hitt og þetta og svolítið svona snýr upp á hendina á þinginu að koma því gegn hvort sem það vinsælt og óvinsælt. Ef að hann að reyna að styðja sína þingmenn að þá ætti hann alltaf aðeins að hugsa sinn gang og hugsa hvað vil ég að mínir þingmenn þurfi að gera núna í aðdraganda kosningana og þannig að það kannski fer svolítið eftir því líka bara hvernig Trump spilar sjálfur hversu mikið við förum að sjá mótstöðu en það kemur ekki óvart þó að það yrði svona aðeins meiri læti í þinginu núna í aðdraganda kosninga þegar þeir þurfa sérstaklega fulltrúadeildinni sem þurfa allir að ná endurkjöri núna í nóvember.
1: Ja, það er áhvart að fylgjast með þessu í nóvember, já.
0: Heldur betur.
1: Já, takk fyrir þetta, Svanlindi Þorvaldsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Það var mjög áhugavert. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir mig.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
7: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Hugleiða. Nei, grilla. Weber.is.
10: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
15: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
16: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
17: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
20: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Hattrætti DAS.
21: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
22: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
23: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
24: Bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
25: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
26: Er það að þú farið 5 gæsir í tveimur skotum hjá kallinn?
27: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allting bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór að hljóðrita.
28: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
29: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
30: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
31: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland er á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinum.

0: Já, við ætlum að snú okkur næst til Spánar og það eru þetta okkar maður, Jóhann Hlíðar Harðarsson í Cartagena á Spáni og komdu sæll og blessaður.
1: Komið sæll.
0: Hvað segir okkur í dag? Byrjum á veðrinu, ekki heitt?
1: jó, það er alveg að segja það, það var nú svona fyrsta hitabylgjan í síðustu viku og þá var ég á ferðalagi Madrid og Valencia og það var ægilega erfitt að vera flakki í þeim hita, sko, það var langt yfir það voru 36 gráður. Og þó að þessi orðið svona heitt, þá tala nú bara Spánverir alltaf það sumari hefjist ekki formlega fyrir 21. júni, sko.
0: Já.
1: Þannig að það bara vor.
2: Já.
1: Og það er aldrei hlýlegt vor.
0: En akkur miðaði við 21. júni?
1: Það eru sumarsólstöður.
0: Já, svona eins og það er.
1: Það skipta þessu bara í 4-3 mánuð ástíðir, bara eftir dagatalina.
2: Þetta eru pappakassar.
0: Já. Herðu, en eigum við að byrja á beinum?
1: Já, er það ekki nýjasta hitamálið á Íslandi?
2: Jó.
1: Og bein Jónasar og hvort það megi grafa þau upp og ég veit ekki hvað og hvað og mér sýnist að ykkur er 380.000 manneskjur hafi skoður á því.
2: Eins og svo oft áður. Þeir eru sérfræðingar í ýmsu.
1: En sko, hér er ekki sagt ykkur að hér er sambærilegt mál hér á Spáni sem fær nú eiginlega rifrildið bein Jónasar til að líti út eins og fuglatíst við hliðin á þessu. Og það er deilan jarðneskar leifar ekki minni manns en Kristófers Kolumbus.
2: Já.
1: Þið vitið, þessi sem uppgötvaði Ameríku.
0: Já.
1: Og þar er á ferðinni jarðneskar leifar mann sem hafa heldur betur verið bóksalega á ferðinni. Og ef við byrjum á byrjunni, eða er að segja byrjunum dauða manns, þá lést Kolumbus úr hjartaslægi í Valladolid á Norðurspáni árið 1506. Það er bara rétt að 14 árum eftir hann uppgötaði Ameríku. Og hann var svo grafinn í Valladolid. Fremur árum setna var hann grafinn upp og fluttur til Sevilla á Suðurspáni og grafinn þar. Þá liðu 14 ár og þá var kallinn grafinn upp að nýju og 1523 var siglt með lík hans og sonar hans til Dóminikanska lýðveldisins.
2: Hvað flakk er þetta?
1: Það við erum ekki hálfnud.
2: Nei.
1: Og hann var grafinn þar í dómkirkjun í Santo Domingo og þetta var út frá einhverjum ummælum sonar hans, ef ég man rétt, að faðir hans hefði vilja hvíla þar, en þarna komu sem sagt Kolumbus og menn hans fyrst að landi í nýja heiminum. En þarna fekk nú Karl Kölin að hvíla í 272 ár til 1795. Þá yfirtóku frakkar eyjuna og þar með var ákveða að flytja lík Kolumbusar til Havana, höfuðborga Kúpu. Og nú, svo fekk Kúpa sjálfstæði frá Spáni í stríðun 1898, 103 árum síðar, og þá var aftur farið í siglingu með líkið. Og hringnum loka má segja, því nú var siglt með jarðneska leifar Kolumbusar aftur til Sevilla, og þar hefur hann hvílt í dómkirkjunni síðan, nema hvað að það eru allskyns kenningar á lofti, svona eins og mér hefur sínst með Sevilla, nei með Jónas segi ég og þvælast þær inn í bankarar og slátrarar og ég veit í hvað og hvað.
0: Já.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminninganska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eyjuna. Heldur að hafi menn bara tekið eitthvað skildmennans, þau eru nokkur grafin þar, og sent það á stað í leiðangu til Kúpu og síðan hingað til Spánar.
0: Já.
1: Og svo hafa menn farið að fara í leiðangra líkt og sumi vilja núna gera við Jónas til að skera úr það hvort að Kolumbus, hvort að sé hann sem hvíli þarna á dómkirkjugólfinu í Sevilla. Og menn hafa ráðist í DNA rannsóknir á jarðneskum leifum Kolumbusar og árið 2006, það er nú bara, getum að sagt í stóra samhenginu bara nýlega, þá staðfestu fræðimenn við háskólan í Granada að Kolumbus hvíldi sem sagt í gólfi dómkirkjunar í Sevilla. En þá sögðu nú bara fræðimenn í dóminikanska liðveldinu Ispis og Pelamál, hann er líka hérna. Og nú tala margir fræðimenn í alvöru það hvort hann sé hugsanlega jarðsettur á tveimur stöðum, sem sagt í dóminikanska liðveldinu og í Sevilla. Og svo eru ennaðri sem segja að hann hafi aldrei farið frá Sevilla þarna árið 1532.
0: Og er núna verið að bíða þá eftir einhverjum dómsúrskurði?
1: Nei, það er ekki bíða eftir neinu, menn bara geta rifist og það er gerðum út bæ alveg svakalega mikið til að lesa um þetta og það sem málið er að stjórnvöldu dóminikanska liðildunum, þau hafnaði að grafa hann upp og framkvæma DNA-próf á því sem er í kistunni á þeim, þau bara segja að hann er þarna, eða hluta á hann, kannski hnéskelið eitthvað. En ef eitthvað finnst þetta mikið, þá skurðu nú bara bíða eftir í rifrildinu það hvaðan Kolumbus var.
2: Já.
1: Hann hefur allatíð verið talin Ítali, sko, fættur í Genova, en margir fræðimenn hér á Spánu, þeim fyrir fjölgandi, segja að hann hafi raunni verið gýðingur frá Valencia. Og að það útskýri alla leyndina við upprunans því að gýðingar settu miklum ofsóknum hér á Spánu á þessum tíma og svo hefur hraðist alveg rosalega utan á þessar kenningar upprunans og ég ætla ekki að fara nánar út í það núna en ég ætla að gamni bara eins og remsu eða rýma að romsa upp öllum þeim stöðum sem hafa komið fram sem fæðingastaður Kolumbusar til viðbótar við Genova og Valencia. Og byrja ég nú, það er Ibiza, Galicia, Sevilla, Baskaland, Extremadura og nú förum við út fyrir Spán og til annara landsvæða. Portugal, Grikkland, Korsika, Sardinía, Skotland, Króatía og haldið ykkur, Noregur.
2: Hann er norskur eftir allt saman. Já, það er hlaut að vera. Svona víðföðal. En þetta setur alveg nýja merkingu í að hvíla í friði.
1: Já. Það heldur betur, sko.
0: Það er búið að æsast þarna með þetta fram og tilbaka, það hlýtur að vera að molnað einhvað úr hérna, beinagrindinni.
1: Já, menn talan þetta sé dóldið svona sáldrað, sko, þetta sé orðið dóldið loftkjönd.
0: Já, herðu, þá yfir í HM.
1: HM, já, það er kannski málmálana þess að þann á Spáni, fyrir utan kannski það að Páin er hér í visitessu og þekur alla frétta tíma, en hann finn nú heim fljótlega og þá tekur alvaran við, getum að sagt. HM í fóta sem að er nú orðin svona skítalegt að því finnst mér persónulega þetta er orðið, ég veit ekki peninga fnýkur að þessu og svo þessi pólitík að meiri sem að menn sem eiga dæma fá ekki að fara inn í sum löndin þarna og þetta er orðið hálfleiðilegt en ég hef náttúrulega fyllt spánverjum að málum í hálfa öld og það sem meira er, ég var einu sinni túlkur fyrir spænska fótboltanarastiði þegar við komum til Íslands vorið 83 og það var hans í skemmtilegt, mjög sérstöku upplifun, ekki allt jafnglæsilegt en sem sagt, ég nú hugsa að láta það bara vaða.
2: Já, láttu það vaða.
1: Það var þannig að þegar leiðað komu landsliðsins spænska til Íslands, þetta var fyrir lokakeppni EM í Frakklandi 84, þá ringdi ég nýr á skrifstofu KSI og spurði hvort að vantaði nú ekki tólk til að lóðsa spánverjanum Reykjavík á meðan á dölera stæði. Og menn voru nú hálf ólundarlegir þannig á skrifstofu KSI og töldu já, þar á bæja það yrði nú alger óþarfi og bara köttu mig þurrlega. Ég vissi sem var að svona almenn kunnátta spánverja jensku á þeim tíma, hún var svona rétt í skósólahæð.
0: Já.
1: Þannig að ég beðið bara rólegur á daginn sem spánverja mættu til landsins, þá ringdi ég bara aftur rólegur og skrifstofu KSI og spurði hvort að vantaði ekki túlk fyrir spænska landslið og það var kvæst í síman, viltu drífa þig niður í Laugardalsdrengur? Þeir ræfingu og það skilur ekki nokkuð maður hvað er að segja.
2: Það breytist aðeins.
1: Þannig að ég fór þangað og það var algjörð ævintýr að vera allt inn innan öll helstu átrúnaðagoðin og svo morgun eftir þá var leikdagur. Þá var ég mættur eldsnefn á hótelið og þar áttu að fara með landslið í rammagerðina og þeir vestluð eins og þeir ætluðu að fara að opna útibú frá rammagerðina á Spáni. Þvílíkt og annað eins og ég var eins og útspýtt hundskinnum alla búða aðstoða þessar stjörnur við að höndla. Og þetta dróst alveg frá nýju alveg fram yfir hádegi og í lokin þá hnifti nú vestlunarstjórinn í mig og sagði bara í þakklæti skyni að ég mætti velja einhverja fallega lopapeysu fyrir sjálfan mig sem mér fannst afskaplega höfðinglega gert. Svo mæti ég upp á Hotel Holt og átti að fara að túlka á milli silkihúana í hvað maður segja, KSI og SPASI.
0: Já.
1: Og það var nú heldur þungt lofti þar, þeir voru búin að sitja þar í klukkutíma og segja og góna hvora á annan, hver á annan. En ég túlkaði þetta á með þeir átti eitthvað fínt og svo fór ég að sá hundleðinan leik sem Spánverja runnur sem sett 1-0. Og svo fór ég með stjórn spænska knattspyrnusambandsins í leigubíl til Keflavíkur. Þessir heiðusmenn þar í spænska knattspyrnusambandinu gáu mér alveg forláta úr að skilnaðagjöf mert knattspyrnusambandi Spánar og ég tók það ekki að mér í mörg ár. En þrátt fyrir að þetta hafi nú verið mikið ævintýri þá fannst mér einhvern veginn að ég þetta fá eitthvað greitt fyrir að hafa unnið þarna í sambandi í tvo sólarhinga fyrir KSI og hafði sambandi skrifstofun og spurði hvort að staði nú ekki til að greiða með laun. Og það var fátt svör og mér bara hrættaði sett að hringja síðar og ég reyndi það í tví eða þrígang og svo sagði ég bara á endanum að þeir ætti að hafa samband við mig að sjá þessi ég fengi eitthvað greitt fyrir þessa vinnu og það eru komin 47 ár síðan og ég hef ekki tekt í káa síðan þá.
0: Nei, herðu, þetta er...
1: En viku síðar kof ég ekki frábært þakkar og meðmælabrif frá knassbötu sambandi Spána þar sem ég var þakkað fyrir með viktum og mér veit meðmæla bestu gerð þannig að það voru allir í kringu þetta sem voru voðalega komu höfðinglega fram við mig en ég hef ekki heyrt í atvinnuveitandara menn þá.
0: Nei, einmitt. Lopapeysa og úr en engin laun.
1: Já, já.
0: En nei, nei. Þannig að þú hefur alltaf verið trilltur aðdáðandi í spænska landsliðsins.
1: Já, já. Ég meni 2010 var ég í Stokkhólmi og fylgdist með það var þegar Spánverjar urðu heimsmeistarar og ég komur í kynni við Spánverjar sem bjuggu í Stokkhólmi sem er ennþá vinir mínir og kvöldi sem þeir eru heimsmeistarar þá fórum við öll inn í miðbæ og trilltum miðbæinn og það var gaman að sjá það daginn eftir, það var myndað mér í sænsku dagblað, það sem stóð Spánverja að fagna heimsmeistaratitlinum.
2: Já, það er nú nokkuð nærri samt.
1: Og ég bjartsýnn á að þeir endurtaki þann leik núna.
0: Já, en ekki, og eru skjáir út allt og fólk að horfa á torgum eða hvernig gera þeir þetta?
1: Jú, það er víða svoleiði sko.
0: Já.
1: Það er mjög víða svolítið og það var fyrir tveimur árum þegar eru erfmistarar þá horfðum maður á alla síðustu leikina á stórum skjáum og torgum.
0: Já, einmitt. Og þetta er svolítið skrýtnum tíma og svona þeir láta það ekki á sig fá?
1: Ég veit ekki hvernig verður með þessa næturleikjum 2-3 á nóttun en Spánverjar á sumrin eru nú ekkert að fara að sofa mikið sko snemma sko.
0: Nei, einmitt. Og eru þeir sko
1: að þeir... Með að bæta þau upp með síðastunni sjáðu.
0: Já, en eru þeir með hörku lið? Heldur þeir blandi sér í topparötuna?
1: Þeir eru taldi líklegasti til að vinna.
0: Já, vá.
1: Og ég hef trú á því að það gerist. Þetta er óbóðslega gott lið.
0: Já, frábært. Þetta er spennandi. Og hvernig, manstu hvernig fyrsti leikur þeirra er?
1: Nei, ég man það nú ekki, ég bara er með einhver starri á dagatali mert við og bara kíkja á það.
0: Já,
2: svo er náttúrulega stelpunnar að spila á Laugardalsvellinum í kvöld,
1: það er
2: spennandi sko.
1: Já, en það er skemmtilegt sko. Svona rétt í restina sko, fyrir tveimur árum þegar Spánverjar er unnu EM, þá voru stóri skjáir allan Spán. Svo þegar konurnar voru að keppa í úrslitaleiki fyrra, þá voru engi stóri skjáir hér í öllum úrþjáhéraði.
2: Hvað er þetta?
0: Hvað er þetta?
1: Það fannst mér djéskóti léalegt.
2: Já, það eru langbestar, er mér sagt.
1: Langbestar, sko.
0: En það nú annað en hjá okkur hér, þetta er í beinni útsendingu á RÚF, klukkan 18.50, auðvitað.
2: Já, flauta til leiks klukkan 7 og við vorum hérna í gær að ræða þetta fyrir leikmann og hérna, og þetta fyrir mann.
1: Ég er búin að sjá alls konar fólk sem ég þekki vera að stilla sig upp á myndum með þeim, þannig að þær verið að vera bara mjög algjörlegar þarna á röltinu.
2: Já, það er búin að vera
1: röltinu. Kannski að það er að verða
2: að veslaði rammagerðinni, maður ég
0: þekki. Það eru nú væntalega með túlk á launum frá KSI, ég trúi ekki að það. Herðu, Jóhann, þetta er frábært bara bestu kveði til Spánar og hérna verður gaman að fylgjast með spænska liðinu. Nú ertu búin að gera það uppáhalds liðinu hjá okkur í síðdegis útvarpinu.
1: Já, já, já.
2: Það er þetta að heyrum stað hálfum mánu í liðinum.
0: Takk fyrir.
2: Takk bless og þetta var Spánarspjallið þegar Jóhann Hlíðar Harðarsson hann á línunni okkur og það líður að fréttum.
0: Já, og svo ætlar hann að setja sjá okkur, hann séra Guðni Harðarsson, prestur í Lindakirkju, hann að flytja til Köpen.
2: Hann að flytja til Köpen, já.
0: Það er prestur Stoppar í Köpen.
2: Stoppar í sýttis og dottinu að varum fer.
0: Já.
2: Vel gert.
3: Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn Velta fjármálaumsjón KPMG. Gjafabréf glæsileg útskriftargjöf, kormakur og skjöldur. A-landslið kvenna tekur á móti Spáni í undankeppni HM 2027 á Laugardalsvelli í kvöld klukkan 19 miðasala á vef ksi.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Rafskutlur, stoð draghálsi. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is.
4: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til Fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Sláttuvélar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóð.
7: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
9: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
10: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
11: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni Allavadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
12: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
11: Fylgist með á leikhópurinn lotta.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Alþingi samþykkti nú á 5. tímanum frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð áformaður að hún taki til starfa 1. desember. Henni ætlað að hýsa útlendinga sem á að vísa á landi og verður henni fundið húsnæði á Suðurnesum. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt fyrir að börn skildu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerð í meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða líkindum einkum einstæðir karlmenn. Frumvarpið var samþykkt með 42 atkvæðum þingmanna stjórnarflokkana og sjálfstæðisflokks. Þingmenn miðflokks og framsónaflokksins sátu hjá. Dómsmálaráðherra verður gert að leggja skýrslu fyrir alþingi innan 12 mánaða hvernig lögunum hefur verið framfyllt og þar á að koma fram hversu margir hafi verið vistaðir í brottvísunarstöðinni. 13 Asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli í fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku. Ómar Annesíus, aðstoðar yfirlögregluþjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hefur verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á sveipuðum tíma að skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna þegar þeir koma beint af átakarsvæðum. Ómar segir að hvert tilfelli sé skoðað áður fólk sótt til saka og hvort það sé raunin að það komi beint frá átakarsvæðum.
1: En aftur á móti, þá það þannig að viðkomandi að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkur flugvelli og kemum til Íslands og með fölsum skilríkji. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða þar sem að átök geisa. Þannig að þá eru raun ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
0: Þetta var Ómar Annesíus. Ástand Mette Marit, krónprinsessu í Noregi er alvarlegt að sög norsku konungshjónana Haraldar og Sonju. Þau tjáðu sig í dag þegar þau heimsóttu bæinn Beijarn í norður Noregi. Mette Marit er með ólæknandi lungnasjúkdóm og þarf á lungna ígræðslu að halda. Hún er nú að biðlista eftir nýju lunga. Konungshjónin byrjuðu á að þakka fyrir mikinn stuðning frá almenningi vegna heilsu Mette Marit. Hann sást meðal annars í því að skráðum líffæragjöfum fjölgaði til muna í síðustu viku í Noregi. Kvöldfréttir verða á sínum staði útvarpi klukkan 6, fréttalega streflokið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
3: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu í dag, Hrafnhildur, Hólmfríður og Rúnar. Til klukkan 6, alveg kannski aðeins áður við fyrum lengra áförum yfir það sem ætlum að gera núna á þessum klukktíma að enn og ný er raunir við viðallsvinni í kvalsfarðagöngunum í nótt.
4: Já, er það ljósin?
3: Nei, þau eru bara búin.
4: Já.
3: Þannig að nú er einhver önnur vinna, hún hefst á miðnætti og stendur til klukkan 6 og það fylgdarakstur með hann að vinna og stendur þannig að hafi það í huga að þau eigið leið þarna göngin eftir miðnætti í nótt.
4: Já, við ætlum á eftir að setja okkur í samband við Lóa Bergmann sem að er að biðja fólk sem á myndir á honum kóka sem heitir fullur nafni Herbert Ólason, hann er semst að skrifa æfisugans, hann Logi og nú vantar hann myndir fleiri myndir, hann náttúrulega væntalega með fullta myndum,
3: Já.
4: En fólk sem að þekkir hérna við komandi svona, við ætlum að þessa heyri honum um þessa bók, þessa æfisugu og svo vitum við til þess að hann er á leiðinni til Alabama
3: Já, einmitt.
4: Það er að horfa á íslenska landsliði keppa við landsliði Argentínu. Það er
3: að horfa á Messi.
4: Já.
3: Eða okkur menn.
4: Já.
3: Já, já. Við höfum aldrei tapa gegn Argentínumönnum.
4: Nei, einmitt.
3: Landsleik.
4: Já, já. Og svo ætlum við líka að tala við Árna Matt.
3: Já.
4: Hann ætlar að tala um eitthvað snið og hérna furðulegt á veraldavefnum og svo eins og við nefndum á þann þá sest hann hjá okkur séra Guðni Már Harðarson sem að hefur verið í Lindakirkju síðustlegin 18 ár en er á leiðin til Köpen.
3: Heldur betur og fyrsta lag eftir fimm fréttir það Stefán Hilmarsson að nýrri plötu príðisplötu frá Stefáni fyrsta sólupattinu langa tíma erum að segja þetta frátt fyrir allt í lagi og það eftir sonin

0: Þrátt fyrir allt og Birgir Steinn Stefánsson á lagið og Stefán Hilmarsson textann, þannig að strákurinn sem ég verið pabba sinn.
1: En fallegt.
0: Já, já, gaman já. Því.
1: Gaman að fá plötu frá Steppa Hilmars, það náttúrulega var algjörlega komin tími til. En til okkar komin, séra Guðni Már Harðarsson, prestur í Lindakirkju, velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Þú, hérna, ég sá bara einhverja litla frétt það að þú verir að, hérna, söðla og flytja til Danmarkur.
2: Já, það skemmtilegt. Ég, hérna, sótti stöðu sendiráðsprest Íslendinga í Kaupmannahöfn og var valinn og, hérna, við fjölskyldarum að fara þangað.
1: Já, og öll saman eða?
2: Herðu, nei, ekki alveg. Þau, maður orðin svo gamall að þau, hérna, elsti í háskóla og hinn í miðjunni að klára menntaskólinn í Hamrahlíð á eitt ár eftir og svo þessi 12 ára fyrir með okkur eins og verð og svo spurning hvað hinn gera síðar kannski.
1: Einmitt. Og hvað kom til? Langaði ykkur bara að breyta til?
2: Já, það var eiginlega svolítið þannig. Ég búin að starfa núna í Lindakirkju í 18 ár og hérna finnst það, það var eiginlega erfiðast að við þessi ákvörðin og það stort hérna, stökk að taka svona ákvörðin en okkur fannst bara eiginlega of spennandi að gera þetta ekki. Það að segja að komast út og ég sjálfur ákvað að vera prestur, þá bjó ég hjá hérna föðursystur minni, þegar maður hennar prestur og ég ákvað að vera prestur þegar ég var í tíundabekk og bjó á heimili hérna sjúkrahúsprests Íslendinga í Svíþjóð og fékk þá tækifæri til að fara og læra nýtt tungumál og hérna og ekki þroskaði mig að prata, þannig að maður alltaf hugsa að það dýrmætt fyrir börna að, hérna, og mann sjálfan að reglulega gera eitthvað nýtt.
0: Mm. Hvað gerir sendiráðsprestur? Hvað er hlutverkið?
2: Herðu, það fjölbreytt. Bæði Íslendingar, þetta í rauninni fjórði stærsti svona söfnuður Íslendinga, það að segja ef þú horfir á að höfuðborgarsvæðin eru við náttúrulega langflesta Íslendinga og svo erum við með Eyjafjarðarsvæði kringum Akureyri og svo Reykjanesi og fjórða stærsta svæði þar sem Íslendingar eru, Kaupmannahöfn. Þar eru nefnilega 13,000 Íslendingar, fyrir utan alltaf námsmennina sem ekki skrá sig formlega inn og sko, það sem ég vissi ekki en búin að læra núna að til dæmis eru 5 Íslendinga kórar starfandi í í Danmörku, 4 í Kaupmannahöfn og svo eru það var endurvækið þetta góða starf fyrir 6 árum síðan og þá tók Sigfús Kristjánsson við og hann hefur ég tek við mjög góð búi, hann hefur byggt þetta upp þannig að það eru hérna messur einu sinni í mánuði og svo sunnudagaskóli, hérna tvisvar í mánuði og hann líka í Jónshúsi og það svona miðstu fyrir Íslendinga koma á með börnin og það hérna ef maður með sundarskóli Reykjavík þá hann yfirleitt búinn kannski kortur eftir að hann líkur en það alveg svona 2 tímar sem fólk bara situr og spjallar og hérna á samfélag við aðra Íslendinga.
1: Já, en eru þið með ákveðna kirkju eða hvernig það?
2: Herri, þau fá bara lánaða danska kirkju úr systurkirkju okkar í Danmörku sem heitir held ég Esaias kirkjan, ég hef oft að læra framburðin betur svona. Og hún bara 100 metra frá Jónshúsi og svo bara kaffi alltaf í Jónshúsi, sko.
1: Já, einmitt. En hérna, svona að því eins og segir, þú nú svona, ég veit að þú ámennast ekkert við þetta, og þú fekk að vinsæll prestur, kunni, og bara búin að mynda þetta samfélagi í Lindakirkju alveg bara stórkostlegt. Það er bara, það mikið tónleikahaldana og það rosa mikið að vera í kirkjunni. Þannig að það lítur að vera mjög erfitt að fara.
2: Já, ég hef verið mjög heppinn að þú veist, kom inn í Lindakirkju þegar hérna Guðmundur var aðeins búinn að vera með starfið svolítið tíma en við hefum verið mjög farsæl bara hvað gott að vera og allir vinna saman og eftir fengum Óskar Einarssoninn sem tónlistar hérna stjóra þá hefur svona starfið og messu sóknin aukist jaft og þétt og jú, það erfitt að hérna maður hefur verið með fólki í alls konar aðstæðum og mynda tengsl á 18 árum og það svona, já, það alltaf erfitt að klippa á þau.
1: En hérna.
0: Að þegar þú sækir með þetta starf hérna, er þetta tímabundið og kemur það aftur til Lindakirkju eða hvernig er framtíðin á þér?
2: Já, góð spurning, það bara hringt í mig einn kona í dagins að ég trúis ekki, þú áttir að jarða mig. En hérna, þá sagði ég, þú þarft bara að lifa í 3 ári viðbútt, þá verður þetta ekkert mál. Nei, hérna, já, við erum að hugsa það, að vera bara í 3 ár, en í raun er ekki ráð til einn sérstaks tíma, en það var svona sem við horfðum í að væri kannski heppilegu tími að hugsa ekki vera minn en 3 ár og í raun held ég það sé líka bara svolítið góðu tími.
1: Já, en þekkir Kaupmannahöfn og þið vel?
2: Já, konan þekkir hennar betur. Hún, hérna, afi hennar, hann fór til náms í líffræði Kaupmannahöfnaháskóla og kynntist á danskri konu, þannig að það svona dönsk tengi í þá átt. En svo kann ég hana, þekki hennar bara svona eins og flestir Íslendingar, sko. En sendir á þeir eru mjög skemmtilegum stað. Það bara, hérna, við Nýhöfn þá er svona nýbúið að gera göngubrú yfir í hérna ja eða yfir í sendiráði þá eigi sem að hérna sendiráði íslenska liggur á sko.
1: Já einmitt þannig að þú hérna skemmtilegt umhverfi en hvar ætli að búa? Eru búin að finna húsnæði?
2: Heyrðu það í pípunum við erum að krossleggja fingur að við gætum leikt rétta hérna réttu íbúðina sem passar fyrir okkur. En við erum að horfa í að vera á Íslandsbryggju. Það fannst okkur nú viðeigandi.
1: Já og svo náttúrulega bara hjóla út allt. Það náttúrulega ekki sest upp í bíl.
2: Heyrðu það ég bara við vorum hann í síðustu viku þetta engu líkt.
1: Nei.
2: Í alvöru tala, það bara já, samgöngurnar og hvernig Danir hafa gert það, það er engu líkt og það einmitt búin að Íslendingar búin að segja að það engin sem keyri börnin sín neitt, það bara hjól og svo bara hjólaru.
1: Já. Og leggst það vel í þig, bara í hempunni, hjólandi.
2: Ég reyndar sko ef við verðum á Íslandsbryggju og það gengur upp þá er nú líka hægt að taka bara hérna, ferju, sem er svona hluti af strætókerfi þannig að maður getur tekið bátinn í sendiráðið en líka tekið hjólið í bátinn og hérna maður gerir eitthvað sitt að kvöru bara
1: Já.
0: En að því að þér að leita eitthvað að húsnaði, hvernig er markaðan hann, fasteignamarkaðan til leigu eða kaups?
2: Hann er nú dálítið snúinn sko og hefur mér skilst að húsnaðisverði kaupanöfna hafi hækkað einhver 60% á síðustu 6 árum eða svo, Já. En það samt einhverja reglu líka, þú mátt ekki hækka of mikið og svona en þetta svona bara svipað held ég á Íslandi eða í Reykjavík, svona þetta kostar sitt en hérna svo hægt að fara líka eins lengra frá og þú veist, maður getur bara valið hvað maður vill, sko.
1: Já, einmitt. En sko, að því þú, þetta verður svona kannski í byrjun ágúst sem þið farið, sumarið í kirkjunni, það svona frekar rólegu tími, auðvitað deyjum öll og fæðumst og allt þetta,
2: Já.
1: En svona allt hitt.
2: Sko, það eru svona toppar í ákveðnum aðtöfnum, og fermingarnar eru svolítið að klárast núna og hérna löngu búnar í mörgum kirkjum páskana en svona landsbeinni svolítið að klára í kringu hvítasunu. En svo eru brúðkaup, giftingar og skýrnir. Það mikill toppur í skýrnum á sumrinu þegar margir bíða eftir, þeir eru að bíða eftir að systir mín sem býr erlendis eða eitthvað þess að þá það miklu fleiri sem skýr á sumrin heldur en svona meðaltal yfir árið sko.
1: Já, og náttúrulega brúðkaupin eru fleiri yfir sumarið.
2: Já,
1: og veistu hvað þú áttu eftir mörg á Íslandi að það nú ferð?
2: Ég hef ekki alveg talið en það er, ég núna bara starfa til 5. Hérna, júli og það eru nokkur og hérna það nefnilega líka búið að vera svo til svona dagsetningaperrar sko það var mikið núna 06-06-26
1: Einmitt
2: og svo kemur 26-06-26 og hérna svo í haust eru 26-09-26 þannig að það smá toppar
1: Já, þannig að þú ert sjálfur alltaf búin að vera að spot út svona, já, það verður mikið að gera þarna þessari dagsetningu
2: Nei, það kemur alveg bara, ég svo lítið að pæla í þessu, en það alltaf svona undarlega langt sem stundum einhverju spyrja, bara 3 árum áður, getur þú gift mér bara, þá það alltaf einhver sérstök dagsetning, sko.
1: Já, einmitt. Við meðum einhvern tíma að ringi í þegar það getur þetta köpnafna, fá fréttir?
2: Jú, það bara endilega, þetta eins og segi, bara afskaplega spennandi og sendirspestun líka bara í borgara þjónustu fyrir Íslendinga. Og það getur verið alls konar sem að hérna, maður verið sendur í bara inn á spítaluna því að einhver hefur fengið erfið veikindi að glíma við eða einhver í fangelsum og þá svona sendiráðspresturinn sendur sem hluti að borgar þjónustu teiminu inn í slíkar aðstæður og svo getur það bara verið allt sem að maður þarf að gera líka, hjálpa til með út við að vegabrif og ég ekki hvað og hvað.
1: Já, þú voru væntanlega í stuttbúrsonu lengur heldur en við, ekki sumar hann alveg langt fram í október eða nóvember.
2: Jó, það svona það sem að þau Íslendingar sem búa að segja að séu kannski stóri kosturinn.
1: Já.
2: Hérna, það hlýr og góður september og svona apríl og mars oft góði líka.
1: Já. Guðni, við veldum, eða þú valdir hérna óskala, ertu búin að, hérna, ertu mikið inn í danskri tónlist?
2: Nei, ekki svo, en maður þarf náttúrulega að læra dönskuna betur núna og þá valdi ég þetta lag, það minn svo ótrúlega flott, Kim Larsen. Man eftir sem að 7-8 ára syngja með, þá skildi maður ekki neitt. En það svo fallegu texti í þessu lagi, það sem hann segir sko, lífið langt, lukkan kort, já, það að segja lífið langt, en gæfan stutt, en gæfusamur sá sem að þorir að deila gæfunni. Og það finnst mér ótrúlega flott hjá honum, og svo, það sem ég vissi ekki, þetta svona presslegt, að hérna, svo kemur í miður laginu svona bara latínu kór, það sem hann syngur sko, domine, eða sanktum sem
1: því Einmitt.
2: Á latínu drottin heilagur. Þannig að það sálmur inn í þessu lagi sem ég bara fatta ekki fyrir ég fór að syngja þetta í karaoke daginn.
1: Já, hefðu, nú hlusta maður allt öðru svo þetta lag,
2: já.
1: Með Kim Larsen.
0: Heyrum þetta lag strax eftir skilaboð, en Guðni Már Arason séra. Takk fyrir komin á gangi ykkur vel, fjörskiptinni.
2: Takk fyrir, kælega.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sumarframkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
7: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnti þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
11: Framtíðarvinnu vonandi.
10: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
11: Ég ekki viss.
12: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
13: Morgunútvarpið
14: á Rástvö.
15: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsvaka með þær.
16: Mér það bara gaman að slást, sko. Ef er allir hinskinni.
17: Og 95% að það eru áttunda bekkinga mæta á hverju ári í vinnuskólan.
18: Geta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
19: Skólpið frábær leið til þess að skoða raunverulega notkun samfélags.
20: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
13: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Andi, ég kem lasin, þetta var nú óskala fyrir hann Guðna Má Harðarsson sér á Guðna hérna rétt á hann, vildi endilega heyri kem lasin
1: Já, lífið langt og gæfan er stutt
0: Já, gæfan er stutt Svo þetta lag til á íslensku líka, heitir gamlan myndir og það með Pétri Kristjánssyni
1: Alveg rétt
0: Þetta tvöfald af Kristjánssyni með þessu
1: Langt sem við heyrt það
0: Já, heyrum það kannski síðar í vikunni með Pétri, hann var bara gaman því
1: Já.
0: Ég þetta smá stund að fóum til okkar hann Árna Matthíasson og hann nú einn af þeim sem að finnur svona skemmtilega mól á netinu
1: Já, það alveg merkilegt hvað hann alltaf að grúska
0: Já.
1: Og hann pekkaði í mig hérna á ganginum og sagði heyrðu, nú ég með eitt handtekur
0: þannig
1: að við heyrum þá eftir hvað það
0: Já, fyrst það Ella Langley og eitt af þessu lögum sem að að tröttriða öllu viðaðum heim út af stöðum á allan heim Þetta Country, Juice in Texas

0: Jæja, það er komið að manni sem að, já, það eru svolítið síðan að maður hjá okkur.
1: Já, ég ákvæm að draga hann eftir að borð, sem orðaði þannig.
0: Já, hann hefur alltaf eitthvað, hérna, hann svo,

0: Hvernig stjála það?
1: Og þetta svolítið sniðið, þetta svona, svona smávægileg mál sem snerta opaslega marga. Eitt dæmi um það getur þess að þau nefna og sem, sem að þið munið þekkja og allir munið þekkja sem að hlusta það að við erum alltaf að smetla svona já við einhverjum vefkokkugluggum þú veist, kukkísgluggum þegar við förum inn á hérna förum inn á vefsíður endalaust að samþykja já samþykja allar eða samþykja sumar og svo framvegis, reynda að gera ráð fyrir að 99,99% smetli bara alltaf að samþykja allt en aðrir fara að velja hvað þeir vilja bara markaskökur, ekki takk en þjónustukökur, og þið skiljið hvað er að tala um þessar smákökur og því að það eru lög í Evrópusambandinu sem að sem sagt voru sett um þetta og þau eru sett náttúrulega til að vernda okkur af því að stór fyrirtæki eins og Facebook og fleiri sem eru ekki vinur okkar by the way, að þau eru sem sagt að safna upplýsingum um okkur til þess að geta selta af því að við erum, eða kostar ekki að nota einhverja þjónustu, þá ert þú varningurinn
0: Já.
1: Og það það sem þau eru ekki, það eru að nota varningin
0: Já.
1: Og þessar reglur setja til vernd okkur, það þýðir alltaf því fyrir á vefsíðu, þá þarf ég að samþykja vefkökur og þetta ekki mikið mál og ég meina já, ég þarf að gera þetta nokkuð sem á dag en það ekki eins og við sé allan daginn að þessu en markvalda þetta með hérna kannski, hvað ég að segja 200 milljón manns
0: Akkurat.
1: Já. Já. Þannig að þeir segja sko á hverju ári þá fari 33 milljónir klukkutíma Evrópa búa bara í þetta 33 milljón klukkutíma það slattið ekki
2: Jú, það bara mjög mikið
1: Af hverju ekki að þetta koma sér saman að gera þetta á einhvern einfaldari hátt
2: Já, það rétt.
0: Já, nákvæmlega, og líka að maður þurfa að vera að gera þetta á sömu vefsíðanum aftur og aftur og aftur.
1: Já, okkur ekki að leysa þetta um nefaldri átt.
0: Já.
2: Væri þetta í smámála ráðanundum?
1: Þetta væri það sem að smámála ráðanundum mitt í taka þessi er. Annað mál sem hefur komið upp hérna og förum í, svo horfum til Íslands, að endurteknir póstar á Ísland.is vegna kilometragjalds.
0: Já, já.
1: Það þekki það allir, eða næstu allir, eða ekki.
2: Jú, já.
1: Sko, þetta ekki mikið vesinn fyrir mig þó að sé að koma kannski hérna nokkrir aukapostar inn í Ísland.is, jafnvel á viku, en margkaldaði með 300.000.
0: Mm-hmm.
1: Er þetta þá ekki orðið svolítið mikið af postum sem verið að senda á óþörfu og trufla póstóli hjá mér? Er það ekki?
0: Já, já, já.
1: Er þetta ekki dæmigert svona, hvað getur það sagt, svona smámál sem að smámálaráðinni þetta taka upp og segja halló,
0: já.
1: Hér þurfum við að stíga inn og gera eitthvað í málinu.
0: Þetta svona næsti því að verða spam eins og sagt er tölvumál.
1: Höldum áfram, ég tek stundu strætó og hérna sem ég finnst reynda frábært, en mér finnst rosalega leðilegt að strætó sem ég ætla að taka, sem því ég kem með strætónum og skipt, vagnir segir þeir skipta, þá er svo vagn alltaf nýfari.
0: Já, það er alveg stórmerkilegt.
1: Alltaf nýfari.
0: Ég lenti í slíka.
1: Er þetta náttúrulega mál eða er þetta smámál sem hægt er að laga? Hvað finnstu, hvað er þetta?
2: Já, ég misti þetta ekki smámál ef það var að vera mættur á einhverjum stað.
1: Já, já.
2: Það var þetta stórmál.
1: Þetta getur bara svo verið svolítið við þessin og það eru sömst það er ekkit skýli. Ég stattur á, segjum á brúnni í Kópavogi og það er ekkit skýli og það er rigning og rok og...
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Sko, magnaðið mitt með þetta er líka að, sko, það er alveg allan að fyrir síðustu breytingu á ferðavallinum þá var alveg hálftími næsta vagn.
1: Já. Já.
0: Veist, það, þú sér að hann bara keiri burtu þegar hinn kemur að, mjög sérstætt.
1: Það er svo hann býð eftir að komi og það er hann.
0: Já, við þurfum að fara í að stofna þetta smámálaráðinu.
1: Já, já, já.
2: Getum við semst lært að breytum þarna?
1: Já, mér finnst þetta að skoða þetta. Ég meina, tökum annað dæmi, gönguljós. Akkur eru gönguljós ekki alltaf jafn löng? Þú veist, akkur þarf ég stundum að fara að flýta mér hérna í lappið við gatnamóta allir þannig að fara að taka sprettin.
2: Já.
1: Meiri leið akkur.
2: Já. Við höfum ekki svarið smámála
1: Heyrðu, já, já. Þér finnst þetta ekki vera mál
0: þetta er alveg ekta smámál
2: já.
0: Það á að vera staðall sko, það er náttúrulega til staðla fyrir allt og á að vera staðall í hversu gönguljósi hvað sem langt á að vera
1: Nú getum maður bara sendt erindi til smámálaráðunitisins sem að skoða þetta
2: Já, minnst það frábært og ég minnst þetta ekki hafa með neitt með nöldur að gera
1: Nei,
2: Þeir eru bara svona
0: Þetta hættir að vera nöldur eftir ákveðin aldur, þá er þetta verið svona, já, þetta er bara svona.
1: Já, þetta er bara svona,
0: Það nöldur, sko.
1: Já.
2: Þetta er frábært, þetta er góð hugmynd og þannig getum við lært eitthvað á breytum. Og er þetta komið á koppin, heldur þetta sé?
1: Sko, það er allan búið að stopna þessa síðu og þessi samtök og þau eru að berjast fyrir þessu, en stjórnum það er nú ekki tekið vel við sér.
2: Nei.
1: En það er kannski líka mál, hvernig stjórnvöld bregðast við.
0: Já, já.
1: Það mætti kannski taka það fyrir einhver ráðuneyti.
0: Nákvæmlega. Og svo er það, sko, það eru fullt af svona síðum á Facebook, íslensku síðum, sem að falla þá undir þetta ráðuneyti.

0: eins og vestlæði bíllinn og eitthvað svona.
1: Hugsaðu að hérna að hvað maður myndum fá mikið út úr því að stopna svona síðu á Facebook.
0: Já.
2: Þetta frábært Árni Matti vissi að það var hérna, við grætum á því að hói þig takk fyrir komuna
3: Daniel Sloss snýr aftur 18. Februar í Háskóla Bíói
4: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends they'd say I was a good person
3: Síðast komist færri að en vildu Miðasala hafin
4: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0% Sena Live.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Að fara í golfer með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
12: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
11: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
12: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
11: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
12: Ég eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja.
11: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar
13: Fyrst og frem

0: Þetta er á plötu Mark Ronson sem er svona plötu framleiðandi eða svona upptöku stjóri og Amy Winehouse syngur þetta með hann gamla súpanslægið Valerie.
1: Já. Nú við erum hérna já við ákvæmum bara að minna ykkur á því sem ætlið er ekki með sérstætt plan í kvöld að það eru þetta þessi leikur sem að er á laugardagsvellinum klukkan 7 í kvöld.
0: Já, mæta völlin,
1: það er að landslið kvenna sem að mæti spánverjum þetta er síðasti leikurinn í undankeppni HM 2027 og miðasala í fullum gangi á miðasölu VF KSÍ og Ísland hefur nú þegar tryggt sér þriðja sæti riðilsins og það ljóst að liðið mætir liði í sételt í fyrir umferð umspilsins sæti í lokakeppni HM
0: Já.
1: En spátn er á toppi riðilsins og þetta er svakalegt lið sem að við mætum hann í kvöld en við erum sko engir öllar þarna á vellinu.
0: Nei, þetta er við erum að vera líka bara að mæta völlinu og sjá besta knattspyrnulið heims í hvernar flokki.
1: Já, tvö bestu, segðu það bara.
0: Já, tvö bestu. Já. En svo er það leikurinn í nótt klukkan 1, það er æfingaleikur hjá strákunum í Bandaríkjunum í Alabama, sem er mæta Messi og félögum í Argentínu og Logi Bergmann er á leiðan á völlin, við ætlum að hringi hann hér á eftir og forutnast líka nýja bók sem hann er að skrifa og hann að leita myndum í þá bók, en meðnum það eftir smástund.

0: Nýlega setti Logi Bergmann fram færslu á Facebook sem er svo hljóðandi. Áttu mynd af kóka í albúminu, þá gæti hún átt erindi bók. En Logi er semst að vinna að ævisögu Herberts Ólafssonar, frænda, hann er semst frændiloga, alltaf kallaðu kóki og það þekkja þennan margir úr hestamennsku frá César og Akureyri og stofnanda Top Riders. Og við erum forvitin að heyra meira þennan mann og vita hvort við getum ekki hjálpa til við þessa mynda leit og við segjum bara góðan daginn Logi Bergmann stattur í Bandaríkjunum
1: Já, góðan daginn sjálf bara gaman að heyra ég ykkur Já, ég er að leita að myndum, alveg ég er að svona að leggja loka hönd á bók þennan merkamann sem er svona frændi minn sem ég er svo sem vissa að minn hafði aldrei hitt fyrir en að fjölskyldan bað mig að skrifa bókumann að skrifa æfisögu og ég hef aldrei gert það en það búið að vera mikið ævintýri og mjög gaman
0: Já
2: Er lífsferill hann svona sögulegur að þetta redd í bók?
1: Já ég myndi nú klálega að segja það sko fyrir að fyrsta þá hann sko hann náttúrulega gamall, hann 83 hann búin að upplifa alls konar hluti sko bara í sögunni sem eru mjög merkilegir sko þá veist, bara tækni þróun, hann voru mjög ungu til útlanda Svo var hann tískukóngur á Akureyri og opnaði búðu sem að hérna César sem að sko ég held að allir Akureyringar og okkurnum aldrei fór bara blík í augun. Og svo fór hann út og var nú brautriðandi að flytja hesta út í Þýskalands.
2: Oh.
1: Og allt þetta flytta saman í eitthvað sko stórkostlegt lífslöf sem aðalega reist á því að maðurinn ennáttúrulega sko eitthvað fenómen sko. Hann er ótrúlegu sko. Frábælega skemmtilegur og mikill ævintrekar mikill fjensakarn eins og hann segir sjálfur
0: Já, og er þetta topprætur, er það þessi hesta út og innflutningur eða hvað, ekki innflutningur útflutningur?
1: Já, sko, topprætur er sennilega bara, ég myndi halda eitt stærsta hesta vörumerki í heiminum, sko, nakkar og alls konar fatnaður og allt mögulegt, sko, gríðalega vinsælt í Þýskalandi og bara víða heim og það er alveg miklu starra heldur en svona lesti sem ekki svona hestabransa viðurkenna, ég var að viðurkenna, ég veit ekki um hesta, ég eiginlega hálf hættur við hesta, sko, þannig að það var pínu brekkaskrifum þann hluta, en að öðru leiti sko, er þetta bara sko, saga um mann sem að bara þeir eru allan heima að reyna að slá í gegn
0: Já, en Logi hvernig myndum ert að leita að?
1: Ég bara leita myndum á honum, hann búin að koma svo víða við, ég meina hann búin að vera svo víða í gegnum tíðina og sérstaklega, þú veist, ég sem hesta bara eins og þannig, ég er ekki sterkur það. Það fullt að myndum á honum þar bara á hestamannamótum og alltaf með gítarinn og syngjandi og svona, ég leita eitthvað svona að því það gaman að hafa myndir sem að svona ramma inn hennan þessa tíð, sko. Ég er búin að finna hellingamyndum hjá honum bara sem hafa birst í blöðum og hér og þar og fundið á ljósmyndasöfnu svona en með langar að fá aðeins fleiri til að gera þetta ennþá betra.
2: Já, þetta svona einn af þessum köpum sem að alltaf nóg að gera hjá, hann var ekkert að pæli að vera með myndaðan á lofti sjálfur.
1: Nei, það er bara, þú veist, ég fæ minnsta myndu frá honum, sko, hann er ekkert með þetta á henni, sko.
2: Nei.
1: Það er búið að vera svo gaman, sko, það er búið svo mikið læti og mikil stemming, sko. En það ég veit alveg að, þú veist, það er fullt af fólki sem á myndir á honum og þarf einhvern veginn að fara að grafa upp í einhverjum gömlum kossum og finna eitthvað skemmtilegt, sko, bara ég líka á laxveiði og öllu mögulegu, það sem hann hefur verið í, sko.
2: Og hvernig, ef maður skyldur finna mynd á honum, hvernig kemur maður myndinni til þín?
1: Það er bara skannan inn og senda á mig, bara kosti með bara á Facebook eða bara í tölvupósti eða eitthvað bara, þú veist, það er alltaf leiðið til þess, sko. Ég hef engar ágjörð því, það er bara heyri í mér, sko. Þú skrifa bara svona ævisögu einu sinni, sko. Það er svona langar mig til að hafa þetta gott. Það var svekkjandi einhvern veginn að standa, þú veist, upp í fanginu með bók sem þú búin að prenta, sko, í stóru upplagi og segja bara, að það nú verið gaman að hafa þessa mynd.
2: Já, en þá ég, sko, þú nefndir þetta í byrjun, þú voru ekki skrifa ævisögu áður. Hvernig er það að taka það að sér og hvað kom þér óvart í því?
1: Það sem kom mér mest óvart er það bara hvað þetta er gaman, fyrsta lagi hvað þetta er mikil vinna og í öðru lagi hvað það er gaman að sitja bara með einhverjum og láta hann bara gasa lífsitt alveg endalaust að það er líka svo þú veist, það er svo margt hann sem ég vissi hvað verið þremenninga þú veist, það er líka merkilega við það að hérna, þannig að en við höfum með aldrei hinst sko. Og ég veki doktor hans mjög vel hann Guðnýju Helgu já vís og hérna þannig að sko að finna hennar hluta fjölskyldinu fast mér líka mjög skemmtilegt og heyra bara þú veist, uppvöxtin hans hann elst upp í gömlu Reykjavík sem bara í rauninni stórmerkilegu staður og allt við þetta hefur bara verið einstaklega gaman fyrir mig sem er gaman á sögu og gaman á svona svolítið hvernig bara samfélag okkar hefur þróast og hann hefur eiginlega verið í öllum hlutum af því
0: Já, þannig að þeir sem eru að hlusta og þekkja eða eiga myndir af Herberti Ólasyni eða Kóka og þeir eru bara að senda á Loga Bergmann og skanna myndirnar að núna bara að rífa fram albúmin og aðtóðu hvort að það sé ekki eitthvað til í fórum fólks
1: Já, fara bara háloft. Það er bara stefna dagsins.
0: Já. Herðu, en fyrst við erum nú með þig á línunni og við fréttum það að þú værir á leiðinni á leikinn eða þið Argentína-Ísland í Alabama.
1: Já. Já, við erum mjög spennt og það mikill spenningur fyrir þessum leik. Þetta fyrsti landsleikunum sem spilaður í Auburn og þar gríðarlega stór völlur Jordan Hervöllurinn. Sem að tekur 88.000 mann, segir mann rétt. Og það nánast uppsett á leikinn. Og það sko Ísland og Argentína sem að spila.
2: Já.
1: Og við gerum ráð fyrir svona þessum venjulegu 100 Íslendingum. En gerum ráð fyrir þetta verði pínu brekka. Því þarna eru verða mjög margir Argentínumenn og svo náttúrulega margir Amerikanar sem eru komin til að sjá Messi.
2: Já, nákvæmlega Messi er með. Þú sagðir að vera svaka stemming fyrir leiknum. Lema kannski hjá þjálfar argentinska liðsins. Hann var ekki dosalega kátur með þennan leik. Svo var ég að lesa í blöðunum í morgun.
1: Já. Ég held nefnilega sko þú veist þetta bara bresta á og þú ert að fara að spila æfingar. Þetta lítur að vera pínu. Þetta held ég sé örugglega síðasti æfingaleikurinn sem spilaður fyrir mót.
2: Já.
1: Og svo alltaf hættan, þú ert með þessa leikmenn og þú veist, þó að það sé nú þannig í vináttuleikjum að þú ert ekki mikið að fara í tveggja fóta tæklingar, þá alltaf hættan á að eitthvað meiðist eða eitthvað kom upp á. Þannig ég held að þeir séu svona pínu stressa, svona alltaf hitt sem bara merkil dís, þeir hafa aldrei unnið okkur. Það bara þannig.
2: Nei, það bara hlust. Bara halda því.
1: Bara vísum bara að spila einu sinni við okkur, en þú veist, það er aldrei unnað okkur.
2: Aldrei unnað.
0: Og á að, hérna, á að láta til sín taka í 100 manna hópnum, Logi?
1: Sko, það oft þannig að stemningin miklu meiri í svona, í litla hópnum, en ég held að við druknum svolítið þarna í þessum fjölda. En þú veist að við verðum með fána, og ég búin að finna treyjuna frá 2016 og hérna verði henni og við erum bara rosa til í þetta. Þetta bara líka gaman að fá að sjá íslenska liðum. Ég held að sjá mjög áhuga að vera leið hjá Arnari og þó þetta sé svona svolítið skrítin leikur. Þú veist, þannig sé fyrir alla að vera að spila alveg rétt fyrir hóð. Það veit ég þetta að kannski getum að lesa eitthvað í þetta, hvernig framtíðin verður hjá okkur og hvort þið verðum í gjörgla með næst.
0: Já. Þá segjum við bara áfram Ísland, Logi Bergmann, góða skemmtun á leiknum og vonandi gengur vel að fá myndir af Kóka og hérna eða Herberti Ólasyni og þú átt eftir að fá margar sendar. Takk fyrir spjallið og bestu kveðjur til ykkar.
1: Takk sjálfumlega.

0: Eitthvað þetta lag varð vinsælt og erfitt að fylgja þessi eftir hjá Loli Jóng eða lag Messi en meðan við hvað það var gríðalega vinsælt allan heim, þá var líka merkilegt að það tók alveg rúmt ára verða vinsælt
1: Já.
0: Eftir að koma út, stórmerkilegt
1: Já, þetta flott lag, heyrðu, en það ringdi hérna alveg svakalega á hann, við erum hérna með vitnisburður með, og það glugga hérna við stúdíó hjá okkur og heyrðum í inni það er sem sagt viðtal hérna við hann Birgi Höskuldsson sem veðurfræðingur á veðurstofunni hann segir þetta sé mjög venjulegt sumarveður og þetta bara svona skúrir koma svona kröftugar inn en Já. Svo segir hann hérna að við ættum ekki að geta kvarta núna næstu dag hitinn geti náð ágætis hæðum á suðurhluta landsins og hérna þannig að næstu dag ættu fólk ekki geta kvarta mikið að minnst kosti ekki á vestur horninu Nei, en við ekki kannski fara að láta okkur lakka til eitthvað
0: kvarta
1: svo minnum við nú alltaf að þetta gott fyrir gróðurinn
0: já ég veit að alltaf fyndi á sömurinn á Íslandi þegar að koma tveið til þrír þurrir dagar þá fólk komið með garslöngun út að vöka blettin sem búin að vera alveg floti þessu milli gaman að þessu það er komið að leiðalega komið í síti í sútarfinni í dag Hrafnildur, Hólmfríður og Rúnar þakkum fyrir okkur, takk fyrir að hlusta ég er stættar á morgun eftir fjögur fréttir njótið þessum eftirlið dags og kvöldsins og mætavöllin laugardagsvöllin áfram Ísland
2: Viltu betri yfir sín yfir reksturinn velta fjármálaumsjón KPMG Nýtt tölublað komið út, sportveiði blaðið. Jóðemjóð.is eða djós.is, herraföt fyrir þig og þína. Betra bókald á höfuborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
3: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
4: Litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Brottvísunarstöð á Suðurnesjum tekur til starfa í desember. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi í dag. Ljósmyndara landsins eru ósáttir við nýjar reglur sem banna drónamyndatöku á tugum friðlýstra svæða. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs segir grafreitum stærstu kirkjugarða landsins að stórum hluta útlitað. Það sé hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafjölög að bálfarar hlutfall aukist, andlátum fjölgi 100% á næstu 20 árum. Og landslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn ríkjandi heimsmesturum á næstu klukkutímum, konurnar gegn Spánverjum og karlarnir gegn Argentínumönnum. Undirbúningur vegna fyrirhugarar brottvísunarstöðvar fer í gang þegar í stað, segir Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, Alþingi samþykkti frumvarpið síðdegis í dag. Frumvarpið var umdeilt og var aðalega gagnrýnt að börn yrðu vistuð í lokuðu úrræði. Sú breyting var gerði meðförum þingsins að barnafjölskyldur verða aðgreindar frá öðrum vistmönnum sem verða að líkindum engum einstæðir karlmenn. Áformið að brottvísunar miðstöðin verði tekin í notkun 1. desember.
8: Fram að þeim tíma þá er bara í gang undirbúningur undir stofnunum. Það liggur fyrir að stofnun að þetta er verkefni sem eru reikið hér á lögreglustjórn og suðnisum. Þannig að ég rekna með að það sem bara verði bara undirbúningur og það finna viðeigandi húsnæði sem ráði við sveitarfélaginn á svæðinu.
7: Þetta sagði Grímur Grímsson. Ný stjórnsýslu framkvæmt náttúruverndarstofnunar hefur vakið hörð viðbrögð hjá ljósmyndurum landsins. Nú má ekki lengur fljúga drónum í afþreyingar og fræðsluskyni á 26 friðlýstum svæðum víðsvegar landið.
9: Drónaflug á friðlýstum svæðum hefur verið háð leyfisveitingu náttúruverndarstofnunar. Að sögn Jerome van Nuhove ljósmyndara hefur það gengið snuðurlaust fyrir sig undanfærin ár allt þar til nú. Þann 17. maí tók gildi ný stjórnsýslu framkvæmd náttúruverndarstofnunar vegna truflunar og óhappa sem gerir það að verkum að leyfi fyrir drónaflugi í afþreyingar eða fræðsluskyni hafnað. Hins vegar eru veitt leyfi fyrir drónaflugi í atvinnuskyni eins og kvikmynda eða auglýsingagerð. Ljósmyndarafélag Íslands hefur lýst yfir þungum áhyggjum af stöðunni sem upp komin og telur hann að skerða atvinnufrelsi félagsmanna sinna. Þeir benda á í sinni yfirlýsingu að afskaplega margt sé skaðleira fyrir náttúru og þjóðgarða landsins heldur en drónaflug og taka sinn dæmi þyrluflug, fjórhjól og rútur. Einnig telja þeir að það að banna einum hópi en leyfa öðrum sama hlutin sé mismunun og byggja ekki á neinum rökum eða gögnum. Lítið sem ekkert samráð hafi verið haft málið og óska þeir eftir opnu samtali við stofnununa.
10: Við viljum fyrst og fremst bara samtal og styðja þá félagsmenn sem að gætu verið að lenda í leiðindi vegna þess að þetta getur haft bara gríðarlega áhrif á rekstur fólks og við viljum að framkvæmdirnar verði endurskoðaðar og við viljum sjá gögn sem styðja þessar rannsóknir náttúruverndarstofnunar og við erum svo bara rosalega opin fyrir formlegu samráði við stofnunina að einhvern veginn semja regluverk sem að allir geta una við.
7: Þetta sagði Rán Bjargardóttir en hún talsmaður Ljósmyndarafélags Íslands. Sigur Óli Sigursson tók saman. Forsætisráðherra Svíþjóðar Úlf Kristersson í kröppum dansi vegna umfjöllunar samtök sem eiginkona hans starfrækir. Umfjöllunin kemur á versta tíma fyrir forsætisráðherran.
11: Aftonbladet fjallaði í dag stofnun sem presturinn Birgitta Ett, eiginkona Úlf Kristersson forsætisráðherra heldur úti og nefnist forlögnja stiftelsen. Blaðið greindi frá því í dag að dæmi væru að embættismenn í vinnu hjá sænska ríkinu hefðu gengt sjálfboðavinnu fyrir samtökin og hefðu sumir hverjir síðar verið skipaðir í æðri stöður innan ríkisins. Þá greindi blaðið frá öryggisbresti sem fólst í því að blaðamaður blaðsins gat fengið greitt aðgengi að húsakinnum forsætisráðherrans við það eitt að melda sig sem sjálfboðaliða hjá samtökunum. Prófessor við háskólan í Lundi segir þetta til marks sérlega slaka öryggisgæslu. Þetta síður en svo í fyrsta sinn sem slakt öryggi forsætisráðherra Svíþjóð ratar í fréttir þar í landi. Nokkur ár eru síðan í ljós kom að ólöglegur innflytjandi vann við þrif á heimili þáverandi forsætisráðherra. Engin bakgrunnsskoðun hafði verið gerð á því hverjir væru fengnir til verksins. Þetta þykir skiljanlega stórmál í Svíþjóð þar sem tveir ráðherrar hafa verið myrtir á síðustu áratugum. Þingfréttaritari sænska ríkisjónvarpsins segir málið allar einast Kristersson fjötur fót nú þegar þrír mánuður eru til kosninga í landinu og ekki blés byrlega fyrir. Allt stefnir í að jafnaðamenn vinni sigur í kosningunum og hægri stjórnin í Svíþjóð sem Kristersson leiðir haldi ekki velli.
7: Alexander Kristjánsson sagði frá. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur fellt niður mál sem tengjast meintum brotum gegn þremur börnum á leikskólanum Múlaborg. Þetta staðfestir Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðstjóri ákærusviðs hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu. Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirvinandi starfsmaður leikskólans, var í síðasta mánuði dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 mál en einungis eitt leiddi til ákæru. Aðeins tæplega fjórðungur þeirra nema sem sækja nám í hjúkrunarfræði við háskólan og Akureyri á möguleika á að halda áfram eftir fyrstu önnuna þrátt fyrir skort á hjúkrunarfræðingum á landinu.
9: Það eru 329 einstaklingar sem vilja hefja nám við hjúkrunarfræði á Akureyri í haust. Þá eru rúmlega 200 sem vilja fara sömu leið í Háskóla Íslands. Mikil ásóknir í námið sem gleðilegt að mati Helgu Bragadóttur, deildarforseta hjúkrunar- og ljósmóðufræði deildar Háskóla Íslands.
12: Það virðist vera eitthvað dris núna, þannig að kannski hefur bæði umfjöllun og bara svona heims ástandið eitthvað neginn. Það kannski þann?
9: Segir Helga Bragadóttir hjá HÍ. Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor HA, tekur í sama streng og gleðst yfir fjölgun umsókna þó að aðeins fjórðungur af þeim komist í gegnum samkeppnispróf.
13: Hjúkrunarfræði nema sem byrja í grunnámi í haust að þau fara í klásaspróf í desember þar sem að 75 komast áfram og við höfum lengi viljað hækka þetta í 100 en það okkur stendur fyrir þrifum og við erum ekki með nógu stóra og svona aðgengilega hermjaðastöð til að kenna það mörgum nemendum.
9: En aðeins brot af þessum rúmlega 500 nemendum sem sóttu getur haldið áfram námi eftir fyrstu önnuna út af samkeppnisprófum eða klásus. Í HA komast 75 nemendur í gegnum klásus og 150 í HÍ. Skortur á hjúkrunarfræðingum á landsvísu.
14: Já, það þarf til dæmis að fjölga kennaramentum hjúkrunarfræðingum eða hjúkrunarfræðingum með framhaldsmentum sem geta tekið að þessir kennslu.
9: Þarf ekki einmitt að bregðast við núna áður en að það fer að vera ennþá meiri skortur á hjúkrunarfræðingum?
14: Jú, svo sannarlega. Það þarf að bregðast við á ýmsanhátt einmitt við vaksandi hjúkrunarþörf, ekki bara Íslandi heldur í heiminum öllum.
7: Þetta sagði Helga Rósa Másdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. 13 asíubúar hlutu nýlega dóm fyrir að hafa framvísað fölskum skilríkjum á Keflavíkurflugvelli fyrra. Flestir þeirra sóttu alþjóðlega vernd eftir handtöku.
15: Í fyrra var greint frá því að 14 hefði verið handtekin af Keflavíkurflugvelli í ágúst með fölsuð skilríki. Öll voru þau á leiðinni til Kanada frá Íslandi eftir að hafa komið inn á Schengen-svæðið í gegnum önnur ríki. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau kínverski ríkisborgarar. Ómar Anisius, aðstoðar yfirlögreglu þjónn á Keflavíkurflugvelli, segir að 13 þeirra hafi verið sakfelld fyrir skjalafals. Hann segir málið sérstakt vegna þess fjölda sem kom á svipuðum tíma. Skjalafals kemur reglulega upp á vellinum. Eftir að lögregla hóf rannsóknarmálinu sóttu flestir alþjóðlega vernd.
16: Og þegar að það gerist að þá bara fer málið svolítið annað farveg, við höldum áfram að rannsaka málið, en enga síður þá eiga þau rétt á ákveðinni hjá þjónustu, útreiða og sóttu um hæli og þá fer málið líka á borð til útlendingastofnunar.
15: Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að refsa ekki fyrir skjalafals í tilviki flóttamanna. Ómar segir hvert tilfelli skoðað áður en fólk er sótt til saka.
16: En aftur á móti, það það þannig að viðkomandi er að koma beint frá átakasvæði og ferðast að fölsum skilríkjum að fá í raun á ekki að gera refsingu. En við erum ekki að fá slík tilfelli á Keflavíkurflugvelli og kemum til Íslands og með fölsum skilríki. Það eru raun enga beina leiðir til segjum þessara þekktra átakasvæða eða þar sem að átök geisa. Þannig að þá eru nú ekki við. Meginreglan hefur sú að við höfum að verið að kæra fyrir þennan brotaflokk.
7: Þetta sagði Ómar Anisius, Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Og þá að íþróttum, Karla og kvennalandslið Íslands í fótbolta leika bæði gegn heimsmesturum á næstu klukkutímum. Í nótt leikur Karla landslið við Argentínu í vináttu landsleik sem sá síðast í undirbúningi Argentínumanna fyrir HM. Og nú klukkan 7 hefst leikur hjá kvennalandsliðinu gegn ríkjandi heimsmesturum frá Spáni. Hann í beinni útsendingu á RÚV og því verða sjónvarsfréttir fyrir á ferðinu í dag og hefjast klukkan 18.20. Þetta er spegillinn, umsjón hefur María Sigrún Hilmarsdóttir. Andlátum fjölgar 100% á næstu 20 árum. Þau verða sum sé tvöfalt fleiri en þau eru nú. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðalegt hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarlífi loknu. En við byrjum á skautun og pólitískri umræðu.
17: Þegar rætt um samfélagsmál og stjórnmál eru oftar en ekki viðraðar áhyggjur af skautun orðræðu og samfélagsins sem ali á sundrungu og vegið rótum lýðræðisins. Sérstaklega segja menn þetta reyndar um málflutning þeirra sem eru á öndverðri skoðun. En ólíka skoðanir og ágreiningur um mál þarf ekki vera neikvæður. Það gagnlegt að greina milli ólíkra tegundaskautunar, segir Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóli Íslands, sem hefur rannsakað skautun í íslensku kosningarannsókn.
18: Að þá oft aðgreint á milli það sem kallar svona hugmyndafræðiskautun sem er bara hversu ósammála fólk er á til dæmis vinstri hægri eða svona stórum svona hugmyndafræðilegum minnstrum ef maður getur orðað þannig og svo er talað málefnaskautun sem er hversu ósammála fólk er hvað sem að það er íhaldsemi, frjálslyndi, félagshyggja, markaðshyggja sem er náttúrulega heilmikið tengt hugmyndafræði. Og þetta tvennt, það er alveg eðlilegt að fólk og flokkar séu ósammála það hvernig að reka samfélagið, hvaða formgerð á að vera utan fjölskyldumynstur og svo framvegis. Og það er ekki tala að málefnaskautun eða hugmyndaskautun sé mjög skaðleg, en svo er þriðja, það er það sem við köllum tilfinningaskautun eða tilfinningahlaðinskautun. Hún snýst í grunninum það að það séu sem sagt ólíkir hópar sem að hafa andúð á hvora öðrum. Og jafnvel telja hinum hópnum gangi eitthvað illt til og treyst ekki og að lítil umburðalindi. Svona tilfinningaskautun tengist ekkit endilega málefnaafstöðu. Það getur auðvitað gert það stundum en svona rannsóknir hafa sýnt það að þess að tilfinningahlaðin skautun hefur svona kannski heilt yfir verið að aukast sérstaklega í Austur-Evrópu. fer ekkit endilega sama við hvort að fólk hversu sammála og ósammála fólk er um málefnin. Og það er sú tegund skautuna sem getur verið skaðleg fyrir líðræði. En það er mjög gagnlegt að gera þessa aðgreiningu vegna þess að við tölum einmitt oft skautun með svona neikvæm tón og stundum er einfaldlega verið að tala að fólk sé ósammála um málefni. Og það getur bara verið heilbrigðismerki fyrir líðræði. Og ef við horfum til dæmis á skautun meðal stjórnmálaflokka eða meðal stjórnmálamanna ef að andúum verður það mikið að þeir geta ekki starfa saman að málefnum hvort sem að það í stjórnarandstöðu eða í ríkisstjórn þá er þetta orðið skaðlegt líðræðinu en þess að líðræði gengur náttúrulega út á og við reynum að komast að sammeilir í niðurstöðu út frá leikreglum líðræðis og það ekki endilega allir sáttir við þessa niðurstöðu en svo lengi sem að ferlið gegnsætt og það tekið til í til allra borgararéttindi eru virt, mannréttindi eru virt að þá getum við svona orðið svona nokkuð sátt um niðurstöðuna en svo er náttúrulega þess að flækja sko, umræðinu enn frekar að þá eru náttúrulega svona tiltekin mál sem að geta vakið upp mjög sterkar tilfinningar. Þannig að þarna erum við aftur komin jafnir þó að séum að aðskilja málefnin og tilfinningarskötun að þá geta náttúrulega tiltekin málefnin til dæmis eins og hvernig að fara með innflytjendamálin, málefni hælisleitenda, jafnrétti kynja, réttindi hinsegin fólks sem að eru auðvitað ákveðin málefni sem að við erum að takast á en flokkar sem að sem sagt, reka vilja harðari stefni innflytjendamálum og svo kannski hvernig þið tala í hælisleitendamálum eða tala réttindi hinsegin fólks. Þeir geta auðvitað vakið mjög sterk við tilfinninga viðbrögð.
17: Og þannig skiptir miklu hvernig samskiptin eru milli þeirra sem eru á öndverðum skoðunum.
18: Og ef fólk fer í miklar yfirlýsingar eða fer í mannin en ekki málefni eða segja eitthvað sé fáviti eða eitthvað sé jafnvel landráðamaður sem að maður er til dæmis farin aðeins að sjá í sambandi við þessa Evrópusambandsumræðu að það er skaðlegt, það er ekki málefnalegt fólk getur verið ósammála að sjálfsögðu en þetta er svolítið svona hennar þröngust í hugustundum að feta
17: Frá 1987 hafa kjósendur verið spurðir hversu vel eða illa þeim líkar við stjórnmálaflokka niðurstöður notar til að leggja mat á tilfinningaskautun. Í hitti fyrra var bætt við spurningum sem þessu tengjast og þær líka lagðar fyrir frambjóðendur.
18: Og það sem við sjáum meðal kjósenda er að sko tilfinningahlaðin skautun er svona tiltölulega lág hérna á Íslandi í samanburði við önnur lönd, Evrópulönd þá, en hún hefur farið vaxandi. Frá 2013 en er samt ennþá svona í lægri kantanum miða við mörg önnur ríki og sama við náttúrulega bara með eitt punkt fyrir frambjóðundur því við spurðum bara í fyrsta sinn 2024 þessara spurninga að þeir eru svona aðeins svona tilfinningaskautari heldur en kjósundur en það þykir líka eðlilegt en þess að fólk sem er í stjórnmálum tekur oft svona sterkari afstöðu. Við spurðum líka í framhaldi hvort að það myndi til dæmis koma í veg fyrir náin vinskap ef að eitthvað stiður andstæðingin eða hvort að fólk trúði því að andstæðingnum gengi eitthvað illt, hefði eitthvað illt í hyggju þá vorum við að reyna að leggja mat á afleðingar hvort að þessi andu hefði eitthvað skaðlegar afleðingar eins og til dæmis að vilja fjarlæga sig frá einhverjum ákveðnum hópum eða jafnvel telja að þeir séu hafa eitthvað illt í hyggju og þá kemur sérst í ljósa að meirhlutin telur ekki svo vera þeir telja að jú, þeir meina alveg vel og ég get alveg hugsa mér að vera vinnur einhvers en það er samt ákveðin hópur sem að segja öfugt bæði hjá frambjóðendum og hjá kjósendum.
17: Tilfinningaskautunin sé tiltölulega lítil miðað við önnur ríki. Eva segir að líta megi svo á að fjölflokkakerfið hamli henni flokkar verða vinna saman í ríkisstjórnum og finna málamiðlanir. Ef sjónum beint að umræðu dagsins þá gætir óbilgirni í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslum viðræður við Evrópusambandið. Þar segir Eva að sjá megi andstæðahópa sem hafa málefnilegar ástæður fyrir mismunandi afstöðu.
18: En svo það sem að maður er farin að sjá kannski að þessi umræðin og þá kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum er þessi svona óbilgirni og jafnvel svona hatrum orðræða. Ég sá hann bara held í morgun það sem ykkur var kallar landráðamaður vegna þess að viðkomandi vildi ganga í eða hafa þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er einmitt svona umræða sem er svona getur hérna triggera tilfinningaskötun og hérna hún er ekki málefnaleg og hún getur verið skaðleg. En það sem að skiptir rosalega miklu máli í þessu samhengi er í raun og hvernig okkar forsvarsmenn tala. ef að kjörnir fulltrú að tala málefna, ræða þetta málefnalega, að þá er meiri líkur á að svona tilfinningaskötun með almenning sem að getur orðað þannig sé hérna settar skorður. En leið og kjörnir fulltrú að fara í þessa andúð eða jafnvel þessar upprópanir að þá ítir það undir þá umræðu bara almennt lík. Og ég held að þeir hafi alveg öll tækin og tólin til að bæði tempra þessa sko skaðlegu umræðu sem að getur orðið út af Evrópusambands atkvæðagreiðslunni en þeir geta líka tekið sér til og ítt undir hann.
17: Eva segist ekki að skoða þessa umræðu mjög kerfisbundið en ekki sé að sjá að flokkslínur séu niður njörfaðar.
18: Helst náttúrulega viðreist og fulltrúar hennar sem eru að tala fyrir þessar atkvæðagreiðslu og svo einstaka þingmenn innan samfylkingarinnar. Og svo er svona andstaða náttúrulega hjá sjálfstæðisfloknum og miðfloknum. En svo heyrim að voru lítið í öðrum. Þannig að það er ekki svona eins og að það sé eitthvað svona samhendur hópur sem er með þessari atkvæðagreiðslu eða mótinni. Það er svolítið svona eins og þingmönnum, jafnvel sé að þessu svolítið svona í sjálfsvald sett. Hinga til hefur mér fundið sú umræða alveg vera kurteisisleg og málefnarleg þó svo að sé auðvitað tekist á. Svo umræða sem ég sé það sem er farið í blammeringar eins og að kalla fólk landráðu fólk, það er bara eitthvað sem að maður sér á samfélagsmiðlum. Og svo er annað í þessu samhengi sem er líka rætt allavega innan minna ræða í stjórnmálafræðinni að það er, nú er almenningur að fara að kjósa og fólk hefur mismikinn áhuga á þessu ástjórnmálum og á þessari þjóðarkvakarislu að þá verður þetta spurningum sko á hvaða upplýsingum eða þekkingu fólk er að fara að taka ákvörunum hvað það ætlar að kjósa og maður sér hjá sko andstæðingum atkvæðagreyslunar að þá er svona ákveðin tilhneiging til að búa til eða svona, svona fýtar inn í eitthvað svona ákveðin ótta við eitthvað sem er eitthvað hræðilegt, eitthvað bákn út í Brussel og það er kannski auðveldra að vekja upp sko sterkar tilfinningar að þessu leiti gegn atkvæðagreyslunni heldur en með.
17: Í vor birtist könnun gerðavegum fjölmiðlanefndar þar sem spurt var andúð á ólíkum hópum. Rúm 30% sögðu sér mislíka stuðningsmenn miðflokksins og þetta rýmar við svör í kostningarannsókninni í hittið fyrra.
18: Bæði með kjósenda og frambjónda, þá voru svarendur spurðir hvaða flokki þeim líkaði verst við og það var einmitt langflesti sem að nefndu miðflokkin bæði hjá kjósendum og frambjóndum, hvort það voru 25% kjósenda og 44% frambjóndu eitthvað slags. En við sjáum þetta líka mjög skýrt eftir flokkslínum. Það er að segja þeir sem eru á vinstri vængnum nefna þá helst miðflokkin og svo sjálfstæðisflokkin og þeir sem eru á hægri vængnum, þeim líkar vestu sósialista og pírata. Þannig að við sjáum að þetta fer líka eftir flokkslínum. En það má alveg segja þarna að miðflokkurinn svolítið eran. En svo er líka áhugast að skoða þetta sko hinum megin frá ef að við tökum miðflokkinn sérstaklega sem dæmi að þegar þeir eru spurðir hvernig þeim líkar vestu því sem hópi að þá er engin eitt flokkur sem að er hann svona áberandi eins og að þínum vangnum og það eru píratarnir og það eru sósialistarnir og þetta er náttúrulega flokkslínur þetta er hérna andstæðir málefnapólar í hérna stjórnmálunum.
17: Andúðin sé oft sterkari vinstramegin, sérstaklega í garð þeirra sem hallir sé undir populisma.
18: Eða flokkun sem er með svolítið málflutning sem er svolítið anda með flokksins, það vekur þess að sterk viðbrögð, þannig að andsvari verður mjög sterkt. Og þá máli segja í því samengi að ásakanir að vókið hafi gengið og langt, að það sé alveg kannski einhver innistaða fyrir því. Að þá er ég að tala þessa miklu andu sem að þessi málflutningur vekur. Að þá sé gengið og langt í bara að segja að þeir séu fávitar, ef maður getur orðað þannig.
7: Þetta sagði Eva Heiða Önnudóttir, Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Andlátum mun fjölga 100% á næstu 20 árum. Þetta kemur fram í gögnum kirkjugarðaráðs sem hefur yfir umsjón yfir 350 kirkjugarðum allt land. Bálförum hefur fjölgað mikið á síðustu árum og kirkjugarðaráð segir það gríðarlegt hagsmunamál bæði fyrir ríki og sveitafélög að sem flestir velji bálför að þessu jarlífi loknu. Bálstofan hefur verið opin frá 1948 en fram til ársins 2005 voru ekki margir brenndir. En á síðustu árum hefur orðið mikil fjölgun og nú svo komið að helmingur látina eru brenndir. Í Skandinavíu hlutfallið nær 80%. Ágústa Erlendsdóttir framkvæmdastjóri kirkjugarðaráðs.
19: Það fór mjög hægt af stað. Þannig kringum 2005 að þá var einungis 18% hlutfall bárfara á Íslandi. En í dag, 2025-2026, þá erum við að nálgast 50%. Þannig að þetta hefur gerst mjög hratt á síðustu 20 árum ef við horfum á tíman frá 1948 til 2005, hvað það gerist mjög hægt þar. Eldra fólk hefur oft verið svona síður til í þetta að fara í að velja bálför. Yngra fólk viljur og nú þetta fólk sem var yngra hann upp úr aldamátunum að verða eldra og bara til í að þennan valkost.
7: Mjög hefur dregið úr jarðsetningum í kirkjugörðum í dreifbíli en aukist þeimun meira í kirkjugörðum í þéttbíli. Stærstu kirkjugarðarnir á höfuborgarsvæðinu eru að fyllast.
19: Og það hefur verið að útbúa nýjan kirkjugarð í Úlfarsfelli. Nú mest verið að grafa í Gufunesi sem svona að fyllast. Ef við getum kallað það fyllast, það alltaf frátekin leiði inn á milli og það tekur mörg ára tugi fyrir garðin að vera alveg fullan.
7: Sveitarfélögunum skylt að útvega kirkjugörðum land.
19: Og byggingarland náttúrulega eða land bara í þéttbýli mjög verðmætt. Það hagsmunamál fyrir bæði ríki og sveitarfélög að bálfara hlutfallið aukist. Það alveg klart mál og það má líka alveg segja að það hefur orðið svona smá breyting í nýtingu lands innan kirkjugarðana bara dálítið sjálfkrafa án þess að ríki og sveitarfélög hafa verið að pressa sérstaklega á það. Og það af því að það að verða til svona eins og nýjir fjölskyldu grafreitir. Maður sér þetta mjög víða í sveitagörðunum að þá svona fólki frá þessum bæ, það hérna í þessum parti af kirkjugarðunum og það bara allir grafnir frá þessu svæði og svona eiga fjölskyldunar taldi sín pláss við þessu svæði í görðunum. Í þéttbílinu þetta ekki þannig því að þú færð bara næsta lausa pláss þegar það þarf að grafa. En þar sem eru til kannski gamlar kistugrafir, bara amma og afi eru grafin hérna, hugstaðar, sem í Fossvogskirkjugarði. Í dag eru hins vegar algengara að yngra fólk í þessi sett, nýju kistlöðanar, það láta frekar brenna sig og það hægt að setja alltaf 8 duftkir ofan á eina kistu. Þannig að þar að verða svona, hvað maður að segja, þétting byggðar, var það þannig.
7: Enn sé verið að setja niður duftker í Hólavallakirkjugarði, en svo hafa verið útbúnir sérstakir duftgarðar.
19: Sólland eiginlega eini garðurinn sem hefur svona, hvað maður að segja, sérstakt, þetta sér garður alveg og engöngu ætlaður fyrir duft. Svo eru duftreitir í mörgum öðrum kirkjugarðum, það eru duftreitir í Fossvogskirkjugarði, duftreitir í Kópavogskirkjugarði, Gufunesi og bara mörgum, eða flestum grafritum í kringum all landi. Þannig að Sólland er aldrei einstakt að þessu leiti að það byggt engöngu sem duftgarður og engar kistu sem fara þar niður.
7: Hér á landi grafarhelgin 75 ár. Það sá tími sem ekki má hrófla við gröf en heimild fyrir því að setja niður duftker nákomins.
19: Ótengdar aðalar sem eiga ekki vera grafnir ofan á sem heimild samkvæmt lögum eftir þessi 75 ár. Í flestu löndunum í kringum okkur þetta 25 ár eða svona plus mínus 5. Þannig að við erum með mjög langa grafarhelgi og hún skýrist að hluta til að þetta er svona niðurbrotstengt. Það erum með kaldari jarðveg og það bara tekur lengri tíma fyrir þetta allt sem hann gerast. Eins að þá finnst okkur sjálfsagt og ég fæ mjög oft svona fyrirspurnir bara bróðir langömmu minnar, hann bjó hérna á þessu svæði, veistu í hvað garðan hvílir eða jafnvel fólk veit garðin en vill fá að vita nákvæmlega hvar viðkomandi hvílir þó hann hafi verið jarðaður 1800 og eitthvað. Þannig að okkur finnst sjálfsagt að geta gengið að leiði sem orðið meirin 100 og jafnvel meirin 200 ára gamalt. Þetta tíðkast ekki mikið í nákvæmlega löndum okkar því að einmitt er þessi grafarhelgi í liðin hjá þeim sem 25 ár, þá bara hringt í aðstandendur, viltu halda þessu leiði? Ef við komum að segja já, þá fær hann gíraseðil eða bara reikning og þarf að borga árlegt gjald fyrir að halda leiðinu. Ef hann segir nei, þá steinninn fjarlægður og það grafið ofan á bara og ykkur ótengdur aðili. Þannig að þetta gjörólíkt og ég sé ekki að Íslendingar séu til í þessa breytinga.
7: Ágústa segir að það færist í aukana að fólk ákveði sjálft hvernig það vill hafa útför sína og hvar það vilji láta jarðsetja sig. Hún segir það auðvelda aðstandendum mjög og minnki líkur á ósætti og ágreiningi milli þeirra.
19: Og það er mjög mikilvægt sérstaklega núna því að við erum komið með alls konar flókin fjölskyldumynstur. Það eru samsetta fjölskyldur og börn úr fyrir samböndum sem að svo, hérna, svo koma ný börn í nýja sambandi og þetta verður mjög flókið og bara erfitt. Og mörg mál sem að við erum að lenda í kirkjugörðunum eru vegna svona, þú veist, að það er fólk er ásótt við þegar að setni aðalinda er að hann hvíli við liðan á mömmu eða pappa eða eitthvað svona. Þannig að við þurfum bara, já, að vera tilbúin í alls konar. Það er hægt til dæmis að síðan okkar garðbúndurins, það sem maður hægt að fletta upp í lagstæðaskrá, sjá hvar allir sem hafa verið jarðar á Íslandi hvíla. Það er hægt að getum að sjálfur farið og valið þessast skráð, vilja sinn, komandi bálför. Og þá er það bara skráð inn í kerfi hjá okkur. Þannig að við vitum að það er við komandi dæra, hann hafi fyllt út vilja yfirlýsingu og getum látið aðstandendur vita.
7: Upp hafa komið hugmyndir að koma fyrir duftgrafreitum við hverfiskirkjur sem margar hverjar eru á stórum, lítið nýttum lóðum.
19: En svona í kringum hverfiskirkjurinn myndi ég að halda söfnuðurnir sem að eiga þessar kirkjur og lóðuna í kringum þær þurfi að óska eftir þessu eða koma þessu af stað. En ríkið þarf að greiða fyrir umhirðuna og það gleymist oft kostnaðurinn við umhirðuna og kostnaðurinn við það að vera með garða á mörgum stöðum. Við reynum alltaf í þaula að fá stækkun á garða sem þegar eru til frekar en að opna nýja staði af því að það er svo dýrt fyrir kirkjugarðana.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og veru velkomin í undiröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kalla það Þossi Við byrjum á MC Gauta sem býður upp á dúett með Káká sem búin að vera að spara síðan taka við Áskeið Trausti Valbjörg Ólafsdóttir, Haraldur Aris Stefánsson, Dead Sea Apple og Son of Sigurþór ásamt Adam Jóð En við byrjum á MC Gauta og Káká sem hafa sent frá sér lagið þúsund fleiri ár en það var til í nokkrum mismunandi hittingum. Höfundarnir eru fimm, MC Gauti, Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og Káká. Lagið ástalag og samið frá hjartanu og hefur verið tilbúið meir en ár, segir Gauti.

sem er eftir hann við texta Júliusar Aðarsteins Robertssonar. Lagið flutt að innvalliði hljóðfæraleikara eins og oft áður og tekið upp í hljóðrita og stúdíó Sýrlandi.

Óskar, Trausti flutti Skýjaborg. Æskan lítur mismunandi út fyrir okkur öll en við áttum hana öll og það nákvæmlega það sem lagið Bittersweet frá Valborgu Ólafsdóttir fjallarum. Það minningar sem leynast í kyrrðinni og árin sem liðu of hratt. Já.

Valberg Ólafsdóttir flutti lagið Bittersweet. Leikarinn og tónlistamaðurinn Haraldur Ari Stefánsson hefur sendt frá sér lagið Máninn sem verður að finna á hans fyrstu sóloplötu sem væntanlega í haust. Lagið frumsamið og Haraldur Ari spilar á gítar en það Sveinbjörn Thorarensen sem spilar á hljóðkerfi og trommur ásamt því að stýra upptökum.

Haraldur Ari Stefánsson flutti lagið Máninn. Von Darko hefur sendt frá sér plötuna Long Division en hún alþjóðleg indie rockljómsveit sem var stofnuð í Reykjavík snemma árs 2020. Tónlist sveitarinnar einkennist af blöndu af bresku indie poprocki, drömkenndu shoegaze og dökkum nýbylgjuhljóm.

von Darko flutti lagið Art of Fighting. Þá er hljómsnin Dedsy Apple sem hefur sendt frá sér lagið Cut My Finger eftir Harald Vigni Sveinbjörnsson. Lagið var tekið upp fyrst 2006 en kom í fyrsta skipti út á streymisveitum þann 15. maí í tilefni 30 ára afmælisfrumburðar Dedsy Apple Crush en hún kom út árið 1996. Sveitin heldur tónleika af því tilefni 3. september næstkomandi í Bæjarbíói Hafnarfirði.

Já, það ekki gott að skera sig á fingri. Þetta var hljóðstinn Dead Sea Apple. Og þá var síðasta lagið undiröldin í byli, það Son of Sigurþór, sem sendi frá sér á dögunum lagið 2-4-1, sem hann gerir með Adam Joth. Lagið segir hann að sé melodist og poppað punk og eitt af lögum af vantelari blötu hans, Here's to the Good Crimes.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konu lífs míns.
0: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
2: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
3: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
2: Alla sunnudaga.
3: Freyvangur á Rástvö. Morgunútvarpið.
2: Á Rástvö.
4: Ánarast er til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
5: Mér þarst bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
6: Og 95% að það eru áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
7: Ég er bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
8: Skólpið er frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
9: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
2: Morgunútvarpið á Rástvö.
10: Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðun Klöpp við Vegmúla. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
11: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
12: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Þetta hún Árni Margrét sem að spila hér sem nýjasta lag, In a Dream. Kvöldvaktin aðeins lengri heldur en venjulega í kvöld. Og það vegna leiks Íslands við Spán sem að fer fram á Laugardalsvelli og í beinni útsendingu á RÚV. Þetta verður allt í lagi hjá okkur. Við ráðum alveg við þetta. Við ætlum að fara hérna næst yfir í hljóstina Widowspeak. Og svona fyrir þessum við dag kannski ég, þá ég kallað Þorsteinn.

greiddu mér götu. Gura mín víst mín að fóðrarinn vor bjarta nótt. Greiddu mér götu. Gura mín víst mín að fóðrarinn vor bjarta nótt. Sprúttið skal ég spá í. Spýrur á ég nóar. Alveg gengnar lausa knótt.

mínum. Frosir úr ossin marg fræða með nætur sól. Bitu mín blómin kvenna á bekknum steinstyrta við styttun upp á Arnar Hól. Ljóðlátt er holdið.

0: greittu mér göttu. Gura mín því fýstnum fyrir mig aldrei ró. Greittu mér göttu, gura mín því fýstnum fyrir mig aldrei ró. Sprútt get ég spáði, af spýrum á ég ókjör og margvast meira en nóg.
1: Út á málst og hóla blús, þetta er svo spilvert þjóðana og Megas, klassist íslenskt. En yfir til Nýja-Sjálands með okkur.

Einbra bra Halldórsson Harding hér á ferð og samt Gates O'Klein í læginu Venus in the Sinja og áfram heldum við með já, svona, já, indie folk music verður næst yfir í það nýjasta frá honum Kevin Morby og nú fara leikar aðsast

fyrst og langar leiðir og þetta kemur frá Bandaríkjunum. Þetta sveit sem kallar sig Dexter and the Moon Rocks. Lag sem heitir Freaking Out og þarna má alveg finna smá svona grugg áhrif. Það eftir að segja. Það þannig að þá yfir í aðeins eldra stöf. Fyrir valinu var njóstum Radiohead og frábært lag þeirra, Burn the Witch.

frábært, Burn the Witch og náttúrulega Radiohead og frá þeim skiptum við yfir í bandarísku hljómsveitina Modest Mouse sem að var að senda þetta frá sér Þetta Picking Dragons Pockets

0: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals. Öll sumarblóm, garðplöntur og útipottar 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
3: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 milljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Íkó.
6: Iðnaður hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
7: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

með stórum skemmtilega hljóset Stereolab hér á ferð Læðið Aerial Troubles sem við samtum frá sér í fyrra Lítið býða lengi eftir sér frá

fyrst inn í plötu sem var þetta já, fyrst í söngurlina ef ég mann rétt Aerial Troubles Við erum komin yfir í annað, þetta Somber og lagið Potential

0: mikill poppari hann sambar og gerir hvert smellin á fættur öðrum
1: en really,
0: ég með fréttir fyrir ykkur það spænsku eru búnir að skora annar mark á móti Íslendingum á Laugardalsvelli þannig að staðan orðin Ísland 0 Spán 2 og það styttist í hálfleik Hér hollenska sveitin Yen Yen.

hljómsveitin Jungle, lag sem að heitir Wave. Og bara rétt eins og venjulega hjá þeim, þá þetta afskaplega smooth. Þetta silkimjúkt, funk með frálsina aðferð, við erum þar. Haldum þar áfram, hér bíladellumaðurinn Jamiroquai, með gamalt og gott.

Þetta er hollenska sveitin Altinn Gún flutalagið Neðdessins og þess að við sagði án þá erum við í óhöfðinu fangin Haldum þar áfram ennum stund og erum hér næst í skrýtnu kanardamannunum í dopatufötunum hann sýndi Potrin sem heyrðist síðast af að spila já, heyrðist af Hermiljónsveit sem að lítur út alveg svo þeir og að stóra Rússland Það nú alveg ekki dánað með það. Þetta þeirra nýjasta lag. Sanías.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.

0: sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
1: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Vajene Vado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbúta lífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og bólabólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
4: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
5: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
4: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
5: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
4: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Þetta er kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

Þetta er hann Vince Staples og lagið hans White Flag sem er svona aðeins að láta sig græla hér og þar eins og myndir hér eftir á móti með komin hljóðstinn í dönsk lag sem að ég þótt ekki passa á þegar síðustu blötu tekið upp sama sessioni en klára aðeins ég þar ekkert mál hittir það

Þetta klassist hér, hljómsveitin Talk Talk og Life's What You Make It. Komnar 56 mínútur á klukkuna hjá Íslandi á móti Spáni á Laugardalsvelli. Staðan 0-4. Þetta erfitt. Þetta var hljósta meiri nýjaðum tónlist. Hér Brigitte Calls Me Baby.

á tónaflóðið heitir þetta og nýtt íslenskt. Þetta ekki hvort að vera að sníkja sem eitthvað fari hér á tónaflóðið eða hvað. Það kemur vatnilega ljóskvöld, það gengur upp. Ekki svo mikið setni sumar. Júni hefur verið að hálna þér. Það hér er Blondshell.

Twenties negla fór hljóðstinni Garbage sem að skoist um að sjóna sveið 1995 líka, hægjum Haldum að hvað við svipa sound

0: áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskólabíói.
2: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
1: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hafin.
2: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
1: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

hljómsveit sem ég held að væri nú eiginlega bara hætt. Sublime kallaði sig. En þetta lag er alveg ótrúlega vinsælt á allt hann eftir stöðum. Skulum halda okkur við svona skaffiling, fara næst yfir hljómsveitina Dirty Heads. Yeah.

Þetta er nú ekkert svo gamalt frá Toots and the Maytals en frábært er það Morning Morning heitir það ákom út fyrir ég nokkur ára síðan. Þá erum komin yfir í Hjálma sem hérna þess að dara við diskóið í nýjur lagi sem heitir Það gera fjöllin

Það sem voru að spila í Stokkólmi helgina. Það var svolítið stemning á þeim, skal ég segja ykkur. Það var ekkert jafn mikil stemning á íslenska landsliðinu í knattspyrnu á Laugardalsvelli. En viðureign á móti Spáni var að ljúka. Og Spánverjar eru unnu 8-6. Það var þetta stundum.

0: allt í gangi með tónu.
1: Madonna, I got something I want to talk about.
0: Þú ert hennar hér með Sabrina Carpenter, lagið Bring Your Love sem er að gera það gott eins og eiginlega allt sem að svo gamlega kemur nálægt. Þetta aftur á móti skost, þetta Barry Can't Swim og Return to Bebo.

0: lagið. Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagur menningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagur menningu.
1: Sumar af þessum konum eru alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar. Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
3: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
4: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þetta.
5: Það auðvitað og Noregs munum kvíða þessi málaupingir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.
7: He's here. He's here. He's here. He's here. He's here.

dramatískur þegar það stór tap í fótboltanum. Það vill maður vera smá dramatísk bara hér á kvöldvaktinni á næstu mínútum. Það var hún Kate Bush og The Man with the Child in His Eyes. Við förum yfir í nýlagt frá hljómsveitinni Muse, lag sem heitir Be With You.

eftir að láta, já, dándu sína bíða í 13 ára eða svo þá kom hljómsveitin Boards of Canada með sína 50 stúdíóplötu Inferno núna í lok mæ og hún að fá bara svona alveg glimrandi dóma sínist með svona heilt yfir og fólk bara mjög hrifið sem að fara næst yfir í hann Lolu Young sem bara setja þetta frá sér From Down Here heitir þetta hún búin að vera að vandræðast eitthvað með sjálfa sig en lítur að vera komin í stuð aftur skoðu hlusta

Falling Out of Love, hljóstinn The Strokes hér á ferð og þetta á eflaust eftir að fara gríðarlega í tóðunar á mörgum þetta lag en ég held að þið eftir að vera stórt hérna Tjúni að kannski blankast að nota þarna dappbankuröldina sína og hún hefur nú sannað áður og hún virkar

Rostam hér á ferð og við skiptum bent yfir í Mike D. Fyrsta soloplatan frá honum. Hann kemur úr Beastie Boys eins og ég flest rættum þetta. Ég flest. Heil plata framöndan hjá honum.

Já, sveitum sögunar með DSM, Beastie Boys. Það búin að vera hætti úr svolítið tíma. Það náttúrulega ekki lengur þrýr. En þetta Mike Dean og hann að gefa út nýja sannsett soloplötu. Þetta eitt af þessum fyrstu tveimur lögum sem hann sendi frá sér. Þetta What We Got. En svo kom í ljós og þetta verður heil platta. En ég ætla líka að minna ykkur það að hér strax í lóknum fréttum sem að eru hér á rástu og slæðinu tíu. Þá er það Rockland og það er maður síðustu helgar Tippi Mortens sem að tekur sviðið hjá Óla Palla í kvöld þar segja hann og samstarfsfélagar og vinir í gegnum tíðina það getur fyrir spennandi

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskilni.
2: Og 95% að þetta áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Geta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.
8: There's not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.

Það er að gera allt vitlaust út allan heim. Þetta hún Slater og lagið hennar Tense. Þetta tók nú smá stund að komast alveg upp á yfirborðið allstæðar. Það gerir það að lokum. Svona sem gerist með góð lög. Það eru stutt eftir að kvöldvaktinni þennan þriði dag. Ekki kvöldvakt hér á morgun. Það eldhúsdags umræður. Síðan randali á fimmtudaginn. Ég kalla á Þossi, ég ætla að taka fyrir mig í byli. Rendum við í kvöld á ástænska bandur Adi Avalanches og síðan koma Calvin Harris og Jassy og Daft Punk.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Karlmaður sem handtekinn var vegna stungu árásar í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaði eða oddi á almannafæri og fyrir lífláttshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdómi í Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærði frá Súdan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda víðsvegar í Belfast. Margir hafa mótmælt friðsamlega með því að standa á götum úti og stöðva umferð en þá alls ekki allir. Hópur að minnstakosti 100 grímuklettra manna gekk götur rétt norðan við Belfast og kastaði grjóti í húsi þar. Annar hópur af svipaðri stærð safnaðist saman í útjaðri miðborgarinnar og kveikti í ruslatunnum, strætisvagni og öðrum bifreiðum. Þá þurfti að rýma byggingu sem mótmælendur kveiktu í. Translink sem rekur strætisvagna og lestarþjónustu á Norður Írlandi hefur tilkynnt að allar ferðir falli niður þar til annað verður tilkynnt. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims 19. Árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
1: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðarstigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. Árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland, annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. Sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra. Samkvæmt skýrslu stofnunarinnar hefur dregið úr friðsæld í heiminum á hverju ári síðan 2014. Íbúar 119 landa búa við minni friðsæld núna heldur en árið 2008. Í flokki vígbúnaðar hefur friðsæld nú minkað síðustu 3 ár eftir að hafa aukist jafnt og þétt síðan 2008.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta tók á móti heimsmeisturunum Spáni á Laugardalsvelli í kvöld í undankeppni HM 2027. Spænska liðið sigraði með 6 mörkum gegn einu og á leið beint á HM. Ísland fer hins vegar í umspilum sæti á mótinu. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum rást tvö.
2: Fyrst og fremst.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rocky. Jæja, Bubbi og Amali, eða hann átti Amali í gær og það reyndar eins og hann sé búin að eiga Amali allt árið. Það eru allir tala Bubba og skrifa Bubba og birta myndir á tónleikunum sem að fóru fram helgina eða myndir á sér og Bubba eða bara að Bubba í sjónvarpinu sínu á tónleikunum. Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára Amali líka hérna hjá okkur á Rás 2 og í sjónvarpinu og víðar en það þannig þegar risar eiga Amali. Og Bubbi þannig, hann risi, hann vinur okkar, okkur þykir væntum hann, eða lögin hans, eða þann sem við höldum að Bubbi sé. En hver hann eiginlega? Nýja platan hans heitir mitt, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég En þegar þetta sagt er Bubbi búin að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á tvennum tónleikum og fullt af fólki út allt land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi. Þrír klukkutímar, 36 lög. Allir hitararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi og bara ekki, árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fá raflost og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og lögadag og í dag að minnsta kosti líðum við þannig að tónleikarnir sem hafa voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef síðan oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982. Þetta var frábært og Bubbi engum líkur. Þetta hljómalt eins og klisjur, ég veit að, en klisjur eru klisjur vegna þess að það eru svo sannar. Bubbi engum líkur, það engin eins og Bubbi Mortens. Og Bubbi maður dagsins í Rocklandi, en hann ætlar ekki segja margt sjálfur í dag, en syngja auðvitað, svolítið, og eiginlega helling. Og við eigum öll, okkar uppáhalds Bubba, hann búinn að vera einhvern veginn yfir og allt kring síðan við vorum börn, svo mörg. Hann alltaf þarna bara eins og Esjan. Stundum finnst okkar hann frábær og stundum ekki alveg jafn frábær, en við höfum alltaf skoðun á honum, alveg eins og hann hefur skoðun á öllu, svona yfirleitt. Þó hann segir stundum að hann hafi enga skoðun og sé að reyna hafi enga skoðun. Og mig langar að vitna þessi hann Eiríkord Nordal, skemmtilegan pistil sem hann skrifaði á Facebook í gær. Tónlistina þarf ekki að ræða, hún fyrir löngu handan þess að vera góð eða slæm, við debaterum ekki klassikina. Hún eins og norðanáttin og sumarsólin, óaskiljanlegu hluti af tilverunni hér. Þessi þáttur í dag verður þannig að hinir og þessir samferðafólk, gamlir samstarfsfélagar og nýir, ætla að segja okkur frá sínum Bubba, Bubbi og ég. Það hafa allir einhverja sögu af Bubba að segja og þannig ætlum við að hafa þetta í dag. Við heyrum í Jakobi Smára og Gumma P og Magga Stef og Þorleifi úr Ego, Halldóri Gunnari Pálssyni sem var hljómsveitastjóri á tónleikunum í höllinni og fleirum. En við byrjum að fara hálfa öld aftur í tímann til Bolungavíkur með myndlistamanninum Jóni Óskari, gömlum vini Bubba. En allra fyrst skulum við heyra 23 ára gamlan Bubba kynna sig til sögunar í útvarpinu þremur árum áður en Rás 2 fór í loftið. Hér þessu ungi maður úr Reykjavík algjörlega óskrifa blað.
1: Hingað nú kominn ungur landsvarnarflækingur sem geti hefur sér orð fyrir ýmislegt meðal annars að semja ljóð og lög kundaginn eins og hann kemur honum fyrir sjónir. Maður þessi heitir Bubbi Mortens og nú skulum við nota tækifæri til þess að reyna að kynnast honum lítið eitt. Og hver þessi Bubbi Mortens?
2: Jó, hann Reykjavíkingur, fæddur í Reykjavík, uppalinn.
1: Hvar hefur alið manninn undanfarin ár? Þú hefur komið víða við ekki satt.
2: Jó, mikið rétt, ég var í skóla frá 14 ára aldri til 16 ára í Danmörku, í Árósum, gagnfræðaskóla, og eftir ég kom þaðan ákvæði ég að sleppa áframhaldandi skólanámi og fór á vertið, mína fyrstu vertið til Bolungarvíkur fyrir vestan, fór á sjó þar og lenti því að vera svona eiginlega plataður vera plataður borð í útilögubát sem var á grálúðu viðum sem beitingamaður sem talið með erfiðari og viðbjóðslegri störfum sem fyrir finnast að sjó. Nú þar dvaldist ég útvertiðina, sjó ykkur meira að minna, en ykkur hluta vegna var þetta til þess að ég hélt áfram svona flakki, fór að þvælast landið á hinn á þessa verstöðar í sambandi við sjó eða frístuhús.
1: Hvað var það sem freistaði þín mest?
2: Það var eiginlega að vissu mörki frjálsræðið að ég var ekki bundin neinum ákveðnu vinnustað. Mér fannst þetta ósk og gaman til að byrja með en svo eftir ég fór að vinna mér í landi og var í og hérna í sambandi við frístúrsna svo framvegis fór á það nú að verða dálítið þreytandi og aðalega sögum lélegs aðbúnaðar og fæðiskostnaðar var dýr.

Fyrir 53 árum þá var ég farandverkamaður í Bólungavík og það var gríðarlega góðu tími, fallegu bær og þetta var gott sumar og fínt veður og eitt kvöldið þá hérna er ég á kvöldgöngu og heyri skelfingar vein hóp yfir bæinn og lít upp og þá er ég við hliðin á nýbyggingu og hon á henni stendur ungu maður gríðarlega fallegur berað ofan eins og grískur guð og ég dreg það ályktun að þetta sé einhver sem ég ætla bara að fyrirfara sér og kalla til hans og endanum þá labba ég upp og við setjumst niður og spjöllum og hann var gríðarlega ósáttur, hafði verið svikin laun, var búin að vinna þarna í dágóðan tíma og var svikin og ég kjafti hann inn á það að hvort hann kom ekki bara, vil ekki bara koma með mér í fristihús Einars Guðfinnssonar og það sé nóma að vinnu að hafa þar og Guðfinnur, sonur Einars rak þetta á þessum árum og hann borgaði alltaf og hann gengst við þessu gengur inn á þennan díl og við náðum í sjópokan hans og svo var hann með gítar nema þegar við erum að koma okkur fyrir í herbygginu og erum að fara í háttinn þá dregur hann upp gítarinn og ég sagði jæja það er komin enn einn rútubílasöngvarinn því að þessum árum var mjög vinsælt mann gæti ekki farið í rútu á þess að einhver fyrir að syngja þósmerkur ljóð nema þessi drengur hann fyrir að syngja Bob Dylan lög og gott betur því hann var betri en Bob Dylan og þetta var Bubbi Mortens og á þessum árum sko þrír sennilega þekktustu sinir Bólungavíkur eru náttúrulega Grímur Atlason bassaleikari sem hefur sennilega verið 30 ára á þessum árum og á Róló og kynntist honum ekki Pálmi Gersson leikari hann hefur verið svona 15, 16 ég veit það ekki og af ungur fyrir mig og svo Einar Kristín Guðnar Einar Guðfinnsson fórseti þetta alþingis fyrirverandi og ég held að Einar hefði aldrei geta orðið fórseti alþingis nema því að við Bubbi Mortens kendum honum að smúla í Bólungavík.

Jæja, Bubbi, maður dagsins 23 ára þarna á fyrstu plötunni 1980, Færeyja Blues að syngja líf farandverkamannsin sem að hann þekkti þetta vel og á undanlæginu var það myndlistamaður í flinki og skemmtilegi Jón Óskar sem að sagði okkur frá sér og Bubba í Bólungavík fyrir hálfri öld Þá voru meira en 20 ár í að konan unga og flinka sem við höfum í næst Elín Hall myndi fæðast

Ég á Bubba Mortens alveg ótrúlega mikið að þakka. Ég kynntist honum þegar ég stökkun í söngleikin Nýju líf til að leika hann sem úling. Og hann kenndi mér að reykja eins og hann hefði gert og að boxa eins og hann og setti sig allan í verkið og var mjög nákvæmur. Og það var svo augljóst hvað honum þótti vænt þessa sýningu en líka hvað honum þótti vænt alla sem að komu að henni. Og á fyrstu sýningunum minni á stóra sviðinu þá var ég skítrætt, nýútskrifuð og skjálfandi á beinunum. En Bubbi kvatti mig áfram eins og hann væri að hvetja fótbolta leikmenn á landsleik eins og hverju einasta lína sem ég sagði væri ég að skora landsmet í mörkum. Og hann gerði þetta reynda svona á öllum 170 sýningunum sem við sýndum eftir það. Og ég hef sjaldan hitt manneskju sem er eins ákveð að vilja gefa af sér. Bubbi gaf mér eitt af mínum fyrstu stóru giggum og bauði mér að syngja nóg lag með sér til að lyfta mér upp. Og í þau skipti sem ég hikaði eða efaðist, þá sagði hann mér að gefa í. Því þannig Bubbi. Ekki bara við mig heldur líka við allt unga fólki sem að leita til hans og það ekki sjálfsagt að góðsagnir þjóðarinnar nenni að standa í því að vera vökva nýgræðinga. En já, Bubba Mortens mjög mikið að þakka.

Þetta er alltaf Trúnó hérna hjá okkur í Bubba Amalins Rocklandi í dag. Þetta er allt svona Bubbi og ég. Og ég ætla að fá að vera aðeins með vegna þess að Bubbi hefur haft ofsalega mikil áhrif á mig. Þegar ég var 17 ára þá var ég að vinna í saltfiski á Akranesi, sumarvinnu. Og við vorum svona í einhverju sala orma hreinsa saltfisk og það var útvarp í vinnslusalnum og við vorum að hlusta á bylgjuna. Ég man að við vorum að hlusta á bylgjuna vegna þess að bylgjan var alveg splunkun nýð þarna. Bibba á Brávallagötunni var það heitasta sem íslenskt útvarp hafið upp á að bjóða á þeim tíma og hún var á bylgjunni og það kom lag með Bibba í útvarpið, kannski Serbin, man það ekki alveg, en ég man að ég hugsaði þar sem ég sat og var að plokka ormanna úr saltfisknum. Ef ég væri útvarpsmaður, sem ég náttúrulega aldrei að verða, en ég hugsaði samt, ef ég væri útvarpsmaður, þá myndi ég alltaf spila Bubba. Og mér hefur þótt að erfitt að gera það ekki, bara stanslaust, vegna þess að mér finnst þetta meira minna allt svo gott. Og ég held að ég hef ekki verið skammaður meira fyrir nokkurt hlut í mínu starfi, bara af alls konar fólki sem hefur sendt bréf á yfirmenn eða á mig eða hringt í mig og svona hvað þetta sé eiginlega með hennan Óla í útarpinu og Bubba Mortens, hvort það sé kannski bara á launum hjá hann. En þetta er einfaldlega það, mér finnst þetta bara allt svo gott, mér finnst bara Bubbi svo frábæri tónlistamaður. Og ég hlustaði ekki á ráttuða þarna á þessu tíma þegar ég var unglingur og ég var að hugsa það bara um daginn þegar ég var að horfa á þáttinn í sjónvarpinu Bubba þegar Jónatan Garðarsson var að segja frá því að Bubbi hafi ekki verið spilaði mikið á ráttuða fyrstu árin og kannski var það vegna þess sem að mér fannst ráttuða ekki spennandi, ég heyrið ekki í Bubba þarna. En 1986, þegar Bubbi gaf út frelsi til sölu og fór með Serban á toppin, þá var hann búinn að gefa út 6 sólarplötur, 3 plötur með Ego og eiginlega 3 með Utangarsmönnum og 1 með Das Kapital, þess að 13 plötur á 6 árum. Það er svolítið mikið.

Þetta er gott. Og þetta var auðvitað eitt af lögunum sem að voru flutt í afmælisveislunni í Laugardalshöll núna helgina, föstudag og laugardag. 36 lög í það heila. Rúmur 3 klukkutímar. Jæja, en Hera Hjartadóttir er ættuð úr Hafnarfirði en ólst að mestu upp í Nýjasjálandi, það sem hún býr núna líka í dag og hún var mikið með Bubba tíma og hún segist eigi honum margt að þakka.

Það var árið 2002 sem að hérna platan Sólamorni kom út og við vorum að túra saman ég held að hafa verið Don't Play This hjá mér þá sem var önnur plata mín við fórum saman einhvers staðar út í gras og tókum ljósmynd og hérna hann var í gulri úlpu ég man svo vel eftir þessari gulri úlpu og öll lögin í rauninni á þessari plötu alveg senda mig aftur í þennan heim ég held ég að vera 17 eða 18 ára með prjónana mína í fjólubláu pilsi eina túra með Bubba og Denna sem var þá umbúsmaðurinn minn og hafði verið umbúsmaðurinn hans Bubba og ég einhvern veginn var bara lítil stelpa og þeir strýttu mér endalaust og Bubbi sérstaklega strýttu mér alveg svakalega mikið eins og stóri bróðir ég veit ekki Bubbi eða þú ert að heyra þetta hvort þú manst eftir jólakortinu árið 2002 það var mér þótti mér mjög væntum

0: hafið, stóreig, doldið fætt.
1: Þetta eru svo margar stórar einhvern veginn og solid minningar frá þessum tónleikatúr. Við tókum 37 tónleika á 2 mánuðum í kringum landið á túr saman og þetta var svo sérstakt. Hann sagði mér ég yrði að spila með, yrði að læra að spila með gítarnögl og ég held ég hafi byrjað bara á því strax. Kendi mér að spila lagi sitt Borgarbarn. Nú vorum að æfa einhvers staðar. Ég man ekki hvar það var en það var niðri, það var svona backstage eiginlega leikhúsherbergi undir. Og svo man ég alltaf, þegar hann söng lagi mitt, Chameleon Girl, hástöfum í bílnum þegar við vorum að keyra. En var einhvern veginn alltaf bara, já, svona eins og stóri bróður. Mjög sérstakur tími. Og það að fá að spila lagi sem að ég bara elskaði svo mikið þegar ég var 8 ára. Ég fekk fyrsta gítarinn minn og þóttist spilaði síðan á tónleikunum 06.06.06 og samti líka í rauninni lag út frá sjónar með stúlkunar.
2: Það var svo ofboðslega skemmtilegur tími og Bubbi í gulu úlpunni var bara sólskinni sjálft. Alltaf bara rosa mikil gleði og orka í kringum hann. Ég er bara endalaus þakklát fyrir Bubban í mínu lífi. Hann hafði svo mikil áhrif á mig og mína tónlist og mitt uppeldi í raun og veru og hefur opnað dyr fyrir mér og fyrir mörgum tónlistumönnum og bara, hann er bara legend.
3: Þykir endalaust væntum þig, Bubbi, og bara til hamingju með daginn. En ég stóð og

0: Helen Herrera sem Bubbi tók svolítið upp á sína arma fyrir aldarfjörðungi þegar hún var kort nú stóri bróðir segir hún Bubbi á bræður en hann á enga systur nema ef vera skildi hún Silja Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur rithöfundur, ritstjóri og þýðandi og margt fleira hún tók Bubba svolítið upp á sína arma þegar hann var að stíga sín fyrstu skref og þau hafa fylst að allar götur síðan við skulum heyra Silju rifja aðeins upp heyra brot úr þáttaröðinni Bubbi og böndin sem við geti heyrt öll í spilaranum rúf appinu
1: Farandverkafólk hafði risið upp gegn lélegum aðbúnaði og báum kjörum sumari 79. Það fylgdu fundahöld víðsvegar Suðurnes og við Tryggvi Þór Aðalsteinsson tókum að okkur að kortleggja stöðuna í útvarpinu, í þrem útvarpsþáttum sem voru svo fluttir mánaðamótin janúar febrúar 1980. Meðan við vorum að vinna þessa þætti, nánar til tekið sunnudaginn 7. janúar, var haldinn stórfundur í Reykjavík málefni farandverkafólks í fortíð og nútíð og þar söng Bubbi Mortens Stál og hníf, eins og engill. Við réðum hann á staðnum til að syngja í þættina og fengum góðfúslegt leyfi hans til þess að nota nafnið á laginu sem titil á þessa þætti og það sjálft sem titillag. Það var fleikt um leiðið.

0: Stálunhýfur, en Bubbi og Silja Aðalsteinsdóttir eru strax mikli vinir. Hún er 13 árum eldri en Bubbi og þessi upptaka hérna af henni áðan er orðin áratuga gömul. En Bubbi hefur alltaf sótt í Silju og ég held að það sé ennþann dag í dag þannig að hann ber alla sína texta undir hana áður en hann tekur þá upp. Og kannski lítur hann á Silju sem sína stóru systur. En hér er Silja í núinni.
1: Sumarið 1989 ferðaðist ég með Bubba Vestfirði. Þar hélt hann tónleika í þorpum og bæjum og ég seldi aðgöngumiða. Allir tónleikarnir voru fjölsóttir og mér fannst yndislegt að sjá allt þetta fólk sem hafði elskað Bubba árum saman og hlakkaði til að fá hann í sína sumar heimsókn. Ég var þá nýhætt sem ritstjóri Þjóðviljans og fólkinu fyrir vestan fannst ekkert undarlegt að ég skildi frekar vilja þvælast með goðinu misjafna vegi landsins en skrifa leiðara. Því fannst ég heldur hafa hækkað í tign að vera nú orðin miðasölu kona hjá sjálfum Bubba Mortens. Á kvöldin voru tónleikar en á daginn var langur dauður tími sem var notaður á ýmsan hátt til að éta, hitta fólk, gera við bílinn. Við hittum meira sig að Rúnar Júlíusson á Ísafirði. Hann var þar einhverja erinda líklega að spila eitthvað og sleftumst með honum á kaffihúsi og mín kenning er svo að þá hafi fyrsta frægið að GCD farið að spýra. En minnistæðastir eru mér tveir dagar. Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð. Það var hrikalega gaman og mér gekk vel að læra enda Bubbi góður og nákvæmur kennari. Hinn daginn reyndi hann að kenna mér að skjóta. Við vorum í fjallinu fyrir ofan bæinn og hann stillt upp dósum og kendi mér svo að fara með byssu. En það var sama hvað hann var þolinmóður og endur tók fyrirmælin oft. Ég gat ekki skotið neina dós. Ég hitti aldrei dós. Gersamlega óhæfur dósamorðingi. Já, þetta ferðalag var eftirminnilegt á margalund. Ekki síst vegna þess að þá var til textin

Blóðbönd kvísla fjallið vindurinn og hafið. Hvað viljið hafa betra? Bubbi 1990 á plötunni góðu Sögur á landi. Silja Aðalsteinsdóttir var hérna áðan að segja frá því þegar Bubbi var að reyna að kenna að skjóta úr byssu. Bubbi er löngu hættur í dag að skjóta fugla og önnur dýr. Mér minnir að hann hef orðið fyrir einhvers konar hugafarsbreytingu þegar hann var dag einn á rjúpnaveiðum eins og svo oft og hann horfðist í augu við rjúpu. Hætti við að skjóta og misti á hann. En hér kemur önnur saga af mönnum, vinum og byssum. Þorleifur Guðjónsson, æsku vinur Bubba og bassarleikari úr Ekó.

til hamingju með afmæli, kæri vinur. Ég ætla að koma með eina veiðisögu sem að við upplifum saman félagarnir hérna árið. En fjölskylda mín á sumarhús í Reykhólasveitinni og þangað ákvaðum að fara eitt haustið. Við höfum fengið leiði á Hrísóli til þess að liggja fyrir gæs í nýrækt sem var þar fyrir neðan þjóðveginn. Ja, við vorum mættir í birtingu, fundum góðan stað í skurð á milli tveggja nýrækta og við vorum ekki búin að liggja lengi fyrir að koma tvær gæsir inn í dauðafæri. Ég hleypa á skoti og það fellur ein. Jæja, fyrst að ég hitti þessa þá var það mitt verk að fara ná í hana. Þannig að ég fór á stað og hún hafði fallið þarna tölverst frá okkur. Jæja, þegar ég lagður á stað til að ná í þessa sem hafði fallið, þá flýgur inn fimm gæsa hópur í dauða færi maður. Og ég hvergi nærri til að taka hátt í veislunni. Þegar Bubbi rífur upp í svona, það sjúllinn eins og við kolluðum hann, það var tvíhleipa framleitt í Þýskalandi, gæðagripur. Hörðu, Bubbi hleypir af skoti, það falla þrjár gæsir í fyrsta skotinu. Hörðu, þetta var með ólíkindum, hann á eitt skot eftir, hann hleypir af seinna skotinu og hina tvær falla líka. Hörðu, það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinum. Þetta var með ólíkindu. Hérðu, ég nægi mína, það eru konar sex gæsir og við lágum áfram, það var ekkit meira að ske. Þetta var frábær morgun, ég hef aldrei séð annað eins. Kallinn ekki bara góðu stangveiðmaður, hann var ótrúlega skipta líka. Takk fyrir mig.

Þetta er ekki Bubbi, en Þorleifur hann vildi að við spilum þetta lag. Fannst það viðeigandi þegar hann sá að Bubbi ætlaði að selja sólgleru á tónleikunum í höllinni um helgina. Þetta er hljómsveitin Timbuk 3, ekki Timbuk 2, heldur Timbuk 3, kom út 1986 og þarna er verið að segja frá einhverjum ungu manni sem er á leiðinni upp metorðastigan, hann fær góðar engunir og gott starf og framtíðin er björt, hann þá sólgleru því að framtíðin er svo björt. En þetta er í rauninni svona ádeila á kjarnorku kapplaup níunda áratugurins, kaldtæðni gagnvart tækni framförum sem að gætu bara leitt til skelfingar. En sjómannadagurinn er í dag, þetta passar alls saman, það er viðendi vegna þess að ég held að fyrsta kynslóð Bubba aðdáanda hafi kannski fyrst og fremst verið verkafólk á Íslandi, auðvitað alls konar fólk, en hann talaði svo einhvern veginn beint til verkafólks, fiskverkafólks, okkar sem að vorum í fristihúsunum og á sjó, hann var okkar maður einhvern veginn, okkar talsmaður, en líka talsmaður lítilmagnans, hann var töffarinn sem sagði, við ráðumst ekki á minni máttar, við leggjum ekki hendur og konur, við berjum ekki homma, en komið bara að þið þórið, dólgarnir ykkar, ég skal slást við hvert sem er.

0: Þetta er orkuverið, utangarðsmenn og þetta einhvern veginn bara talaði við okkur krakkana, að minnsta kosti sögum okkar þegar við heyrðum þetta. Og utangarðsmenn var ótrúlega kraftmikið hljómsveit og þetta var miklu meir en hljómsveit. Þetta var svona gengið, þeir voru saman alla daga, voru ekkert að gera neitt annað, voru bara í hljómsveit, þeir bjuggu eiginlega saman og þegar maður í nánu sambandi með hópa fólki í langa tíma, þá var eitt og annað sem að gengur á og það var ekki alltaf lokmólla í utangarðsmönnum, eins og hefur reyndar oft verið rætt um og sérstaklega tókust þér á þessum tíma Bubbi og trommarinn Maggi Stef en svo áttu þeir eftir að vera saman aftur til dæmis í Ego en hér er Maggi
1: Já, komið í sæl Það að senda Bubba Mortens postkort svona smá minningarpistil mér bæði ljúft og skilt rátt fyrir allt sem hefur gengið á í okkar Bubba samskiptum að þá standa alveg upp úr góðir hlutir, svona sérstaklega þessi síðari ár að þá hef ég fundið fyrir því að mér finnst betra að setja fókusin á það jákvæða og fallega heldur en hitt og það náttúrulega þannig með hann Bubba að hann hefur mjög fallegan karakter að geyma sem að hérna sýnir sig best finnst mér í hans tónlist texta gerð og svona hans túlkun tónlistartúlkun og þegar ég svona líti yfir það sem ég hef heyrt af lögunum að spubba og textunum ég hef ekki heyrt allt en ég hef bara eins og allir aðrir Íslendingar heyrt alveg slatta af hans tónlist þá koma svona tvö lög strax upp í hugann og það til dæmis lagið Serbin sem að ég bara elska, mér finnst það algjörlega frábært lag frábærlega vel gert og allt í kringum það lag einhvern veginn finnst mér eins og maðurinn sagði til háborinnar fyrirmyndar og það minnir svona daltið á egoið og mér finnst það bara frábært lag góð skilabóð aðeinslegt lag hitt lagið trúir þú á engla Þar finnst mér Bubbi líka eins og í mjög mörgum öðrum lögum og textum svona koma inn á hlutina sem að fá okkur til að hugsa aðeins dýpra lífið og tilveruna. Þannig mig langar að senda þetta til ykkar og til þín Bubbi, þú varst að hlusta og heyrir þetta. Bara til hamingju með daginn, til hamingju með lífið og tónleikana og tilveruna og bara njótið. Hafið það gott.

0: Trúir þú á engla? Þetta valdi Maggi Stef, Maggi Trommari sem var í Ego og utangarsmönnum. Einn albesti trommuleikari sem að Íslendingar hafa átt. Það er eiginlega algjör synd að hann skuli ekki hafa spilað henn á miklu fleiri blötur og miklu fleiri tónleika og allt það. En það er bara eins og það er. En einn af helstu samstarfsmönnum Bubba í ára tíu er bassaleikarin sem akkurat spilar þetta, sem hefur heldur betur líka sett svip sinn á svo mörg af lögunum hans Bubba. Jakob Smári Magnússon, hann var í Tappa Tíkaras með Björk í Rokki Reykjavík og svo hérna upp úr því þá var hann í Das Kapital og svo hefur hann spilað bara mjög mikið með Bubba alveg til dagsins í dag.
1: Það veit auðvitað öll þjóðin hver Bubbi Mortensen og við þekkjum hann að karakter, þetta er hann Bubbi er stór og mikill, hann er fyrirfæra mikill, hann kemur inn í herbyggið, það sem er fleira fólk og hann einhvern veginn fyllir rýmið, öll athyglin er á honum og hann er bara eins og við þekkjum, hann er bara stór og mikill, hann kemur fram opinfélaga, hann er með sögur, hann er með skoðanir og hérna, og hann er fyrirfæra mikill í íslensku samfélagi. En eins og allt fólk þá Bubbi sér fleira en eina hlýtt, vissulega, og það sem ég langar að tala er þessi svona persónulega hlið sem ég fengið að kynnast, að vera einn með honum. Það er daldið ólíkt, það er ólíkur Bubbi og þessi opinberi Bubbi. Hann er miklu rólegri, hann er yfirvegaður, þægilegt að vera í kringum hann og hann er hérna skilningsríkur og bara góðum aður. Og mér langar að segja sög að við fórum einhvern tímann að veiða, hann bauði mér í veiði með sér, þetta var svona árið 2001, við fórum í Vatnsdalsá. Og einn daginn þegar við erum að veiða þá komum við þetta veiðisvæði sem við áttum að veiða þann daginn og það var svona mjög svolítið straumhörð áinn á þessu svæði og svolítið breið og mér líst ekkert á blíkuna. Ég kann ekki að synda og ég segi við Bubba, ég er ekki að fara að vaða þann út, þú bara tekur þetta. Bubbi var komin út í ána og segi bara, Jakob, ekki, kemur ekki til greina, þú verður að geta vaðið eða þú allar að veiða. Þannig hann kemur í land, hann tekur í hendin á mér, bara eins og hann væri pabbi minn og hérna leiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák og ég fann það strák og ég fann svo mikið öryggi það var svo mikið öryggi að haldi í hendina á honum og hérna og svo eru komnir hérna út það sem ég ætti að standa á veiða og þá bara hvarf óttinn hann bara sýndi mér að þetta er ekkert mál og hérna þetta er mjög skemmtilega og ég hugsa oft tilbaka þetta moment og talaði svona hennar persónulega Bubba hennar einlæga og góða mann þá hérna er eitt lag sem ég langar að nefna sem að ég held mikið upp á og hef haldið upp á frá því að það bara kom út sem tíma, þetta kom út á plötu sem hétt Blues fyrir Rikka og þetta er svolítið hérna, já, einlægi Bubbi þetta lagið heitir Haustið og Líti Lítið og Sætt, en æðislegt lag
2: Haustið á Líti sem hún verka verki leggjast á sálina færa þig í leggi

0: Hausti og liti, flott lag. Jakob Smári valdi þetta, bassaskáldið mikla. Ég held að Jakob Smári Magnússon sé minn uppáhalds bassaleikari. Bara allavega núna þegar ég segi þetta, þú er ég að meina þetta, bara í heiminum. Ég er búin að gleyma öllum öðrum. Ég er með flý hérna aðeins upp í haustum og svo komaður öllu en allavega núna. Þegar ég segi þetta, þá er Jakob Smári minn uppáhalds bassaleikari í heiminum. Hann er bassaskáld, hann býr til bassalínur sem halda lögum uppi. Og maður getur sungið bassalínunar, sumar, maður bara mann þær. Og hann hefur lagt svo mikið og margt til tónlistarinnar hans Bubba. Og bassi er ekki bara bassi, maður spilar ekki bara bassa. Ekki frekar en kjötsúpa er bara kjötsúpa eða málverk, málverk. Annar snillingur sem maður hefur unnið gríðarlega lengi með Bubba og oft með Jakobi er Guðmundur Pétursson, gítarleikari. Hann var einmitt með honum á sviðinu í Laugardalshöll núna um helgina. Og þeir eru búin að þekkjast alveg ótrúlega lengi. Við skulum byrja því að skreppa hérna 40 ár aftur í tíman á úrslitakvöld músíktilrauna.
1: Þessi íslenski músíkdagur skildi af orðu til. En hvað það? Nú ætla ég að stinga af og hlusta þennan unga snilling.
2: Prýðilegt, þakka þér fyrir spjallið.
1: Ok.
3: Já, Árgeir Tómasson.
2: Hann er hér.
3: Þeir eru rétt að klára að gera sig klára.
2: Ég held allt verið tilbúið, það var allt verið að veina þarna upp á sviði á hann.
3: Já, Guðmundur, hann var að hitta upp.
2: Það er rétt hjá honum.
3: Nú, það sem að hér er að gerast á sviðinu er að ungur drengur, aðeins 14 ára gamall, hann heitir Guðmundur Pétursson og hann var hér í gær á þriðja undanúrslita kvöldi músíktilrauna og var í hljónsveit sem að heitir Bláa bílskúrsbandið. Því miður komst Bláa bílskúrsbandið ekki áfram.
0: Þannig að þessum unga manni, Guðmundur Péturssoni, 14 ára, var búið að spila bara með gestaljónsettinni, Bubba og MX21.

náttúrulega fæ áhuga músík og uppgötan á níunda áratugum. Akkurat þegar búið að eiga sér stað þessi svakalega sprengja sem að Bubbi Mortens eiginlega ásýninga hlista í íslenskri tónlist. Og það voru bara allir bílskúrar. Ef það voru ramaskítarar í bílskúrum þá ómöðu fjöllir hafa vakað og allir sér riff. Og hérna... Og svo byrja maður að spila og það eiginlega valla liðið nokkur tími þá ætli ég allt í innu komin. Í bara náið sambandi Bubba Mortens, nánast undir hans verndavang. Og hérna kem fram í sjónvarpinu 14-15 ára gamall. Það var Bubbi sem að dróð mig þangað. Og þetta var eitthvað svo merkilegt sko að því að Það sem ég upplifði strax við Bubba var að þótt að undirlíkjandi væri bara Bubbi sem að hefði sig yfir í raun og voru allt músiklega, hann var bara á sínu eigin ferðalagi en þá einhvern meginn sogaðan til sín alltaf eða sem sagt hann kynnti fyrir manni svo margt í tólestagiðunni hann var gömlu vísnaskáldin, hann var ekki pop það var Djóstrómer, það var Delta Blúsin franski gítarpikkarar, reggi í heimstólustin, Hendrix, Tim Morrison, þú veist, þetta var allt einhvern minn, allt þarna og maður svona sá að tólestagiðjan var bara hlaðborð og brunnur. Já, og formföstu hefðirnar voru fjársjóðir fyrir honum. Og allt í hinn að fá frá honum þennan áhuga, þessa viðurkenningu og þessi innblástur sem að fekk að því hann svona byrti fyrir manni ákveðna dýft sem var hægt að hafa og sagði manni að maður byggi yfir henni sjálfur og ég veit ekki alveg skil ekki ennþá ég veist þetta svo merkilegt að því að maður var nú bara úlingur þessu tíma og ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allt einu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég farin að hljóðrita Þannig að Bubbi liggur einhvern veginn djúft í mínum örlögum og minni sögum. Allt þetta bara það sem að gerði mann á tólestamanni.

0: Hér er gítarskáldi Gummi að spila með Bubba á 1000 kossa nótt, titillag samnefndrar plötu. Og Gummi segir að Bubbi í stóra þátt í að gera hann að þeim tónlistamanni sem að hann er í dag. Og það er svo margir sem geta sagt sömu sögu, bæði fólk sem hefur unnið með honum og líka þeir sem að hafa jafnvel ekkert unnið með honum beint. Þetta er eitt af lögunni sem að voru spiluð í gær í Laugardalsvellinni. Og það voru gestir með Bubba, en það var ekkert auglýst. Það var ekki auglýst að það væri neini gestir, eins og oft er á svona stórtónleikum. Og Bubbi hefði getur fengið í rauninni hvert sem er til þess að koma þarna með sér og vera gestur. En það sem að einkendi þessa gesti, að þetta var meira og minna fólk sem að Bubbi var svona svolítið að kynna fyrir sínum aðdáundum, sem að voru þetta að borga fullt af peningum bara til þess að koma og sjá hann og fagna með honum þessu stóra afmæli. Þarna var hún Dyljá, sem að fór eins og í Eurovision, Pétursdóttir, hún syngur með honum á nýju plötun hans. Og svo var það Bjössi Mínus sem að lék Bubba, einn af Bubbanum í Nýju líf. Hann söng Afgan með honum í gær. Og svo var það Bakarata söngurinn að frábæru, þær fengu sitt spott, sungu sumar konur, Stefania Svavarsdóttir og Elisabeth Onslev sungu sér satt þetta lag sem að fjallar framjáhald, sagði Bubbi gær. Svo var það unga stelpan úr Aðaldalnum, Ardís Inga, sem að hafði aldrei stigið á svið áður, en hún hafði sungið með Bubba á svona litlum bændatónleikum í Aðaldalnum þegar hann hefur verið að veiða. Hún var frábær og við erum alveg örglegt að heyra miklu meira í henni ef hún vill. Og svo var það Kristmundur Axel og þeir tóku lagið sem er á plötunni hans, Ég er komin heim. Og Bubbi, kóngurinn Bubbi, hann lyfti öllu þessu fólki upp og varð fyrir vikið enn stærri sjálfur. Hann beindi kastljósunum frá sér á þetta unga fólk, en það virkaði svona eins og ljós á diskokúlu, glitterból. Hann fekk allt þetta ljós á sig tilbaka. En Bubbi var líka einu svona ungur maður, óskrifa blað, og Sigrún Stefánsdóttir, sem hann var eitt sinn yfirmaður minn á Rás 2, dagskrárstjóri Rásar 2, hún var líka dagskrárstjóri Rásar 1 og dagskrárstjóri Sjónvarpsins um tíma, þetta allt í einu, Rás 1, Rás 2 og Sjónvarpið, líka fréttamaður, rektor háskólans á Akureyri og fleira, kjarnorku kona, hér er hún.
1: Ég hitti Bubba í fyrsta sinn árið 1980 þegar Ísbjarnar Blues var á allra vörum, en þetta var fyrsta breiðskifan hans. Ég var að vinna í sjónvarpuna þessum tíma, aðalega við fréttir, en hafði líka fengið mjög spennandi verkefni hjá dagskrárdeildinni sem var að búa til sunnudagsþátt. Hann var sendur einu sinni í mánuði og fékk nafnið Þjóðlíf. Í dag væri svona þáttur sennilega kallaður magasín þáttur eða þáttur með blönduðu menningarefni, og ég held hann hafi verið sá fyrsti í sögu sjónvarsins. Ég vann þennan þátt með félaga mínum sem heitir Valdimar Leifsson og við lögðum allt í þetta. Við fengum flotta gesti, bæði íslenska og erlenda, og það var ekkert sparað. Leikmyndin var æðisleg og leit út eins og flottasta sparistofa. Við fórum líka út um allt land til þess að safna efni. Við fórum með Átna Jónsson upp í Súlnasker til þess að tína egg. Við fórum norður í Ólafsfjörð til þess að tala við konu sem hafði eignast 20 börn og við létum leik að gera þjóðsögur svo eitthvað sé nefnt. En aftur að Bubba. Á þessum tíma vissi ég lítið Bubba, en strákarnir sem voru með mér í þessu verkefni samfærði mig það að hann ætti heimi í þættunum. Ég var alls ekki viss. Mér fannst hann kannski ofmikil töffari fyrir sunnudagsþátt. En ég lét tilleiðast, enda ung og hlýðin, og það var ákveðið að búa til tónlistamyndband með honum. Þorska Charleston var fyrir valinu. Þar syngur hann fristihúsið og verkstjóran sem gengur gólf og rekur öttu fólki og dregur upp mynd af lífinu fristihúsi. Þessi texti höfðaði til mín að því hefði sjálfunnið í fristihús á sumrin á menntaskóla árunum. Við fórum í tökur á tónlistarmyndbandunum kvöld þegar vinna var búin í gömlu fristuhús á Vatnsleysuströnd. Ég man nú ekkert akkur við völdum það. En Bubbi mætti og við vorum með myndræna golfþoska og graðísur og mikið slor. Ég held ég gleymi því aldrei hvað mjög að kalla þetta kvöld á meðan við vorum að taka myndbandið upp. Og mér leist svo sem ekkert allt og vel á þetta efni, fannst það ansi rátt. En úr þessu varð sögulegt tónlistamyndband þessa tíma og Bubbi vakti athygli þættinum. Seinna átti ég eftir að kynnast Bubba betur og ráðan í dagskrá gerða Rás 2. Ég elska löginans og kannski enn frekar textana sem hann semur. Ég fylgist með öllu sem kemur frá honum og sé sko ekkert eftir því að hafa tekið hann inn í þjóðlýst þáttin á öldinni sem leið.

0: Ég var að hugsa núna í vikuna, þetta er líklega í fyrsta skipti sem ég heyrði í Bubba og sá hann. Ég var heima hjá ömmu minni á Vestugötunni á Akranesi og var að horfa á sjónvarpið og þar kom þessi þáttur, sunnudagskvöldi, svo Sigrún sagði, kom þessi maður og mér fannst þetta mjög sérstakt, mér fannst þetta skrítið og ég man þetta ennþá. Þorska Tjallistón.
1: Velina hefur hún staði síðan í gær.
0: Íspenna blús er upphafið fyrir 46 árum síðan, Rásmarkið, fyrsta vers og kapituli. Stefán Jón Hafstein, stjórnarformaður Ríkisútvarpsins í dag og annar dagskrárstjóri Rásar 2 og sá sem að setti marsitt sterkast á Rás 2, myndi ég segja. Rás 2 er eiginlega miklu leiti eins í læginu í dag og hún var þegar hann skildi við hana fyrir rúmum 30 ár. Og Stefán er búinn að þekkja Bubba síðan þeir voru litli strákar. Og hann sendir Bubba hérna kveðju.
2: Sæll Bubbi, þessi kveðja til þín er hljóðrituð norður við, næstum því heimskautsbaug, þar sem hafaldan fellur að svörtum sandi. Þú myndir kunna við því hérna með mér og við að kjafta saman. En við erum nú alltaf samt, eiga síður og ákverju sem dynur, strákarnir úr ofanum. Við vorum þarna í þessu stóra hverfi, barnmarga hverfi, Voga og heimahverfi. Það voru 1600 börn í Vogaskóla þegar að við vorum þar. Og ég man nú lítið eftir Bubba Mortens fyrstu árin, enda var hann ári yngri. Og þegar maður er á þessum aldri, þá lítur maður nú ekki niður á við, nema til að líta niður á þá sem þar eru. Hins vegar leit maður upp til stóra bróður Tolla sem var ekki bara aðal töffarinn í hverfinu heldur algjör yfir töffari á alla lund. En það kom síðan í ljós að þeir bræður Mortens og hinir allir þeirra eiginleikar nýttust land og þjóð til margra góðara verka og það kom svona upp svipað leiti að ég er að gera mig gildandi á sínu tíma sem útvarsmaður á gömlu góðu gufunu. Það var bara ein útvarsrás í landinu og Bubbi Mortens er að gefa út sína fyrstu plötu og ég geti alveg sagt það núna að það var ekkit sjálfgefið þegar maður var ungur fréttamaður að fólkið á Ríkisútvarpinu teldi það ómaksins virði að tala við einhvern Bubba Mortens. Það er ekki bara pönkari, eins og þið sögðu fyrir norðan. En leiður okkar lagu saman með ítrekuðu móti á þessum útvarsárum mínum og það var svo þegar ég var dagskrárstjóri á Rás 2. Þá hafði ég séð næturútvarp Rásar 1, hugsið ykkur, það var bara ein rás og eitt næturútvarp. Og ég sá þátt sem hét á Rockþingi og spilaði mjög mikið tónlistana sem var hluti af myndinni sem hann Frikki Þór gerði Rokki Reykjavík. Frikki er þetta einn af strákunum úr Vogunum. Og það er þá sem að við erum að ræða saman einhvern tímann á förnum vegi við Bubbi. Og það er ekkert að ræða saman, þetta gerist nú allt svo snöggt í minningunni. En ég man ekki alveg hvort það var þannig að ég hafði farið á fyrstu Þorláksmessu tónleika Bubba Mortens á Hótel Borg og hrifist að, eða hvort að þeir hefðu verið auglýstir á borginni og ég tali víst að þetta er svo gott að þeir að ná til allra landsmanna. Að ég sagði Bubba, heyrðu Bubbi, þú ert alltaf út allt land og alltaf spila fyrir fólkið, er ekki bara réttlætis mála fólki á landsbyðinni heyri hvað þú ert að gera á Hótel Borg á Þorláksmessu tónleikunum. Og Bubbi og ég, við bara handsöluðum þetta og við slóum báður í gegn, hann aðeins meira en ég, af því að hann spilaði og söng og með hljóðfæraslætti í mér þessa valina manna, en ég sá bara að senda þetta út. Og þetta var nú upphafið af því að senda beint út frá Þorláksmessu tónleikum Bubba Mortens og það sýnir nú meira hvernig Bubbi hugsar en ég að hann reyði ekkert feitum hesti fjárhagslega frá þessu handsali okkar. Það var frekar að Ríkisútvarpi græddu öllu saman en þó kom þó í ljós að þessi þjóðargersemi, Þorláksmessu tónleikar Bubba Mortens komust í almenniseign. Og fyrir það ég þakkláttur, Bubbi, og allt hitt sem þú gert og gangið allt í hæginn á stóra deginum þegar verður talið í. Uppáhaldslag mitt með Bubba Mortens einfaldlega það sem var á fyrstu blötunni og skilgreinir Bubba Mortens, skilgreinir samband hans við þjóðina og skilgreinir það sem að í raun og veru kjarni rocktónlistar fyrir okkur öllum. Ísbjarnar blues, gjörðu þið svo vel.

0: Þetta er alveg geggjað.
1: Og það er alveg ótrúlega gaman að heyra hvað Sigurgeir Sigmundsson er frábær hérna. Hann spilar gítarsólóið og ég held að Mikki og Danni utangarsmenn spili hérna líka en Sigurgeir spilar gítarsólóið. Fyrsta skipti sem að Sigurgeir kom í stúdíó til að spila, hann bara 17 ára og hann frábær á Íslandabús á alveg stóran hlut í þessu. Held hann spili Agnes og Friðrik líka og hann spilar fleiri lög held ég alveg örglega. En hann Stefán Jón sem að við heyrðum í hérna á hann það er einu sinni dagskráðstjóður Rása 2 eins og við sagði hann tók við af þeim fyrsta Þorgeiri Ástvaldssyni sem að kom Rás 2 á lakirna 1983 og Stefán er sá sem að réði útvarsmanninn Ólaf Pál Gunnarsson til starfa á sínu tíma til þess að sjá vinsældalista götunar. En næstur tekur til máls núverandi dagskráðstjóri Bylgjunar Ómar Úlfur frá Kolsvelli.
2: Tónlist hefur allar mína ævi verið mér bara eins og súrefni. Ég var farin að syngja áður en að fór að tala Fæðingaríkur. Bubbi Mortis hefur bara trónað á toppnum mínu tónlistarlífi síðan ég var bara smákrakki sko, og trónir þar enn og það er svo ótrúlega mikið að lögum, ótrúlega mikið að textum sem ég geta tengt við ykkur ákveðna stemningu eða stund eða stað sem ég var á í lífinu. Það er alveg hreint ótrúlegt að maður sem ég þekki nú bara lauslega og hinn síðar ár skuli einhvern veginn semja lög sem að ungur krakki á Hvolsvelli tengdi svona rosalega við og maður heldur áfram að tengja við. Já, margar opbáslega fínar og flottar bubbasögur þar sem er dettur helst í hugum svona tengingu mína við bubbalögin er að við vorum einhvern tímann eftir mjög stíft djam þrír félagar stattir í bíl og vorum að hlusta á dögun og þá kom lagi manstu á og við þögðum allir hlustuðum á textan og ég heldum allir svona alveg hugsa það eru kannski aðeins að slaka á þó hann segi nú annað í textanum en það var stundum aldrei slakað á talandi dögun held ég að í alvörunni þetta er svo breyttir tímar. Ég held ég hafi síst skyndibita í fyrsta skipti aftan á dögum plötunni þar sem KFC fatan er þetta þótti manni svo exotist í sveitinni að sjá inn í svona þar sem fólk var að bara skyndibita, þetta var ekki til 1980 eitthvað á Kolsvelli, maður hafi kannski fengið hamburgara franskar, ég hafi aldrei sé pítsu og hvað þá ég hafi fengið KFC svo henni setni tíð þá myndi ég segja stærsta uppá momentum mitt hafi verið syndir feðrana þegar maður var orðið faðir og tengdi við það að hafa áhyggjur og örlögum barnara sinna og vera tjá sig við son sinn. Þetta er lag sem að fara með allt

0: flott lag, snerti við manni öllum foreldrum að mista kosti, ég trú ekki öru og hver semur svona annar en Bubbi og kannski Bob Dylan og gerir þetta vinsælt en þetta Rockland, við erum að hlusta á sögur af Bubba eigum nokkrar góðar eftir og næstur skagamaðurinn knattspyrnumaðurinn og knattspyrnuþjálfarinn en líka útvars og sjónvarsmaðurinn Gunnlaugur Jónsson sem að gera þessa frábæru þætti Bubba lauginas Bubba sem að voru sýndir núna þrjá föstudaga í röð og eru þetta í spilaranum og appinu en Gulli og Þór Freysson gerðu þess að þessa þætti saman fyrir rúf
1: Það má segja að ég sé búin að vera með Bubba á heilanum í fjóra mánuði það í byrjun febrúar sem að við fáum grænt ljós að fara í þess að þáttagerð og kannski fyrsta verkefni var að grafa upp allt Bubba efnið í safni sjónvarsins og skráða niður svona að greina það hvað erum við með frá hverju tímabili og kannski markmið var að finna dáldið nýja vinkla það búið að dokumentera Bubba margoft og sína eiginlega sömu klippurnar aftur og aftur og aftur en svo það kvikmyndasafnið sem alveg gríðarlega mikilvæg stofnun og vitum enn, ég fann viðtal sem Arnþrúður Karlsdóttir tók við Bubba á Rás 1 þetta júní 1983 og það ræðir hann einmitt hvort að sé kalt á topnum
2: Það má kannski segja það að maður gerir það nú kannski sjálfur að hjálpa til að sé kalt á topnum vegna þess að maður einangra sjálfan sé dálítið þegar að maður kannski orðið þannig eins og þessi litla landi að hvert einasta mannspart veit hver maður þá hægt og rólega loka með sig af Mér leiðist æðislega til dæmis að fara í bíó og hættur að fara í bíó og kefti mig vídeo út af því að þeirri fórsendu að ekki út af því að ég hef ekkert á móti því að fólk kíkja á mig og spjalla um en það kemur líka svo stund að mér þykir það alveg óskaplega óþægilegt.
1: Já, hann sagði mér til saman vitalega að texti við lög og regla hafi verið svona sá texti sem hann eiginlega mest ánægður að hafa komið frá sér. En Bubbi orðin 70 og ég verðum bara að segja það, til hamingju með stóra áfangan, það var sérstaklega gaman að vinna með þennan feril Bubba. Hversu litríkur þessi karakter og hversu ótrúlega leitandi hann að finna einhvað nýtt sound, nýtt fólk að vinna með sér og hversu ótrúlega sterkur persónuleiki hann og litríkur. Já, það kannski stóra ástæðan hversu gaman var að vinna þessa þáttaröð. Ég vil heyra lagið Sumari 68 af tónleikablötunni Ég Þetta tónleikar á Púlsinum í Lokás 1990 og þarna Bubbi að syngjum sjálfan sig þegar hann var 12 ára.
3: Sumari 1968 dreymdum að fá að hafa bítlahár og pappi fór mig til rakarans hálsmánalega og lét busta klippa mig. Sem 1968 heyrði ég fyrst í Jimi Hendrix sem 1968 heyrði ég fyrst í Doors sem 1968 var Amerikaninn í Vietnam að tapa stríðinu sem 1968 púsaði ég skó fyrir eldurbrænin minn að verið fór í Glönnbæ sem 1968 brist inn í kompu í blokkinni þar sem ég bjó og við félagarnir og stálum klámblöðum sem heitu Color Sex og Weekend Sex og við fórum með þau í jarðhýsi sem að núna Hagkaup og lásum klámblöð og reyktum njóla sem 1968 var gott sumar

0: Bubbi 12 ára, 1968, blokkin, bítlarnir og Weekend Sex. Og þar á undan Gunnlaugur Jónsson sem að gerði sjónvarsþættinu Bubba sem að Rúf hefur verið að sína núna. Fyrsti alvöru útvarpsþáttur sem var gerður Bubba, svona heimilda þáttur Bubba, var gerður árið 1993 fyrir Rás 2 og hann gerði Hreinn Valdimarsson útvarpslistamaður, tæknimaður og snillingur, en hann tók á móti Bubba og tók hann upp þegar hann kom í sína fyrstu heimsókn í Ríkisútvarpið.
1: Já, það var í seinni part nóvember árið 1979 að ég var að hljóðrita tónlistarinnskot í Stúdíó 1 sem var tónlistar hljóðver Ríkisútvarpsins á Skúlgötu 4. Þetta var efni fyrir útvarpsþáttinn Frelsi sem var gerður að tilhlutan fyrsta desnefndar háskólastúdenta og var í umsjón Karls Ágúst Úlssonar og Áskeir Spragasonar og held ég Björs Guðbrandar Jónssonar held ég að hafi heitið. Og inn í hljóðveri straujar ungur maður, mér minnir hann hafi verið í grænum herjakka og með, hann var náttúrulega með gítartösku í hönd og svona virti strax heila vera með heila allt á hreinu. Og þetta var mættur Bubbi Mortens í sína fyrstu stúdíó hljóðritun. Sem takaði fram aftur, þetta var árið 1979 líklega upp úr miðjum nóvember. Ég fylgdi drengnum náttúrulega inn í salinn, inn í hljóðversalinn. Þar stóðu tveir hljóðnemar, eitt fyrir söng og annar fyrir undirspil. Síðan var tekin smá hljóðpröfa og eftir það rendan fumlaust í lagið 1. maí í Málaga. Spila og söng það í gegn eins og hann hefði aldrei gert neitt áður. Það kom smá loftpopp á einu stað í upptökuna svo ég bað hann að taka aðra versjón. Hún kom og hún var nákvæmlega eins spiluð og sungin með sömu innlöfun og þessi fyrri takan. Meira þurfti ekki, allir glæðir. Þetta var eins og drengun hefði illa aldrei gert neitt annað en vinna í hljóðveri. Og ég hugsaði strax og lengi á eftir. Já, það verður örglega einhver tíma eitthvað úr þessum dreng. Það hefur svo sannlega komið í daginn. Já, að mínu mati finnst mér Bubbi Mortens vera með allra mestu og bestu tónlistamönnum á Íslandi fyrr og síðar. Það er ekkert annað.

0: Þetta er það sem að Hreinn Valdimarsson tók upp með Bubba 1979 í útvarpshúsinu við Skúlagötu. Þetta var sérst fyrsta snerting Bubba við Ríkisútvarpið, Rás 1. Þetta er fjórum árum áruna Rás 2 fór í loftið. En eitt nýjasta verkefnið og það stærsta sem Bubbi hefur tekið þátt í eru þetta leiksýningi Nýju líf sem að sýnd var 250 sinnum í Borgarleikhúsinu, eða 249 sinnum, hugarfóstur Ólafs Egilssonar. Og hér er hann og konan hans, Esther Talía.
1: Við eigum náttúrulega tólti sérstætt samband við Bubba. Ég hef fengið að leika Bubba og þú er eiginlega verið...
2: Já, ég leik mömmans og konan hans og allar hans konur svona sem ég hjálpaði hann í lífinu.
1: Já, alls konar hvern myndir Bubba. Já, það var eiginlega bara, þú veist, og algjört ævintýri, auðvitað, fá að bara gera sýninguna og sýnana. Ég er sem sagt stökk inn fyrir Val Frey og lék Sátta Bubba sem að kemur í lok sýningarinnar. Og Sátti Bubbi, hann er náttúrulega bara í góðum málum, sko, út á Nesi, alltaf gott veður á Nesinu. Og hann er þar með sinni konu, Ragnhildi, sem að Esther lék. Og þetta var náttúrulega alveg stór furðulegt að standa á sviðinu og segja, Ragnhildur, ég elska þig, og kyssast. En dásamlegt líka, og ég meina að fá að ég lék næst síðustu sín, var það ekki, jú, næst síðustu, 249. Já, ég held að það sé nú eitt af svona, það stendur upp úr í okkar lífi.
2: Já, þetta verður alltaf sýning sem verður í hjart okkar og Bubbið þar af leiðandi.
1: Og Bubbið þar af leiðandi í hjart okkar og fá að standa á sviðsbrúninni á sýningu 249 og allur salurinn staðan á fætur og fá að segja ég elska þig Ragnhildur og kyssast, það var algjörlega. Hann var algjörlega geggjað.

0: þjóðskáldi Bubbi, maður skynir þetta lag einhvern veginn og þennan texta með hverri einustu frumu líkamans. Hér er Esther Talia að syngja úr Nýju líf og það er svo magnað að heyra lag sem maður er búin að heyra oft flutt af einhverjum öðrum, þá heyrir maður einhvern veginn öðruvísi. Það er svo að fái nýja merkingu. Og næsta lag sem við heyrum, það er líka lag til Bubba, sjálfsögðu, en flutt af Rökku Gröndal.
1: Það sem er aðdánavert við Bubba Mortens er hversu óhræddur hann er að halda alltaf áfram og staðna ekki. Hann er alltaf óhræddur við að fara nýjar leiðir með tónlistina sína, vinna með nýju fólki, vinna með yngra fólki. Og ég held að það sé bara ástæðan fyrir því af hverju hann heldur sér einhvern veginn alltaf á dagskrá. Og það líkur náttúrulega eftir hann bara ótrúlegur katalógur. Og annað sem að ég, mér finnst aðdónavert er líka að hann er alltaf óhræddur að tala fyrir hönd fólk sem hefur kannski ekki sterka rödd. Þú veist, ég held að mér satt mjög góð samtöl við hann um dýravernd og hann er mjög svona opin fyrir, þú veist, veganisma og dýravernd og þannig er engin svona afturhaldssegur, hann er mjög svona framsækin í allri hugsun og er alltaf til í að hoppa á þann vagn sem að, þú veist, liggur í straumnum, þú veist, á hverjum tíma. Og hérna, mér þykir líka mjög vænt að einu sinni þá flutti hann lag eftir mig á tónleikum sem við vorum að framleiða í Keytone sem félag kvenna í tónlist og þannig lagði hann sitt að mörkum til þess að gera tónlist kvenna sýnilegri og aðgengilegri og það var svo fallegt hvað hann gerði þetta miklum heilindum, hann vandaði sér svo mikið og mér þótt svo vænt það. Og svo ég verið svo heppin að fá að syngja núna lagi hans í 20 ár sem heitir Með þér og ég verið að segja þetta er eiginlega bara eitt af mínum uppáhalds bubbalögum og þau eru mörg en þetta er svona klassíst og slitsterkt ekta bubbalag.

0: stjóri tónleikana, hann hefur nú örugglega haft sitt að segja þar. Hann er Halldór Gunnar Pálsson frá Flateyri. Hann hefur stjórnað mörgum partíum á vagninum á Flateyri gegnum tíðina og hann er líka foringi fjallabræðra. Fjallabræður er í rauninni hirðin hans, var til í kringum hann. Hann er mikill leiðtogi. Hann er búinn að stjórna fjallabræðrum í 20 ár. Hann er búinn að semja nokkur þjóðhátíðalög til dæmis. Hann er búinn að fara með fjallabræður í plötu upptöku í Abbey Road í London. Hann fór líka landið fyrir næstu því 15 ára síðan og tók upp, safnaði 30.000 röddum Íslendinga inn á lag sem að heitir Ísland, muniði geti því. 30.000 manna kór. Það eru 30.000 raddir í þessu eina lagi. Það var einhver hugmynd sem hann fekk og framkvæmdi það sjálfsögðu. Og hann er búinn að vinna með alls konar fólki, spila út allt, hann er mikill vinnumaður, eins og Bubbi, duglegur. Hann spilaði lengi á dönsku kránni, hildi bara verið í hver einstu viku í einhver ár með Sverri Bergmann, jafnvel oftar en einstu viku. Hann spilaði svo með hljómsveitinni Albatross á Þorrablótum, ásatíðum, út allt og gerir stundum enn, held ég, og hann gerir bara allt mögulegt. En undanfarna mánuði hefur hann mest verið að vinna með Bubba í stúdíónu sínu.
1: Bubbi og ég er held ég eins og allir aðrir íslendingar eða flestir búin að eiga fullt af augnablikum með Bubba Mortens áður en ég kynnist Bubba Mortens. Hann er bara, hann fylgir okkur, hann er bara partur af bara DNA-n okkur. Hann er búin að, já, Bubbi er alltaf til staðar, hann er svona fasti. Ég hitti Bubba fyrst, sennilega þegar ég var svona 15 ára gamall. Þá var ég kokkur á vagninum á Flateyri, ég er frá Flateyri. Og Bubbi var með tónleika á vagninum og hann kemur niður í eldhús og panta mat og ég elda fyrir hann hamborgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitti hann. Og svo svona í gegnum tíðina, þá hef ég alltaf hitt hann okkur giggum og okkur svona, en aldrei neitt meir. En fyrir svona einu og hálfara síðan þá sem sagt kemur hann inn í stúdíó til mín til að syngja hann á lag með honum Friðrik Dór sem að Friðrik samti sem heitir Til hvers þá að segja satt og hann syngur hann á það lag og tekur með sér gítarinn og munnörpuna og hann var alveg stórkostlegt að fá að taka svona upptökusessjón með Bubba og Frikka og hérna en svo spyrir hann mig í lók í sessjónsins, þá segir hann má ég geyma gítara minni hérna? Og ég sagði bara sjálfsögð, já, en bara hefur mig á spila hann. Og hann hló hann og sagði, já, þú mátt gera það, ég kem að sækja hann, ég er að fara til Spánar og geymir hann með hann. Og hann fyrir til Spánar í einhverja viku, tíu daga og svo þegar hann kemur tilbaka, þá var ég bara upp í stúdíu að vinna og svo opnast hurðin á stúdíun og inn stormar Bubbi og segir, þú ert að fara að gera fyrir mig plötu. Og mér var pínu brauðu en ég sagði bara já vissi svo sem ekkit hvað það þýtti, ég sagði bara já ég er til að gera Bubba plötu og hérna og til að gera langa sögu mjög stutt að þá er eitt og hálft ár síðan að þetta moment átti sér stað og á þessu einu og hálfa ári erum við búin að gera þessa plötu og hún er komin út, við erum byrjaðar á annari plötu, ég er búin að fara með honum í Þorláksmessu túrin hans og spila ykkur annu gig með honum og eftir cirka 10 klukktíma hann labbaði með honum upp á svið í Laugardalshöllinni sem hljómsveitarstjórinn hans á 70 ára afmælistónleikum hans og við erum eiginlega búin að vera saman eða tala saman okkur með einasta degi núna já, í eitt og hálft ár og það er bara búið að vera alveg stórkostlegt að bæði að vinna með honum, það er rosalega gaman að vinna með honum og hann er með góða nærveru og svona, já, það er bara gott að vera í kringum hann og hérna og bara búið rókislega gaman hjá okkur og hérna já, það er eiginlega ekki hægt að lýsa það öðru en ef ég þurfti að velja eitthvað svona augnablik sem að skipta með meira máli en önnur, þá er það að hérna þegar ég fæ SMS frá honum og þau koma svona kannski annarkvöld dag, þriðjarkvöld dag meðaltali og þá fæ ég síma upptöku vegna sem hann er búinn að semja

0: nýtt lag og mér þykir gríðarlega vænt þau augnablik þannig að fæ ég að heyra bara nýjasta Bubba leið bara það nýjasta sem hann samdi og mér finnst það svo bara inspirerandi að hann skuli vakna enn þann daginn í dag alla daga með þann eina tilgang að skapa og hann semur á hverjum einasta degi allt annað sem gerist, það bara gerist byrjunin er alltaf og hann bara semur lag þetta eru augnablikin sem að mér þykir vænstum SMS frá Bubba ég var að semja nýtt lag
1: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöld sólar siglingu

0: Þetta eru nýju plötunars Bubba. Við föllum plötunni sem Halldór Gunnar Pálsson gerði með honum og þetta á eftir að lifa. Ég spái því og trúi því. Þessi, þetta er algjörlega frábært lag. Fjallar græðgi. En það þekki allir aðdáendur Bubba plötuna sem að heitir Kona. Þar er til dæmis Rómeó og Júlía og Tala við gluggan og sumir segja og kannski maður gera Kona sé besta platan hans Bubba og upphafspunktur. Ef þú ætlar að kenna einhverjum að hlusta á Bubba sem aldrei hefur gert það, þá gott að byrja á að segja maður hlusta á konu, segja margir. Og konan sem Bubba er að fjalla meira og minna á plötunni eða bjó plötuna til er hún Inga Solveig sem var konan hans Bubba á þessu tíma fyrir rúmum 40 árum.
1: Skömmu áður en vindurinn sofnar upp á hæðanum.
2: Við Bubbi hittust fyrst á vertíð á höfn í Hafnarfirði, bara 17 ára gömul og það var nú bara síðustu öld, sko, 1974. Við erum ægilega skotinu hvort öðru. Tolli bróðir hafði komið Bubbanum í vinnu á höfn en hann var kominn í einhver vandræði í bænum. Var fljótur upp með nefana þegar hann drakk brennivín og var kominn á skilot. Það var einmitt, voru einmitt nefarnir sem verður til þess að dölina höfn var hálf endasleft. Við vorum að balli í Sindrabæ þegar einn heimamaður var helst til vinalegur við mig. Bubbi var snöggur að afgreða hann. En þetta atriði var til þess að faðir minn, sem þá var sýslumaður á svæðinu, vísaði drengnum úr bænum. Honum lest ekkert á okkar ástaravintýri. Bubbi var fluttur í lögreglufylgd út á flugvöll og sendur aftur til borgar Óttans. Við hittumst ekki aftur fyrir en 4 árum síðar. Augu okkar mættust í biðra fyrir utan Óðal og þá var ekki aftur snúið og hófst þá annar kafli í okkar lífi.

fyrst þegar ég hefði lagið hana Blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja. Dásamlegt lag, Blindsker.

0: Þetta er mitt lag, Blindsker, mitt uppáhalds bubbalag, einhvern hluta vegna, og hefur alltaf verið. Og ég held að þetta eftir að lifa hvað lengst, með öll sem hinn með þetta. En það var svo ótrúlega gaman á tónleikunum um helgina. Og svo mikið á ungu fólki í höllinni sem að bara söng með hverju einasta lagi og dansaði bara mjög mikið. Við erum að tala bara fólk á milli tvítugs og þrítugs og alveg það voru líka þarna yngra fólk með foreldri sínum eins og maður á þetta að gera, maður á að bjóða börnunum sínum með sér á tónleika og svo var þetta alveg upp úr 60 plus að minnstu kosti, ekki svo margir 70 plus sýndist mér, fannst mér en það var bara þetta fólk á öllum aldri og allir bara í brjálu stuði, miklum feeling og sungu með bara meirum en allan tíman með hverju einasta orði, hverju einasta texta og Bubbi spilaði fullt af lögum sem hann hefur ekki spilað í áratugi það var frábært Og Bubbi hefur haft svo mikil áhrif og svo margt fólk með lögunum sínum og textunum. Ég byrjaði til dæmis að spila á gítar út af Bubba á sínum tíma fyrir mörgum árum síðan þegar ég var 12, 13, 14 og það má jafnvel segja að hann hefði kennt mér að spila á gítar. Ég tók upp á spólu þegar hann kom í sjónvarpinu og fylgdist með honum, horfði aftur og aftur, reyndi að læra lögin hans og pikka eins og hann. Systir minna auðmyktu bræðra og tala við gluggan og þetta og hann hafði áhrif á tónlistasmekkin minn og hver veit, ég hef stundum hugsað að kannski væri ég ekki að tala í útarpið hérna í dag ef Bubbi hefði aldrei fæðst það var Bubbi Mortens sem margfaldaði áhuga minn á tónlist þegar ég var bara 11-12 ára gamall mér fannst einhvern veginn eins og hann væri að tala fyrir mig segja það sem ég var að hugsa Og það kannski stærsti galdur Bubba, ég vissum að tengja margir við akkurat þetta. Hann segir það sem við erum að hugsa í öllum þessum lögum, hann talar fyrir okkur. En það bara einn Bubba aðdáandi eftir og það forseti Íslands, Halla Tómasdóttir.
1: Elsku Bubbi, til hamingi með sjötursammælið. Þetta fallegur dagur. Þegar ég hugsa tónlistina þína, þá leitar hugurinn og hjartað austur á firði. Þar sem ég vann í fiski á úlingsáranum. Lögin þín heldur dampi í okkur á löngum vöktum og gáðu rödd þeirri reynslu og því fólki sem byggði lífsitt á hafinu. Þar stendur Ísbjarnarblús upp úr en líka svo tilfinning að lögin þín og sögurnar sem þau sögðu voru svo sönn og ekta. Þau voru okkur. Ég man líka hvað Hiroshima hafði sterk áhrif á mig. Þar talaði ekki bara tónlistamaður heldur manneskja sem þorði að taka afstöðu, minn okkur á afleiðingar stríðis og kalla eftir friði. Það boðskapur sem hefur fyllt mér alla tíð og skiptir því miður enn miklu máli, kannski meira nú en okkur sinni fyrr. Og svo það auðvitað stál og hnífur, sem ég hef sungið með vinum á Kostnesunni í Þórsmörk á þjóðhátíð með Íslendingum á öllum aldri allt land og víða heim. Það lag virðist aldrei missa mátt sinn. En minn uppáhaldslög eru líklega fjöllin hafa vakað og móðir. Þau sýna að maðurinn sem söng af krafti og ráleika gat líka snert við dýfstu tilfinningum okkar af einstakri næmni. Það það sem gerir tónlistina þína svo sérstaka. Hún hefur fyllt okkur í vinnunni og veislunum, í baróttunni og í kyrðinni, Hún hefur verið hluti af lífi þjóðarinnar og hreyft við hjörtum okkar. Fyrir það ég þakklátt og örugglega þjóðin öll. Innilega til hamingju með afmælið elsku Bubbi og takk fyrir þig.
0: Ég tek undir hvert einasta orð. Ég þakka líka öllum þeim sem voru til í að deila sögum af sér og Bubba í þessu þætti sem heitir Rockland. Bubbi, við elskuðu öll. Takk fyrir að hlusta.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Allt sagt með kyrrum gjörum með fram suðurströnd Hormúsunds eftir að Bandaríkja her gerði þar árásir fyrir í kvöld. Íranska ríkisfréttastöðin í Ripgrindi frá þessu núna á 12. tímanum. Bandaríkja her segir árásirnar gerðar í varnarskyni og í kjölfar þess að herþyrla var skotin niður yfir Hormúsund í gær. Flugmenn hennar sluppu báðir ómeiddir. Íranskir ráðamenn segjast ekki bera ábyrgð á atlögunni að þyrlunni. Her landsins hafi engar árásir gert við sundið undanfarinn sólarhring. Árásum Bandaríkjamanna hins vegar svarað með tilheyrandi hætti. Karlmaður sem handtekinn var vegna stunguárás í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaðið Oddi á almannafæri og fyrir líflátshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdómi Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærður ættaði frá Súdan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda víðsvegar í Belfast. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims 19. árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
1: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðarstigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. Árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland, annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. Sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra.
0: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frám. Karlalandslið Íslands í knattspyrnu mætir ógnarsterku liði ríkjandi heimsmeistara frá Argentínu í vináttulandsleik í nótt. Leikurinn verður spilaður á í Alabama í Bandaríkjunum og síðasti leikur argentínumanna í undirbúningi liðsins fyrir heimsmeistaramótið sem hefst á fimmtudag. Leikurinn hefst klukkan 1 í nótt. Og þá að veðrið norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og víða líkur á skúrum en hægar í suðvestanlands. Hiti 8-15 stig, það kólnar á norðaustur og austurlandi á morgun með rigningu eða súld og það bætir í vind austan til síðdegis.